Hürmet radio anlıqçılar, bu sayıbımızda 2026 yıllık tüncü türkümdeki Jongo'daki yakışık kişiler tizimlikideki Ruşu Yang'ını tanıştırımız. Ruşu Yang 1989 yılı 10. ayda tuğulgan. Hayat çeğida Taykan yaşanğandı kütünü Suğurt Pay Çeklik şirketi Şinjan Şihanza Tarmak şirketinin hizmetçisi. Şihanza şehri Шичэн Жанху құтқызуш жардан беріш әттартының асасы әтірат әзасы болған. 2025-й 8-й айның 10-й күні сәрді О Монастариясы Иқын райондығы Кәлкін апытының құтқызуш жардан беріш жарьянында қапсылып қалған амыны құтқызуш үшін қәрімаллачы құрбан болды. Шу елі О әмділі 35 жәшті еді. О адды тені арқылық қәрімаллық көрістіп, Hayati bədiləgə başqalarını qutquzuşdək qəhrimallıq melodiyasını bütdi. Şikiman 25-ci ilə 8-ci ayının 10-ci günü səhər saat 2-də Şihanza Monastariyası vadisi toyuqsız qara yamğurdan hücumu qovçurdu. Bu qədimqə qara yamğur həm ciddi, həm şiddətlik yaqdı. Əslədə, Mulayim Monastariyası qısqağına bir saat içində hörküraydıqan kəlkün alvastısığa aylandı. Lay daryası yüge laylatqa, şahşınba, taş parçalar arlaşıb, tağını talqan qılğudək əlbaz bilən daryanın işki qırqağığa örkəşləb bastırıb gəldi. Мұшында қатарлық пәйетті Савен шәрі алысы Хан Икіс, автомобіл хайдап қыз досты Фу Икісті еліп, Монастариясы бойдегі таш жолыны бойлап, Шиханза шәрі айынағы кетіп ататты. Йол әхвалығы пішіқ болмағачқа оның үстіге қара ямғұр сәбәбідің көріш тәйірсі еғір тосалғы ұшырап, автомобіл Шиханза Монас чон көрігінің жәніп тәріпідегі 4 км келедіған жайға келгенде, тойықсыз контроллығын йоқтып, тік таванны бойлап, дарияғы сиырлып түшіп кетті. Kelkün şu haman çakını besip ötüp, avtomobil işkinin yolcuklardan avtomobil içige şiddet bile ekip kirdi. Avtomobil naid tezla layığı betip kaldı. Avtomobil kelkünde kattık çay kaldı. Kelkün naid tezla orunduğunu besip ötüp, avtomobilini çöktürüp keteyle dep kaldı. İşkilerinin hayati xayıp içeri kaldı. Xan ekiz bütün küçü bilen, Шичэн Жанху құтқызуш жардан беріш әттарды башлықының жардам тәләп қылыш телефонығы телефон қылды. Найт тезла жардам тәләп қылыш үшчірей құтқызуш жардан беріш әттарды топыда жетті тар қалды. Бұл чағда Чушу Яң өйді татлық ұқылап атады. Құтқызуш жардан беріш әттардының ядролық әзасы болу сүпті білін, оның ян телефоны ел бойы кеч күндіз өчіп тұрады. Қарват бешіға әмеш әрәттік тәйірланған құтқызуш сомкісіні қойып қойатты. Ішідігі құтқызуш кеймей, арғамча, чырақ, қол чырақ қатарлықланың әмесіні о алтын тәйірлап қойатты. Сәр саат 2-дің 15 минут өткенде жеді құтқызуш үшчірі кәлді. Рушу Яң тұйықсыз көзіні ечіп, топта тез сүрәтті. Тапшырып алдым, хазырлы бар мән деп жауап қайтарды. У кеймені кейіп, автомобілінің ашқышына еліп саатқа қарады. Saat 2-dən 18 minut ötken idi. O, avtomobilini ot aldırıp, boran çapqınğı qarmay, qutquzuş nəx meydanı qarıp, uçqandak yürüp getdi. Yamğur, sürtküşünü ən çoğun aşqan bolsımı, aldırıq yolunu iliq görəlmədi. Rushu Yang rolunu çın tutup könlədi. Tezrek, yenimi tezrek bulay. Keçikip qalsan başqalarının hayatını qutquz almayım mən, dəb oyladı. Сәр саат 2-дің 32 минут өткенде, Рушу Яң құтқызуш жардан беріш нәқ мейданығы ақыры етіп келді. Бұ жағда, дария қиынының отырсыдегі дала автомобилінің ерімідің көбірәкіні су бесіп кеткен болып, қырғақта герче 5 ақ күңіл елі өте арғамчы білен құтқызушқы орынған болсы мұ? Лекен кәлкін бәк шеддәтлік болға

0: Әрі күндізі әйбәт іліккен, кішіні әйран қалдырды екен. Кештікі чырақ нұрда қадими тамла өзгіч түске кірді екен. Сәнет номерлерді көріп, нақшы аңлап, кешкі шамалда бәк рахат ес қылдық. Гэнсолик саяатчы Рынго Юй мұндақ деді. Тарихи хикаялар жаллық әкс еттіріліп, пән техникі білен мәдениет наайыты яхшы бірлештіріліпті. Тартқан сүрәтләрмі наайыты есіл шықыр екен. Жүш бұрып рабажылыватқан мәдәниет саяатчылы кәсіпі Шинжаңдыки әр милләт аммаға хақиқи нәпиет көзді. Нөвәтте Шинжаңда мәдәниет саяатчылык вә бұныңға алақыдар кәсіплерді тижарет қылыватқанла 510 мыңдың, кәсіпкарла 1 миллиондың ашты. Бұның ішінде сахра саяатчылык білен шұғылындығаларының игілеген нісбеті 60%-ні жоқыр болды. Үзіліксіз мөкеммеліш ватқан ұл әсліе, сүпәт дәрейдісі сүзіл өсі ватқан мұлазымет, Шинжаңның мәдәниет саяхәтчілі кәсіпінің тейхімі яқшы тәрәкі қылышығы пұқтаса салды. Саяхәт ажет қанысы, өзгіче айлеви мейманхана, өз автомобил саяхәті лагері, ақыл етекләш қатарлық үрішілік әсліе әлі күн сейрі мөкеммелішіп, Мәдәният саяат базарының мойеті сіжіл әлалышып, саяатчыларны хатыржам көңіллік саяат қылыш имканиетіге ие қылды. Мәдәният арқылық саяатчылықны гүллендіріш, саяат арқылық халықны бейітіш, бүтін район бірлішіп әркетілініш, көп нұқтыда іш башлаш әмәлігі ашты. Мәдәниетке барыслық қылыш, жаллық ва тәсірлік болды. Саяат базары қызғылықы юқыры көтірілді. Түрлік ең кәсіп алыты, еңі мәнзері, еңі мойыт, еңі көрініш, еңі тәсер атла. Үзіліксіз барлықы келіп, мәдәниет саяатчылық кәсіпі, автоном район ұқтысадының ешшіғі түрткі болыдыған, аммының кірміні көпейтішігі түрткі болыдыған, мойым төрік кәсіпкі айланды. Автоном районлық мәдәниет вә саяхат назарты партия ғорыпсының муавын шөжесі Назыр Гүлі Аблым мұныларыны білдірді. Мәдәният саяатчылык кәсбинең мөһим тарахияты илми булган югары катламдан лайыхалаш ва системалык планлаштан айрылалмайды. Буныңдан кин кәсип орынлаштырышны сиҗил әлалаштырып, хас кәсип халытын етилдирип, мәдәният саяатчылык сүфәт маркасын яртабыз. 15-нче 5 еллык тарахият орынлаштырышны системалык планлап, диккатны мәдәният саяатчылыкның чуңгыр югырылышы кәсіп халытыды еңілік яртыш, даңлық маркі бәрпа қылышқа мәркезләштіріп, халқыра білен дөйләт ішчі, Шинжан сұрты білен Шинжан ішчі, тор білен тор сұртыдың ібарат, үш базарны сыжыл кеңейтіп, мәдәният саяатчылық кәсібінің халықны бейтіп, күшілік район құрыштыке стратегиялық түрі кәсіпкі айлынышыға түрткі болышыны тезілетіміз.
1: Станысымыз мұқбері Тан Шөйченнің түнігін өткізілген Автоном районның жазлық ашлық сетивіліш қызметі сиястыдын хабарландырыш еғынадын егелішчі, Автоном районның жазлық ашлық сетивіліш қызметі 6-нче айның 15-нче күні жанобтың шымалы қарап, ар қарқыдын қанат яйдырылып, 2026-нче ілі Автоном район бойынша 3 миллион 400 мың тоннадек жазлық ашлық сетивіліш мөлчерленген. Нөвәтте, Автоном районда 4 миллион 250 мың тонна ашлық сыққудек амбар таярланды. Бұл түрлік язлық ашлық сетивіліш ехтияжыны асасы жәхәттін қандыралайды. Ашлық сетивілішті базарлаштырышны еттекші қылыш принципіде чыңтұрылып, көпқыл сетивіліш асасы гәуділерінің пағыл базарғы кіріп сетивілішге илған берілуді. Әмді сүпәтлікіні яқшы бағады сетивіліш асасы линиясығы чың бағылынып, сетивіліш бағасыны таңшаш механизмі яқшы қолынылып, бұғдай терікчілікі кәсіп жайлаштырмысы сіжіл әлалаштырылуды. Автоном районлық ашлық вә әшия запсы идарсы партия комитетінің әзасы, идарының муабын башлықы Ма Шөйюен ахвал тоныштырып мұндақ деді. Түрлік ашлық сетивіліш асасы гәуірлерінің базарға кіріп сетивіліші, болып му район алқып сетивіліші, базар қабеттегі қатнышы, базар оборотны жалландырышыны қолдаймыз. Дөйләт ашлық қарқ қалдырны, бұғдайны жетті сетивілішіні башлашқы тәшкілләп, дейқаларының ашлықны сетіп шықырыш төвен чекіні сақлаймыз. Емеклік бейхаттарлыке өлчімігі ұйғын кәлмейдіған ашлықның озуғылық ашлық базырғы кірішінің қәт'і алдын алымыз. Ашлықы капалет қылыдыған қанун, ашлық сетіп алыдыған адам, ашлық сетіп алыдыған пул, ашлық сақлайдыған амбар, ашлық тошуйдыған автомобил болышыны чөрдеп, түрлі қызметлеріні яқшы ішлейміз. Abdonum rayon bu yıl yazlık açlık

0: davalash, tug'ma yurak kesili bemorlarning ko'krakni etish operatsiyasi, qopqoq almashtirish operatsiyasi qatorliqlarni mustaqil tamomlay olamiz. Shanghayning Xinjiangga yordam berish davolash atirtining bo'limimiz qilgan yordami haqiqatan intayin cho'ng. 2010 yildan boshlab Shanghay ixtisosliklar o'miki, boylik o'miki, tur o'miki, mulozimat o'miki tashkillash shaklida ilgari keyin 6 turkum 11 qitimda 244 davolash mutaxassisini Qashqar viloyatlik 2-chi xalq doktorxonasiga yordam berishga tanlab avatib, doktorxonaning texnikida yangilik yaratishda ko'p nuqtadan bo'lishish hosil qilishga kuch qo'shib, ko'p turlik davolash bo'shlig'ini to'ldirib, yangi texnika yangi turdan jami 195 turni qanot yaydirdi. Bunun içinde Şincan boyunca tuncu 23'tür, dünya boyunca tuncu 4'tür bulup, ergişip yügürüştün, yitekleb yügürüşkçi bulgan halk işini şıkaşırdı. 2025 yılı Kaşgar Vilayetlik 2. Halk Doktor Hanısının ambulatoriyede kişisel görüş miktarı 900.900 adem kıtımgı yetip, 2010 yıldakinin 6 esseye yakın köpeydi. Operasyonu tamamlaş miktarı 20.600'ye yetip, 2010 yıldakiden 2.14 hisse açtı. Şanghay'ın 13. Türküm'de Şincan'ı yardım veriş davalaş etertinin yetekçisi, Kaşgar Vilayetlik 2. Halk Doktorhanası'nın başlığı Can Cün Mundak dedi. Kelgüs'te ustaz şagirdin yetekleş mekanizmini yanımı küçeytip, onların kilnikilik davalaş mulazımeti ıhtıdari, pen tatqiqat pikiri yolu, yukarı oktuş seviyesini umum yüzlük östürüp, davalaş, oktuş, tatqiqat, başkuruş katarlık cahitlerdi küçep, doktor hanımızın ıhtısaslıkla koşunu kuruluşunu yanımı yükseldürümüz.
1: Stansımız haberi. Бентен 5-ші шесі Шуанхэ шәрдің Москва қатнайдыған Джонгу Еуропа нөбәчі поезының түнжі елгі чықыш мұрасымы. 6-ші айның 15-ші күні Шуанхэ төмір ел мәқсус линкиясының үйік транспорт вокзалды өткізілді. Бұл Шуанхэ шәрдің Еуропағы бейбасты қатнайдыған халықыра төмір елінің тұташтырылғалығыдың дерек берді. Бұл қитім Шуанхэ шәрдің Москваға бардыған Джонгу Еуропа нөбәч поезға 55 100 сандуқылық айлы электр үскілдірі қачыланған болып, омымы қымметі 15 миллион юэнден ашыды. Етті күннен кен Москваға етіп барды. Шуанхэ төмір ел мәқсус линиясында 2025 жылы 13 айды қатнаш башланғанын мұян Гуанчжоу, Yöyen Katarlık Halıqıra Kuruqluq Portlar bilen birleşip bərgətlinib, dövlət işçi növbəçi poezini cəmi 18 qitim qatnitib, toşluğun omumi yükni 10.000 tonnadın, mal qımmetini 50 milyon yuandan aşırdı. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Kuruhi Çeklik Şirkti, Alatov Voksali Texniki Bölümünün Ticaretki Mesul Direktori, Şiyu növbətdə, Шуанхэ төмір ел мәқсус линиясының Джонгу Еуропа нөбәч поезі тошыш ноқтысыға рәсми кіргізілгенлігіні тоныштырып мұндақ деді. Мал мәнбәсін тәшкілләш, вагон заказ қылыш, вагонығы қачылаштын тартып, юріш түріш кіші бүтін жәрянды диққат қылып, контрол қылышыны елгі қойып, херидарлар елуққан мәселелерге қарта тәшәббіскарлық білен ярдан беріп, мұлаз мәсіпті вә херидарларының раз болыш дәрецісіне әқиқи өстірдік. Бентен 5-ші шесі Шуанхэ шәрі Джонгу Еуропа Отрасия нөбәчі поезларының қатнаш қитім саныны сыжыл зышлаштырды. Шының бән білі, Шуанхэ төмір ел мәқсус линкезді ұлап еткізіш бойчы еғіш, тарқтыш, төмір ел қаритісі бойчы нөбәчі поезіні бекітіш, Джонгу Еуропа нөбәчі поезі ташыл юк автомобілі қатнышы бірләшкен торыны бәрпағылып, Шуанхэ төмір ел мәқсус линкезіні кәс паалты толық, транспорт күші етерлік, тәсір кән универсал, көпқыл шәкілдікі бірләшімі транспорт түгін мәркіз қылып құрып чықты. Шуанхэ шәрі Джинчу мәбләғ селіш тарақия чәклік мәсулия шіркті асаслығы Джонгу Еуропа нөбәч поездігі малларыны шу жайды еғіш кәспін үстіг алған. Шіркетнің баш модері Су Кәлін мұндақ деді. Бұл елінің кейінгі ерімеда 2 күнді бір поез, яғи 3 күнді бір поез қатнетішіні әмәлігі ашырып, дайымдық тоғышыны тамамлап, кеч күндіз үзілдірмей мәшқұлат қылыш ихтияжыны қандыра алаймыз.
0: Stansımız haberi. Maşinasızlık elektron mesulatları, kündürlük turmuş boyumları lık kaçlanan, Cungu Avrupa Növeçi Poyuzi 6. ayının 14. günü Алатау вокзалдың Польшаның Мала

0: дейді.
1: Мен шуна оқ көңіл деп кәк қылалайды тағы бір қысымлар.
0: Шуна яған кәк қылылғалар.
1: Шуна яған кәк қылылғалар тағы мүші рос кәк қылыш тұғырлық. Шунда бір чоң кәплер қылалайды.
0: Ажда қырам. Шуна сіз үзіңіз көзіңізді бағаны үзіңіз көзіңіз бәлсіңіз қатты болмайды. Мен үземнен айт еғір бес мүмкін деп ойлаймын.
1: Ашына ма? Қана еғір бес қос.
0: Шуна емес ма? Мен ашта ойлығылмайды.
1: Мен онда үземгінде баға беріп ақмаптым жүмі.
0: Баға беріп ақмаптым
1: жүмі. Баға беріп ақмаптым мә.
0: Жоңыз бір баға беріп берген. Әркетім чаққан деп, нақты баға беріп берген.
1: Яқ.
0: Берген?
1: Тез іш қылым, тез әмді, әркетім тез
0: ә. Тез ә. Бәк бір нәрселерін үйріп өтмейме деп баға беріп берген.
1: Омал ек, әркетім әшіне тез өкетті дұ әмді. Ойылық үзәм қалап, онда тез оған іш емес бәздім үші.
0: Тез астығыңыз
1: кемес. Тұрмыш ихтияж біле, әшінде тез өкеткен бір іш па әмді. Тездің кет қалған іш па де, тезілтігілік кет қалған.
0: Системаңыз сіздің кепті рәзіміңізді тоғыр тонияған.
1: Әсілі системам ұнда тез болмасылық керек менің өземнің системіз жоу. Лекен ма сұрты әқпаллағы білі мұйытылы ашында ұп қалдым мен.
0: Әсілі өзіңіздің ине кәңілігіңіз қанчелек, ма пұтқолырыңыздың ұзылығы, қысқылығы қанчелек. Маңы системаңызға қайты бір кәптім тонтып әтсәк. Оның кен бір нәрселерін үйріп әтмейдіған, чекіп әтмейдіған, тұтылышып жиқылмайдыған. Маңсыңыздан бір баштыңдаш бір нәрселерін үйріп маңсыз емес ма? Шо системаңыздікі мәселе ол. Ашын мында форматлы етіп қайтылаттым бір маң резмірін өлчеп бір тонтып әтсек.
1: Сіз өзіңіздің форматлыңыз?
0: Яқ, сіздің форматлы.
1: Ә, деп әсем оны үріп, маңы үріп, онда қылып, мұнда қылып, шындан бір қалампайы шықырып әттіғі мені? Апам ала атын жұма әзір. Тұл мені ұнда бұнда деймен.
0: Апаңызым білді, сіздің аштақ бұна
1: әсіне үйретті. Көңі келді. Апамның сұрап бұна қандақ деп мені бір тәріп ләпәсін үші жағды.
0: Азыр күліп аңлап атын.
1: Османдік айқы етіді мені.
0: Нәчі чинсін чек болдыңыз азыр кәйті ойлап бұна сіз. Шені қачылдырды нәчісін чек болдыңыз.
1: Чәбдәс тез іш қылысыз да мұқтам дүкіндіз. Оны үйірсіз, онда қылсыз, мұнда қылсыз қылып.
0: Чайнагым толып қолыңыздан түшіп, яғы сымытқы түшіп, бір ялыр пұшчок сұр түшіп кеткен, аштақ үшті қачылып
1: кеткен кеткен кеткен. Яқ, азыр чын қачыланы, қазалланы, чөмішләні, ұланы бір тарап, бірнем қымаймай азыр үзәм ашынақ. Үйәбиәні кесіп, қолымны, үйәбиәні көйдіріп дегендек, мұнда ішлан қатмай азыр. Ұланы чек қынақын, зиян болды кәді аң ұланы, ұнда бәкінді алып кесі.
0: Әбіз қалчықалча, сіз гәк қасылақ Азыр, шақамды шақмамды, үйірім үйірмемді.
1: Бі, бабалма дайватқа кепіде. Шында амдан чоңылды жұмы деп азыр.
0: Яқа амды О, әйгер паған екен, онда мақтымсылым болды, болды. Айка, яй.
2: Салам, салам, рәсетті, қайдарақ, яқшы ма?
0: Яқшы.
2: Сазан құтал сиясының алды, шүйінің алды, ғашы олап кәсі жұмаған үшін.
0: Е, қонда?
2: Сазан құтал сиясының алды кісі сұрақты, оған
0: шығы. Бәк тозды кетті дейді. Е, аман қылы.
1: Шуна ола, мен ойландым. Мен бәкші ойландым дейді, Рәшида. Шуна ола, менің ісімімді шиші деп өзгертіп қойыңла?
0: Шиші?
1: Шишіле. Түнігін менің ісімімді Рабуш деп өзгертіп қойыңла деген біз оның қойшылмыған. Аңылғы құчылағы әсіла қойшылмыған Рабушты сқомыш дегенде аңылынды кән деп әкі
0: қойшылмыған
1: деп. Яқ, әң, мұйыме, а, еші оңып кетті. Еші оңып кетті десәм, бүгін ойлынып,
0: Сіздің көзіңіздің жиектерді мұнда қарсам бір қыл іші яман, қотыр көрінсіз, декен сіздің бағырыңыз жұмшақ деп, әфіран
1: көрінсіз. Бұл алды тұлап-тұлап кәйіндің өзіңіз кепін өзіңіз инкарқы өйтіпсіз қо?
0: Іші яман қыл, бір омда тұлап өйтіп, қызықмысыз.
1: Тұлған декен тұлап ерін, әфіран ешқысы
0: жоқ. Давай газғанды. Адиле, қандай ярдам керек?
1: Санфанго атрапыда күндіз мен такси айдайдыған ұстам іздейтім. Хап болмай бір илан қыпәген бұл саңлан дейді. Алақылыш номері 13-49-40-50. 13-49-40-50.
0: Мақыл. Чықып қыла, яқшы орақ шопырдың бірсе, е? Нұрәлі.
3: Салам, бір маң етмешкет қаштадым еліп
0: сүрі. Қашын сәнші алдық келіп қашын Қашқа шәрдің шу Фейджи Чан, ин айырдырым тарапқа қарап меніп
1: Шин... Тарапке дан.
0: Тарапке.
1: Тарапқа деп.
0: Шин Юэнфан тарапке. Машылла бәк тосылып кетті. Қызыл ешіл тұрақта тосылышқы башылды дейді. Мір, мірніс, мірн. Мейрінса, мейрінса.
1: Мейрінса.
0: Әсіз сіз мейрінса жұма сіз, мейрінса деп ез бап сіз.
1: Ә, мейрінса деп қойған ісмаңыз нәш. Мейрінса деп сізді.
0: Михри Ниса сіз жұма? Михри Ниса. Мұнда.
1: Шын оны ама күнен ғауджа, ғарып шәріқ юлініште шәрілік үкіметінің олды бәк тосылып кетті деген ұчурны. Облымитчан әвәтіпті, рахмет сізге облымитчан, ә?

0: түпкі аңлығычыла машинның кем ау, дәзіні ямайдыған, әйнекнің дәзіні ямайдыған чо? Орылла ба ма?
1: Салам бірама етмекті, жол қайыр бір итайы, маңшы отырып, жолам раван ке осыпты, ма жүмә шәмә шәмә күнә ма шо? 15-16 лекла палла, шо, мотоны, аш, үшкі, сөйтті, аш, қызданы ба артыда, аштан мені пойнайда. Қош қалт көтілада, кәйнеоларда, айшақларда ішләтті. Ма қабынан сақсынырды, аштаны бұттырап қыған спек басқылатты, бәр тәштәк қолы шықылатты, бұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұ
0: Абдурахман кеп сом кичим бир пачрасым татып аватып да. Эмне деп бу?
2: Дүнөгө кызыныкы ма мектеп бүтүрүш мурасымы кылып катнашкан. Шунула ашыяга берип чуага ресимке.
0: Бопту боп, балам чоңуп кетти мына. Мектептен оле мектептен бүтүрүп болду деген кеп ма.
2: Өдүмүз нимда яшый?
0: Иш кылып.
2: Ма
0: Абдурахман кеп кырып оранлы капты азыр болмуз шунамы?
2: Қиырып аран қаптым дәмсіз әмді, қылымдан тұрыптығы көзәйнің тақы бапты.
0: Көзәйнің тақы баған қылым еш көрінмейді, қарымамсыз.
2: Ма, әдіміз шынында амдан.
0: Әлі бұр тақы алаға
2: Абдурахман кәм есіл жүм, Абдурахман кәм яқшы қаран.
0: Мұнда көтіріп қойсыңыз мен қорылып, мұнда қалды. Мұнда көтіріп қойсыңыз мен қорылып, тұрып қалдыған
2: темірді. Абдурахман кәм есіл болғашқа ма, аялашында яш тұрған бір іш ба?
0: Тапқан пұлыңыздың әмісін ашы өткелі қайшылап, сіз ашы жапа татып, мен тақып кетті жүмі.
2: Сом кісейді бә, жүнінна тәз сом кісейді пұл тейіп, өткелі әмішіне. Онда рас жүмі ол екен мүші кәп.
0: Дүкан аялыңыз ашсын, сіз әмді сәл еш жүрін.
3: Ошырдан,
0: ошырдан да кәкілді кә?
2: Ошырдан, ошырдан да кәкілді кә? Ә,
3: Ата үлкелердің интервью қыған неке екесі, анандың интервью тақымыз болды.
0: Азыр чоқ қыран, бұя да әмді, да сәк болмайды. Оқатта сақшыларымыздың мұ бір тарап қылыды. А, балла қачыды қыран, оның ек әйінді қолы тәхәттәрлі қыран мұна. Әр қыл ектималы қылу бам еді.
2: Оны ашына қуат қала ба, шу атананы чақырып кәл, немдәпмішінді әйдейсен, қене бұл бұтоны ке ресмиятлар қене мандақ әйдісен болам қанча шықырдың. Ол ба, шында тәпселей сорап, тәрбия қылып, ол балан ашына елғы салыды. Шынды мұйлықы, шында елің ұттырды маңды кентті үшті өтейлі ашын, мені еліп. Бұныңды көпір әкемді атанлағы кәкіліміз. Атанлағы бізік азырақай болла, нәді тұрды, нем қыл, қандақ азырақ бір көз құлақ болған яқшы, бәз атанлар қандай екен десе, әйдәп беріп, сәйек келе, ма тауыз әкеле бұлланы. Осына бұйрыйды қалла ба әке.
0: Гүйқа бұл, гүйқа 5-ші көтісі қош жолын үште еллар аван деген ұшырны, Махмуд Чан ағатып
2: тұр. Адиле, Адиле, Санфангоды күндіздік такси шопыр лазым, деп номырын қата әвәт беріпсіз ғой бізге, Адиле, Адиле.
0: Яңа ват йолдар йоллар аман кана, яңа ват, яңа ват йолы. Шуяр бопту арышат көрлүк эткәйеш.
2: Яңа ват йол тарапта. Макул, макул булды.
0: Без инкас кып кайыл азыр.
2: Шуңлама Гүлнур ханым дейди, мау Мирәннең алды дип пиядла йолга, кызыл чырак орнат кылып буламы яки махсус адам коюп койсу буламы мишәдә? Өтүдән пиядла бәк җыяк, бер вакыт үтмәйди, бер сөтүп булган икән, яны бер сөтүдә машинала үтәмәй бәк кыйлынып китеп барды, шу сәбәпле катнаш кыстанчылык вакытында бәк юл тосылып китеди. Мышның бер амал бамыды дип Гүлнур ханым бер учор юллап
0: киләсез. Беренче гап, Мирәннең алды дип йолга кызыл чырак орнат кылып булмайды.
2: Икенче гап, әмдә аяды шаучу ба, ишкил тарафта ма ултрак районы ба, шу ултрак райондан чыкты дигәнләр. Кызыл чырак орнат кылып булмайды.
0: Болмайды, яки кызыл чырак орнатып койса, иштипак юлы, яңлы. Гыралашмы тосылыш келтирип чыкырды у юл. О, иштипак юлы белән азыр, иштипак юл давай юлыныкы, ма иштипак юлы белән яңа юл кесишкә егызныкы отырсызды кия бу мейран җо. У яки бер кызыл яшел чырак орнатып койса, маяктан енип богыч болган арлыктылар. Яңлы ум тосылды, иштипак юлым тосылды. Ишкелес таңыл тосылып, бу юлны башкаргыл богысызды юл булды. У яки чырак орнатыш имканият юк. Лекен пиядла мо, ашта өт кит барды, лекен.
2: Ашна ашында өтүдү бир тал.
0: Уяга бирден бир амал, пиядла көрүк баг, асмы көрүк. Асмы көрүк.
2: Көрүк сейтемди куяга.
0: А көрүк саса булу демди, бу маселени пиядланыңки маселени. Ен аш көрүк сепасы мо? Ен асыдык жолду үтүп аламы?
2: Я, көрүк сепасы маңмайды, асасан көрүктү маңмай жакшы көрмөйт пиядлас, көрүктү мен ашта кандай экен та аш.
0: Саад жол.
2: Ришаткыдан атлап өз өтүдү экен аш көрүктү маңмайдын жумо?
0: Аш таккам.
2: Шуны улам ау, Фукан Коц қойшылыш жолдар аман деген ұчырды Махмуд Чай әбәтіпті. Әсенжаны ұчыры қарсақ Шачу Файвенің олды дапты ма бұлла көп деп. Адиле нұмырыны қайты әбәтіпті ке әбәтіпті ма карван қараңай азыр.

0: 어떤 시아르는 게트르 길 요르 쇼는다라 만데 너 신화 시말 요름 요라 쇼는다라 만데 어처는 세이프 아바트도 아 노말 요름 라만데 도마 어르만 라흐마스게 가르가이 그즈는 우초르 카르삭 마오 니미는 올드든 шық нәнің алдың кентті аған пәнтехник сарайығы кәлдім, юллашында раван азырқы балла отталады мәқпей өйдіке мото машиналарын еп чықып әйдейді кән. Дәп, шына ұшырланы юллап дәмді.
1: Хотан шәрінің кі әтіргіл елдер юллар раван кә абләт Хотан таксиына ұшыры.
0: Шың отталылан сәге көз құлақ бұлыңла дәватымыз әмес мұ?
1: Шың қой шымал елдер юллар раван деге ұшырын сәйфа бәртіпті. Рахмет сәйфа.
0: Ә, Найл дейді ма, өтішім көрікіләге әсілі лифит ашында орын түпәген болса, тоқ білән на маңынған пәштақлан орын түпәген болса, анды маңатты, шучағды ешкім Ришаткедің атламайды, ашында қывәсіңілі аумамды, деп ма, Найл.
1: Көтіріпламай, мәқсіз бір нәтседен орылаштырып, ашаға, шықыңылы ма, зәмбілгі, төтіңілі шықыңылы, өтәпсілі, деп, дүк-дүк-дүк-дүк-дүк көтіріп өткізіп қойсасыланы, ә? Ұзақ.
0: Әй, мен бір Ришат кемді бір үсті білем, да етішімі көріп десем,
1: әлі тоқтық сиырын
0: пәліп бәс аңла. Оған анда қып бәс аңла. Навады, оған
1: қып бәген болса... Ой, нем қығын алығынша қып берді сілігі, оған нем қығын
0: алға. Навады, аши әгәш лифт орын қып бәген болса, вау, бұл лифт үсті ямшып, жапакен, көтіріп әвәт қойсын біз
1: әйді. Әсіл.
0: Дода, пәсін соғылық жейдің азырақ үш жайчу?
2: Тоғынатқыдың әмдалдым, сәл тоғызып шекене.
0: Дода, дода, әмдіксен бұламды.
2: Вай тек соғақ.
0: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып, қайынтып ішісімі, еңілі соғықтық чай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
1: Аңла ұтқын аңла, 174 қатынас сәнәт радиосының.
0: Әттігелік, еңіліңізі біз әмірі программысы.
1: Программымызда Ахмер Вайт 16-ның қолап келуатқа ұстымалшылағы миннеттарлық бұлдырыш үшін дауынлық тұрышып келуатқан. Ахмер Вайт зауыты дикеле ала айлы талап кылган Ахмер Вайтның уллары, яулары, дүрүштөрү ачылыр ба?
0: Ә, Ахмер Вайтның уллары да мукапат берсек булмам дейимиш 30-да.
1: Шу, автомобил
0: 33-чү болганлыгы үчүн мызгамыз Ахмер Вайтның уллары да мукапат берейли чөй шур жанам, да ойлап баксам. Берсек удык.
1: Автомобил клубы палиетимизге катнашкыны болса, нам кулактан кулак жеткен пулуңуздун тежейдиган моллигерин аптылыр ба? Андын мау Ән үйсілтәмізді шүрішілік палетіміз қатнашқына болса, сәртәм кірорен қалы көші көр қандысы.
0: Тұғыра, тұғыра.
1: Сәртәм кірорен қалы көші көр қандысы, ә?
0: Тұғыра,
1: ә. Түгіде?
0: Дәп болдыңыз мәмі?
1: Ә,
0: ә. Тезіл түгдеттіңіз қо?
1: Болды қо, сіз нақштапа ватамтыңыз. Нән қой шымал елдері, мау, дұңбаджа қо тәрәплі әралды болып қалады, раван дейді, шәкірсін.
0: Анды мау, Амейлің бақшының алды елдер раван дейді, Ибрайым жан, ә?
3: Ucuyor
1: ele, seraktan garip diyen
0: Kıraybisin canı ki aldı da işte maşina çıktı. Makul. Bir gün maşını yoksan bulamdı. Her gitti maşını yokuzdum ben yağmur yağdı. He, yağmur yağdı. Ben bilenlik yarışıdım şu yağmur. Ama binci ilin şuna uçur yollap diken.
1: Evet yağdı diken
0: yağmur. Evet yağmur yağdı diken şu.
1: Ne uykum kalmaydı kanka.
3: Başını silahını izletip böyle. Rastayda silip sorma silahı. Kaşlığı seçtapıyla çıkıp çıdır. Ma 60'lı aşkallığa seçtapıyla çıkıp
1: Şiş.
3: Sonra yurdum ağabey ben.
1: He. Ha doğru. Yaş çoğunlarla peştahtı çıkıp, apiyadla ütüşüm körüldüğünü ütüp, bunda yenisel kolaysız bu kaldı.
0: Eras ama kolaysız bu kaldı bazda. Şu kolaysız bu kaldı bazı ama sayıldım kesip
1: Өсіп олмайды.
0: Ишкенче айланма, сай үлі, ашыладымы сәл, кесіп өт олдыған бір әхвалла ба. Ашына инкасына кеп қалуды. Әмді әмі сиғып етқан уақытта бейхәтерлік үшін. Бейхәтер болса.
1: Бейжің үй ол тарап қарап маңғай елін іштәміш. Чаңчу үй елі еғізді машылла біраз көпірекке дейді.
0: Челінің ұшығыры қарса қалыншаға ечі. Ишкенче номерлік бинаны алды келі раван дейді ма? Аңлығычымыз. Әмінді қозғылып сізді қырған чағда, ә? Қырған чағдың. Алтай елірі шәрқішімал ел түш еғізіға қызыл тұрақты машиналар көп деген өтшіріне Найл әвәтіп тойлықы бізіне көтіріп әвәсі өдіма пиадыла елдің деген Найл жү?
1: Ә, үшті деді.
0: Үшті деді.
1: Көрштік қой әші оқытта Найлдарымын. А, сәттәп күрерәнді көрштік қой.
0: Көрштік ма?
1: Ә, мен Найл дейді қой. Ә, деп көршімдік мұ, сіз тарасын тартып қойдыңыз
0: қой.
3: Ә,
1: Шо, яусы, яусын, бәкінен құп кетті, яусын, тазы бір яусы ол тиян бұр. Сілен ұйдарды мұш, тозысан қарапманға еліністе машалла бәк көп тозылыш ба, дейді Нұр. Ады, өзінгей қойшы еліністе еліла раван, дейді Мәхмітжан.
0: Разиян дейді, мән Гуанчжоуды көген, ашындақы диентилікген, болып мұма, арвылық маңдыға.

0: Мау, мистер А, пендем с тобой, мау, эрия сети.
1: Яхшиукумаган
0: бали кем бо. Мау, яньюшанлыкка, бошылыкка, өтмек басан гэп эмес. Бусы хохо шуэши, жу унын каушанды, шуэхуа, жу тин гаушауды дэ. Яхма, үтчи, үтке дэдке амды. Шу амды атан сығым дэп, атан стэрэп дэ, ойлынып мэдэ, да дэк койган дэм амды.
1: Сіздің қалбыңызын түшенмепті, а, мистер?
0: Мистер Амшу, яңжу шаңа тұқпатқан емі о, атасын құлы қайсап. Ябамыз бұрын оқыған. Ашады үттіпті оқы, бір мұнч бұлдырына қайсап еттеп, азыр.
1: Рас, бір қысым балла әмді мүш.
0: Қалбыңын бір елір текеттеп бұгеп, азды шын оңдан. Ашу, өтмек ме тәсі оны имтан дән дәп.
1: 18 ешеді мұстақылы олығы бұ кейтілі ғалла бәке. 24 ешеді мұстақылы бұ кейтілі ғалла бәке. 34-44 кіріп мұ, мұстақыл боламай, ені апыдада деп қол сұнып тұрды ғалла бәке. Әмді шулағы мұнда бір деп қойған кейпе өшір жайлық өзбек бападар балы оған декен.

0: Аңлаватқан аңла 174 қатынас санат радиосының.
1: Әттігелік еліңіз бі сәмірі программысы.
0: Программымызды Ахмар Вайт ұн зауытыны қолап келіп атқан істималчылағы міндеттарлық бұлдырыш бі істималчыларының сағламлық үшін тауымлық тұршып атқан Ахмар Вайт ұн зауыты алай тәліп қыға.
1: Шын аққан қадырлік достылар, оныңның башқа программымыздың аптымобыл көбі палетіге Молли Грін аптолылыра қатнашты. Аптымобылыңланың аптол алмаштырыш вақты ұшып қаған болса, Молли Грін аптолырыны тәлсия қылымыз. Районымыздың, аптоным районымыздың арқас жайларда сетіш дұқалары, орылары ба. Ала қылыш номер 13-59-75-75 телефон қысаңлар ашығының орнын дәп берді. Оныңның башқа программымыздың ке, әттігелік еліңізді біз әмірі программымыздың әң есіл тәмін үздәш балетіге сәртәм күрорен үйгірілер қатнашты. Әмді үрімчіділ үші орны ба, бірсе Мау, Давен, Шумал елда, Нәңху тәрәпті, Нәңху Гуанчанда, яны бірсе Шибил елда. Оныңның башқы ма, әмді Мау, Көрілуді қалық майдан тәрәпті деді, Дабызада дейдіңіз ба?
0: Дабызада.
1: Дабызада. Марал бешіда, Милем Чаушының, Талла базарының ені да, Қашқайда, Шинхуа кітапханасының осы тәрпіде.
0: Дегендек.
1: Тайхы Гуанчанда, Якенді Тайхы Гуанчанда дейдік му? Шықылып башында қамды, әмі ядаш, базар. Ені дауымлық аңлық үшіланың үш орылырға қарсақ, тоқ машинаны қануллық қылып, қолхот қылып, мүшіндақ, өзгертесек оламды деп ма, әфран.
0: Болмайды.
1: Мүшінда неміш құнда
0: өзгерді? Қанулы қыптеп қойған ұйыңыз қаман қызықты ау.
1: Онда өзгерді
0: шоу. Қанулсыз олды, қанулсыз өзгерді
1: шоу. Қанулсыз қалады жұмы? Сілән сақлап қалдым дейді қой бәлі, немек сақлап қалады? Мүшілан бір деп бәсін. Менің себәш праван байды 6 айының 23 күнші күнде салам әлтік тәкшүрді декен мән. Мүшіне қандақ жәрген деп бір деп бәсін ала бөп декен. Бұны қымысақ боламды деп. Саламәтлік тәкшүртішіні қып, мұнда прауының алмаштырдыған ұбы ішілер болуды. Саламәтлік тәкшүртіш қымсаңыз болмайды өвәлі? Өй әдемді көзін тәкшүрейді, ұмуми әхвал бәден әхвалын тәкшүрейді үші.
0: Ма Бадава әтрапыдың кеч күндіз алмыш бәдейдіған такси шопырыз дәймә, деген өпчен Әхметжан такси жәбәтіпті. Қашқан Нұрбағы үй қызылчырақтың нәнда қызылчырақты еллар аван кә, деген өпчен қопия бәтіпті.
1: Гүлнұр мұдайды давәнді ке мұшу сәртәм күрорен үйгірілерінің олдыдың шию тәрәпкі машылла бәк көпкен бәк тосылып кәтті деп үшір беріпті.
0: Рәхмәт.
1: Рәхмәт сізге. Поскамды ең мұ?
0: Ақсуды сәйфу ғанчанда дейді. Поскамды.
1: Поскамды.
0: Поскамды сәртәм күрорен ба мұ ең мұ?
2: Ой, Марал үшта кәрі ғанчан, екені миленме.
1: Марал беші да?
0: Марал беші да тәйхі ғанчан
1: дейді. Марал беші тәйхі ғанчан, ә,
0: тоғыра.
1: Тоғырлап бәсіңіз бұлды әсілімә.

0: Қызым көптен көп рахмет, жапа таттың лажы ма.
1: Рас.
0: Анды мүш гәплерімізді тоғыр түшініп, шын оңдың бір қошалық тепеп, әлікі бір неміз демейді.
1: Сен қалағы тәбәсім.
0: Әл құсыр үздімей.
1: Мұзыр үздеп.
0: Әжеп ба, мұндақ кәбдеде деп, мұндақ чо? Ма, қалуашыла деп тұлымай. Қынғалағы көптен көп рахмет.
1: Тұғыра, программыз башылыпылы деген кәп шуя, радио долқылар арқылықтарға мейір муаббәт вә көңілік бір кәйпиятларын есқыл алсаңла.
0: Біз үшін оңды қош.
1: Рас, қош болымыз әлбетті.
0: Рахмет. Қолғынылар рахмет жұма. Сөзі шарқы елдері ма өсімікі сәліклі доктор қансының алдыды машалла сәл көп әрекке мақыма дәді мақыма.
1: Амма дәватуды жұба?
0: Амма?
1: Ем.
0: Амма бұп болдыңыз сіз ма?
1: Өзім дадуып болдық болмыса?
0: Өзім дадуып болған
1: емі? Қақ
0: әсі қарап бақсам әрі. Әлқан бозды осып жұрыңыз. Сізге бір рахмет.
1: Әлқан Мұзыз, рахмет, рахмет. Вейтай, жаңыл бұл қойшы өлініш тұрамандайды, Шакір жан.
2: Әнті. Әлқан Мұзыз, рахмет, рахмет. Вейтай, жаңыл бұл қойшы өлініш тұрамандайды, Шакір жан.
0: Кәмімсіз қағылықтық сәрттемге деп, барамыз бұл пұрсәтті болса. Қағылықтық сәрттемнің олды қатау
1: Яғы алды ұчық тұрмамды, сәртемнің алды ұчық кәмі, ян тәрәп тұқты бапты.
0: Олды тұқтаққан дәхілім көдім ба мән?
1: Шынында кәңір күші ат тұқтып сілел екен, тұқсы көлітлен қалчы бірақ тұқтасыз мұ бұлды?
0: Тенші шалды жәніп елдір елдар аван кән дейді.
1: Шырәл етік толық чоң бұмапты.
0: Чоң бұды?
1: Чоң бұмапты жұм, аны қараға әвәткен рәсімдіріне, әвәткен гәплеріне, сіз мұнда отырып бір ойлаңа әвәткен рәсіміңіз ғымдан қараң. Сіз таза ұмдан
0: сізген
1: бір 5-10 ел бакен жұмы бір ақылыңыз тұшылған.
0: Вай, о, мен ұсынан жұм, ма лентісін ұлап қойсаңыз, а лентісі үзіліп, а лентісін ұлап қойсаңыз, ма лентісі үзіліп, лентісі үзіліп тұрдыған. Вейтай, жәнуб елдір қойшы елініш елдар аван ке, Шакір жәнуб шоғыры. Нәң бұл ғарды елді машылла сәл бір қадар көп дәді, гүл бәл шекер.
1: Өргеткіл, мәм ұт ұр таксия дей мән, әттендің кәшкіше радионы аңлай мән, күлдіріп қоймыса, маңы гәкіп керілген бір адам ек шында, яқтырып аңлай мән, рәхмәсі ләк әдіп, өргеткіл шына ұшыр елапты.
0: Қашқайды ел қауыры мау, Мүйе Қуаншаңдың вилайетлік қатнаш башқор шидарысынан алдық кәйтсе, елла раван кәдіге ұшырына Абды Шүкір әвәтіпті.
1: Адылжан ұшыр елапты, ұшыржан таға, ұшыржан таға әдейді. Шынан ғана тоғының ішінде линия алмыш маңыз қанда олуды, ақшам алдымды бір машина ашында қылдығы, ашында маңыз бұламда, деп.
0: Линия алмыш маңызды шу ай, аппарат татыды.
1: Бұмайды дем,
0: маңызды. О, 3 номерлік болып қаламды, 6 номерлік болып қаламды, айтап болып қалды.
1: О, номерлік болып қалды әмді.
0: Жәримасы ба, ішкіз көй. Аштақ. Тияншар айлы қатнасақ шоң атыратын ке алды, қағында қатнаш қылапты қылмыштың бір тарап қолып. Ұяды қыламайсыз, ау, әлі қи.
1: Жаңғы жоңшын, тияншан күй жаңғы жоңшын.
0: Шүйәк басыңыз болды болмыз, емінді асағы басыңыз болды.
1: Ой, тұқма, ем, шында тәсті оран тұрышып беріп, 30-ға кірдіқ дейді. Бізді амма таға дәке етіп та 30-ға кірген, адам.
0: 30 жасық адамдан бәк яш адамдан мәсі о.
1: Ой, ай, 20 нәтші жасықларының көзі біле қараңа, 30 нәтші жасықларым қалы оған таға амма жұмы?
0: 6 жасық балаларының көзі біле қарап екен, баштан ұшпай кетіп тұң балырғы. Дада, апа алды әнді сіздің ұмыз ұзына. Аштақ қуа?
1: 30-ға кіріп апсыз тәсті. Әмді, а, 40-ға кірмегеніз бәк асан жұмы?
0: Ә,
1: 30-ға сәл тәсті кірген болсыңыз, 40-ға жүгірәплі кетісіз.
0: Кәйініңізді іштіріп құламы бірден
1: бар. 20-ден 30-ға жұмында пияды маңған болсыңыз, 30-дың 40-ға жүгірейсіз. 40-дан 50 кетік, ұшысыз дегенде, кетші, чоңыл ашына дейді
0: ғой. Ашында ғып кетсіз.
1: Ашында ғып кетсіз әмді.
0: Қоп болды әміне.
1: 30-ға кіріпсіз ма? Дады болыпсіз ма? Әші біліп-білмей балаңыздың қанчысыны шыққа қағынды мұқмайсыз. Сіз үшіншілік деп қояйды біз.
0: Ондас азырақ әлі аңлайлы.
1: Сен қылайлы.
3: 2026 yılı 6. ayının 15. gündün, 6. ayının 21. günükçe memleket boyunca 36. kıtımlık energiya ticaret teşvikat yaptırdı.
4: Bu kıtımki energiya ticaret teşvikat yaptırdığının başlayımısı, energiya ticaretinin yeni başlanış noktası da yeşilliğini kelgüsüki yüzlendireliğinden ibaret.
3: Abdunum Raylıq Tarakiyat ve İslahat Komiteti energiya ticaret derecesini östürüş ve özgerçisini ilgir sürüp, hoş karbonluk yeşil tarakiyat yolu da kat'i tevrenmey meniş gerekliğini teşebbüs kıldı.
5: Üç ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 متر 30 سانتىمېتر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ

0: Автомобиль yolunu ішкі кі бөліп, аяқы бір маңыдыған, қарш тарапқа бір маңыдыған қып тұр. Шыныңға автомобилла біраз көп тосылыш әквалы ба. Әгер де айлынып, доңарханды маңыдыған имканият олса, доңарханды маңылы. Оның да башқа сұржудың жек қошымчылы, яны өсімі кесәліклер доқтырғансын алдыдығы ел, емтрайын елді Бейзингнан алып қарап маңған елішті автомобилла көп кені.
1: Андан Янан yolu Бенжан Мингуан атрапыдық yol бүләкләрдә машиналар бераз көп булып, ма Жуйда карап маңган юнәлештә, андан Жуйданың алды тарафында бу машиналар бераз көпрәккән, юриш астыкан дуслар.
0: Оның да башка карасак Цанфанго Бейлу, яни 12-нче отыр мәктәп тарафтан Чижоңян карап маңган юнәлештә автомобильләр көпкән.
1: Андан Янан yolыдан Таусчан карап маңган yol дусларыбыз чакчакып таңлык дөң дип койдык. Мушы бүләктәме машина бераз көпрәккән, андан Таусчан Кызылчыракка, Дабазадан Таусчан карап маңган yönне шундыйлар безнең идарның алдыдан Таусчан карап маңган yönнештә машиналар бераз көп йөриш аста сәл өчрәтпа.
0: Йоңшын көтсе кошымчылы, яни Доңарханда шахы җоңлы карап маңган yönнештә автомобильләр көпкән.
1: Андан Чиңин лодан Дабаза карап маңган yönнештеме дуслар көрүкнең асты тарафта машиналар бераз көп йөриш аста. Андан итпак көрүкнө асты Гуанхуй көрүккө чыгып, сай жолдон мау Тэнжэлу карап маңган yönүнүштө дуслар, машиналар бараз көпрөк экен, а?
0: Анын башка карасак Лонгшинкотси, яны мушу Вайхуан жолу көтүрмө көрүкнүн ке чыгыш ыгыздын Чидаваннан ло карап маңган yönүнүштө автомобилдер көп экен, а?
1: Дуслар мау Синхуа Налу Лунчан көтсе карап маңган yönүнүштө машиналар бараз көпрөк жүрүш аста, эмде бу машина көп болуштуки себеп мушу Докторханның ішке кірдіған автомобиллар Шинхуаналу тараптыки ішкедіне өчірет тұрып, бір линияны егелегелдік үшчін ма yolды юрисел аста. Яны ма Лонгчуан көтсі тараптыки ішек, мушу Аруяны алды тарапта тұрып алдыған машиналар шимал ішек деп койды кеміз. Шуяда адам сақлайдыған, яки Докторханның ішке кіріш үшін узындын узын өчірет тұрдыған машиналар сәбәбіден ма yolда қатнаш техімі көп болып, yollarda ücret buluşunu keltürüp çıkırıp ötüptü. Şunu dostlarının amal ba, doktor xallağı bağında amimi katnaşını talışını tavsiye kılımız. Tünü gün mən mə bir iş bir cəgili beyirip maşinayı da təxminən idar edin. İşkin doktor xanın işçigə bir saat vaqtı kırıptı məndə.
0: Doğru.
1: Vaqt bək getib qaldıkken dostlar. Əgər mən amimi katnaşını talıgan bulsam, onun aldan günü Abduz arqılıq badım 7-ci yolda. 20 минут талам докторханның ичке кирип булгандым. Демек менә 40 минут вакытым мушу yoldaki тосылыш шундыйлар саклаш, машина тосылыш мәйданыга киришке саклаш белән үтте. Әмдә хәзер саяатның тазы юқыры пәлле мәзгиле булганлыгы өчен ма Минҗи атрапы дәймиз, Сәншханза атрапы, андан Мауда база атрапы дике барлык машина тосылыш мәйданлары табии алда үчрәт булыш әхвалы дике. Шуңа дусларның амал ба, DTN-ны, таксины яки Abduzlarını talışını tavsiye kılımız dostlar.
0: Onundan başka karsak mı şu Guangminglu, yani anlıkçılar Meldkam'ın yolu edip koydu, nurluk yolu edip. Guangminglu mı şu mavo Nanguang Mingzhu Daşa'nın aldıdın, Sisi Mal'ın aldığı kekce lıkkıdı maşını küsüp de.
1: Hep digen de Sisi Mal'ı bardağın dostlarımız köp minime bugün.
0: Şundayım.
1: Dostlarımız andan mao Hıpinnalu, Anıbala Saktın Saklaş Doktor Hansı etrafıdaki bülekledim o maşınla biraz köp yürüyüş asta. Sençhanzı etrafıdaki yol bülekleri de maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andan muşu hazırca Cefan Loravanken da baza etrafıdaki yol bülekleri. Andan Şihuan Gaucalı şimal canıp yönünüşte maşınlar biraz köprekken dostlar. Bunun da mı paydanıp kınanlar. Andan Karsak hazırı Mahoça Nenzen'den Çi Canyan Karapmangan yönünüşte mi maşınlar biraz köprekken dostlar.
0: Yani Karsak mı şu Şişan kötürmü körü ki? Yani mı şu Soho Şinşir'deydin minip körükünün üstüde minip Hamil Nenlu tarafı aynıp çıkıp tıdığan чыкдыган мушу көрүктүн үстөтлүккө тосуп кетипти. Хопинг шичү тараптар.
1: Кумул жана бу жолдумо машиналар интайын көпрөк экен, достор. Андан кумул жолу, андан Шихун гарбы жолу катарлык жол белектердимо машиналар бир аз көпрөк экен, пайдаланып калыңлар. Хуанхэ жолу Жуньи докторхана атрапыдагы белектердимо окшош да машиналар көп. Эмде мушу докторхананын атрапыдагы жол белектерде үчрөт туруп аткан машиналар бир линияны эгилип алган экен, яны бир линияда жүрдүган машиналар техими бир хил кыстык-кыстан болуп кетет экен. Шуңа биз дегендек аммави катнашын тандасаңлар, үчрөт болмаган ахвалдан ма докторхалардын алдындагы бу жолдор алдырап тосулмайды
0: экен. Жөн мен
1: чык карап бактым. Шуңа достор, болсо аңлык болуп аммави катнашын тандаңлар, колай болсо. Асас жааттын ма Ван Йорчаланы жолу кылсак, заказ кылсак торда өйінің алдын өз

0: شهرنىڭ شىمالى، سانجى ئوبلاستى، خوتەن ۋىلايىتى، بايىنغولۇن ئوبلاستىنىڭ جەنۇبى، تۇرپان شەھىرى، قۇمۇل شەھىرى قاتارلىق جايلارنىڭ قىسمەن رايونلىرىدا يۇقىرى تېمپېراتۇرا 37 سېلسىيە گرادۇستىن، قارماي شەھىرى، تۇرپان شەھىرى، قۇمۇل شەھىرى قاتارلىق جايلارنىڭ قىسمەن رايونلىرىدا 40 سېلسىيە گرادۇستىن، تۇرپان شەھىرى، قۇمۇل شەھىرىنىڭ قىسمەن جايلىرىدا 45 سېلسىيە گرادۇستىن ئاشىدىكەن.
1: Demak, qadrlik radioanglovchi do'stlar, yuqori temperatura uda davomlashadi ekan, shuni sirtlarga chiqqanda bo'libmi? Yashanganlar, egri oyoqlar, kichik bolalar issiq o'tib qilishning oldini olishinglarni chin dilimizdan tavsiya qilamiz, do'stlar. Amal bormi chinqi tush mazgilda, quyosh toza tik tushgan mazgilda sirtlardagi faoliyatni azaytib, zoti sirtqa chiqish, shu shanba yakshanbalarda bir yerlarga berib o'ynash planlaringlar bo'lsa, ma uy ichidagi berib o'ynaydigan masalan sod saraylarning ichini havo tanishgich joylarni talishinglarni tavsiya qilamiz. Andan sirtlarda bak uzun faoliyat qilib ketgan vaqtda maqdursizlanish yoki salomatlikda boshqa bir ashundoq alomatlar ko'rilsa darhol doktorxonaga berishinglarni yoki issiq o'tib qilishning oldini oladigan masalan mosh qaynatib ichish shundami issiq suv ichish mundoq bir shu badanga cho'qim suyuqlik to'liqlab turishinglarni tavsiya qilamiz do'stlar. Undan boshqa nurg'un do'stlarimiz issiqqa turadigan masalan oildagi shunda bir oddiy ishlarni biladi shu bo'yicha qilishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Salomatlik intayin muhim do'stlar. Endi yoz faslida shunda har xil uch yuqori kishilar bo'libmi?
0: To'g'ri.
1: Tunugun paranglashib qoldimchi shu rasmiy kasbiy tibbiy xodim bilan suv to'liqlashga ahamiyat berish bek muhimki. Hava issiq kunlari. Mushta vaqtda biz badanga ta'ligan vaqtda suni vaqtda to'liqlamasak, masalan, bir qism xatarlik kasallarningki qo'zg'ulishini keltirib chiqardi ekan. Shunga do'stlar, shu issiq choy ichishni o'zingizlarga odat qilinglar. Endi suv to'liqlanglar desak, pingshandan
0: muzdek suvni
1: ilib ichib olmanglar. Ma jiddiy qon tumorlar tarayganda salomatlikka ziyonliq undan muzdek narsalarni ichib olsanglar. Shunga badanning temperaturasi bilan o'xshash shundami? Manda choylarni ichsanglar bo'ladi. Muzdek narsa ichsanglar oshqozon hujayralariga yaxshi emas. Yozdagi badaningizni yaxshi asrashga alohida diqqat qilishinglarni, salomatligingizni asrashingizni, xotirjamlikning, salomatlikning sizlarga yar bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Endi Urumchining shu kunlik havorayiga bir qarab o'tamiz do'stlar. Ma yuqori temperatura ko'rildi desak, temperatura qanday bo'ladi deb so'rab ketdi.
0: Endi Urumchida bugun kunduzdan kechgacha havo bulutli bo'ldi ekan. Yuqori temperatura 33 selsiya gradus, tuman temperatura 22 selsiya gradus bo'ldi ekan.
1: Ayni kunduzdan kechgacha do'stlar ozroq yomg'ir yog'adi ekan, lekin bayotin degandek yomg'irmi temperaturaning yuqoriligiga ta'sir qilmaydi ekan do'stlar. Yuqori temperatura 31 selsiya gradus, tuman temperatura 22 selsiya gradus bo'ldi ekan.
0: Mushu oyning 19-kunchi kuni kunduzdan kechgacha havo bulutli bo'lib, keyin ichildi ekan. Yuqori temperatura 33 selsiya gradus, tuman temperatura 23 selsiya gradus bo'lgan. Bu 3 kunda ancha bek cho'ng farqi yo'q ekan edi.
1: Gerçemde azraq yağmur bo'lsa-mu, ma temperaturda zo'r o'zgarish yo'q. 2 selsiya gradus, 1 selsiya gradus atrofida o'zgarish bo'ldi ekan do'stlar. Yana ham bizning eng yangi havo raydini oldin ma'lumotimizga davomli diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Unda bo'lsa do'stlarimiz davomli uchurlarni sizlarga yetkazaylik. Urumchi shahrining Xuanvei ko'chasi yo'l bo'ligida yo'l yurish usuli tanishildi. 6 ayning 13 kunidan boshlab Urumchi shahri Saybag rayoni Xuanvei ko'chasida yo'l yurish shakli rasmiy tanishildi. Taq yo'nalishlik yo'l qatnash besiq mazgilda avtomobillarning yurish yo'nalishini o'zgartirishga bo'ladigan yo'lga o'zgartirilgandan keyin yo'l yurish unumi ko'rinarlik yuqori ko'tarildi. Hozir Urumchi Xuanvei ko'chasining yer yuzidagi qatnash belgi chiziqlari, atrofdagi qatnash ko'rsatkich taxtasi va signal chiroqlarining hammasi yurishlashtirilib saplandi. Qatnash saqchilari avtomobillarning yangi yo'l yurish usuli bo'yicha bu yo'l bo'lagidan yurishga tartiblik yetaklamoqda. Sharqdan g'arbga bo'lgan yo'nalishdagi qatnash besimi ko'rinarlik pasaydi.
0: Egilinishcha, Xuanvei ko'chasida yo'l yurish usuli tanishilgandan keyin avtomobillarning normal yurishiga kapolatlik qilish uchun qatnash boshqarish tarmoqlari kechilab muddatdan burun qurilish qilib, Xuanvei ko'chasining Shisan sharqiy ko'chasidan Xuanvei janubiy yo'lg'ichi bo'lgan yo'l bilaklariga qaytadan yo'l yuzi qatnash belgi chiziqlarini chizgan. Hamda qatnash besiq mazgilida avtomobillarning yurish yo'nalishini o'zgartirishga bo'ladigan yo'l ko'rsatkich chirig'i va so'lg'i burilishni cheklash belgi taxtasi o'rnatgan. Urumchi qatnash saqchilari shopur do'stlarining bu yo'l bo'ligida yurganda avtomobil yo'lini ko'rsatkich chirig'i va so'lg'i burilish cheklash belgisini kuzatishga diqqat qilib, liniyani oldin planlashni eskartdi.
1: Хуанвей көчісі білен Хуанвей жәнубі елі кесішкен жай баштыныш нұқтысы. Шесен шарқы көчісі Жүнхі жү ұлтырақ районы дәрбасы алдыды кез сигнал чырқы ахырқы нұқты қылынып, қатнаш бесік мәзгілді автомобиланың юріш юнілішіні өзгәртішкі болыдыған ел тәсіз қылынды. Әтіген саат 8:20-ден 10-ғыча шәрқ ғарып қош юнілішті юрішкі болуды, саат 10-ден кейін ғарыптың шәрқы тақ юнілішті юріш шәклі әсліге кәлтүрлуды. Шопыр достағы шыны әскәртіміз ке пүтінләне бойынша солғы бұрылыш мән ұйқылынуды, 6 айның 13 күндің 19 күні кетчә тәшвик тәрбие мәзгілі болып, 6 айның 20 күндің баштап қатнаш бесік мәзгілді, автомобилланың юріш юнілішіні өзгәртішкі болыдыған бұй елда қанунға қылап қылмыс садыр қылған автомобилла қанун бойынша бір тарап қылынды. Демек, вақытны чың тұтыңла, достлар, есіңлада. Яғни, әттеген саат 8:20-ден 10-ғыча шәрқ ғарып қош юнілішті юрішкі болы декені, саат 10-дан кейін ғарыптың шәрққа тақ юнілішті юріш әсілі кәлтүрлі декені. Демек әмде қатнашының юқыр пәлі мәзгілді, мау қатнаш бісімін түвәлді үшін ел қойылған бір тәдбіркен, достар. Қайты-қайты сөзләштіке мәқсітіміз, текімі аңылымай қиліп, әмде мүші елінің қатнаш әхвалдың қабарсыз қиліп, кейін мау 20-ші күнді баштап 6-ші айның қатнаш бесік мәзгілді автомобиланың юріш юнілішіні өзгәртішке болдыған бұл елді қанун қалап қылмеш, садыр қылған автомобилла қанун бойынша бір тарап қылында емес мо? Шуңа қайты-қайты деп, сіләнің текімі білі-білішіңланы, текімі көп достарының мұшы елді маңғанда өзгірішке диққат қылышыны чиндерімізден үміт қылып, қайты-қайты түшендіріп кеттік, достар. Аңламаған достарға, жеткізіп қойыңлар, білмеген достарға білдіріп қойыңлар. Онда болса достар, мәзмұнларымыз давамлық диқтанлады болуды.
0: Төвендегі мәзмұны сөзләштен бұрын алдан қытым мұшу немге баға вақтыда да, Қомандалық мәркезіге баға вақтыда Сайбағы райылық чоң атыратын Зайнура Сақчи мұш темінде тоқталған жо. Яғни мұш жазлық тәтеді автомобил айдашыны үгіндіған бесік мәзгіл етіп келеді. Шыныңға біз азыр қаттық қалды мұшу шопырлық мәктәплеріне тәкшіру ватыме зіген бір кепнің қалған жо. Шо тоғырлық бір мәзмін бакен, яздық тәтілді автомобил хайдашыны үгінішінің бесік мәзгілі етіп келді. Өрімчі қатнаш сақчылары шопырлық мәктәплерінің бейхатарлығыны қаттық тәкшірді.
1: Ali məktəb imtihanı ayaqlaşdı, dostlar. Yazlıq tətillik avtomobil həydəşini ügünüşünün pəsq məzgəli yitib gəldi. Şopırlıq imtihanı ötkilini çıng tutub, şopırlıq məktəbləri bazılarının tərtibini qeyliplaşdırıb, şopırlıq imtihanı bir xətərlikini başqırış və xəliqi qolaylıq yartış mülazimət səviyyəsini östürüş üçün 6 ayının 15-ci günü Ürümçərlik qoğan idarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi. Midun rayondaki Xuarun, Cangbo, Синжан электр энергия шопырлық мәктәплерге беріп, яздық тәтілдегі шопырлық имтиханы бойынша мәхсус тәкшіріш вән нәх майданда халық қолайлық яртып, мәслет беріш қызметіні қанат яйдырды. Бұл мәзгілді халық сақчылары нұқтылық алда әрқайсы шопырлық мәктәплердегі имтихан автомобилларының тормоз, чырақ қатарлық, халқылық бейхатарлық құрылмалары қарта умумйүзілік тәкшіріш еліп беріп, автомобилға орнатылған от өшіріш үскілерінің ішлетіліші алдыны бірме-бір тәкшіріп, автомобилларының юріш бейхатарлік юшірін қауіпіні умумйүзілік түгітіп, имтихан автомобилларының ықтыдарының мүкемел, имтихан өлчіміге уйғын болышыға капалатлық қылды.
0: Үрімчі қатынан сақчылары барлық үйгенгүйчілерге мұныларыны әскәртті. Яздық тәтілді ауа температурасы юқыры. Мәшіқ чарианда мәшіқ білен дәм ілішіне бірләштүрішке диқат қылып, сық өтіп қылышының алдыны іліш, еңгілтеклік қылыш яки бошаңлық идеясыны түгітіп, автомобил хайдашыны үгінішінің дәсләпке мәзгілдікеден башлап, яқшы хайдаш адытыны етілдіргенділа, андын хақиқи үгініп, яқшы нәтижеге ершіп, бейхатар елгі чыққылы болды.
1: Құрметті радио тыңдаушы достар, Вейшен сұпымызға келген ұшырлардан сіздерге жеткізіп өтейлі.
0: Болды. Оның үшін абай бір гепті ұмытып қапты ма деп, осы Зайнура адам мұнда бір гепті қылған жоқ. Осы али мектеп емтиханын беріп болып, оқушылар шопырлық мектептерге барғанда, бірінші болып тоқтамды чоқым жақсы көріш керек деген бір гепті қылған. Тоқтамның үстінде мәселенге, әгер де имтандың қап қаған әкваласы да бұның бухгалтерісі бар екен емес мо? Бухгалтерісіне кім төлейді? Оның кейін правоны қаншалік уақытта әпірешке бұла капалет қыла алады дегендек оның кейін бұның алдыған бір бауышенлер бар екен. Чоқым мұшыныңға соғыртылыр бар екен де бұның мұшыныңға чоқым диққат қылыш керек. Оның кейін мұшы жәмиеттікі автомобил хайдашыны үгіндіған достар болса мұшы тәтіл мәзгірді бірден тұттыса. Башта мұшы оқуғычыла Мушу вакыттын пайдалы правосун эваса, унун инкен 9-жы айдан тартып мушу жамияттыкке окуучулар болсо келип тизимдеп, право үйгөнсө болот. Башта мушу Али мектеп имтан берип болган окуучуларга лүйсө тоңдоо коюп койли деген бир кепни кылдычу. Шуну ошо аңлыгычы достарга бир жеткизүү ишине туура таптым.
1: Бек жакшы бир учурну жеткизип койдуңуз эмне. Нургун досторубуз балким балдар таатыл болгон мезгилден пайдаланып ата-аналарыбыз биз право алайыл деп ойлоп аткан болушу мүмкүн. Амал ба? Абайаттын яшар дегендек достор. Мушу нукталарга бир диккат кылып баган болсоңлар, сал бир 9-жы айлардан баштап алган болсоңлар, шундаймы? Биз мезгилин өткөзүп өтүп. Онда болсо достор азыраак ыйланаңлайлы.
2: Дода, пөсүн суугук чейин азыраак ичейчү.
3: Тоонаткудан эмди алдым, сал тогузуп ичкине.
2: Дода, эмди ичсем буламды.
3: Вай тек суугак.
2: Эй дадысы, уну чайнек куюп кайнытып ичсем, яна эле суугук чай у.
3: Таллап ичидигиңиз яна эле пасыл суугук чай.
1: Қадірлік радио аңлаушы достар, онда болса Вишен супамызга келген учурлардан достарга жеткизип өтөйлү, э? Учурлардан Хасанжанның учуру Шинхуаннан аны айтырабан деген учурун эбетип тур, рахмат.
0: Onundan başka karasak Rızvan Gül deydi o hazır. Sayoli Cenop'tan şimalga manga yönelişti maşini köp, lakin tosla iş yok deydi.
1: Andan Ablahat Nongçur Bakir yasacıyla yakışmışlar. Maralbaş'ta havaray uçuk, çay cayladın kilip, aptap uzun olanı saldık Allah Maralbaş'ı kilinle. Depto.
0: Doğru.
1: Andan Sertem'nin oranı Tayyip Guançan'da dep telefonu kürgüsenle udulapırıp koydu. Depto Sertem. Kroren.
0: Doğru.
1: New Roman.
0: Doğru.
1: İşte kalbiş yürürse pek okşaydı ulanı.
0: Müşta havaladı, yağmur yakka havaladı, içi vasa bozsa şu.
1: Hazır havaladım buldu.
0: Hazır havaladım buldu.
1: Soğna edip. Naştılıkların peyzi ulanı. Ser bulbulun uçur bak ya yaşarcan, bak yakşı eskertiş bediniz, bak akıllık cümü siz yaraysız, yaraysız dep siz digeniz. Şunu da maktab
0: edin. Sıma tızım tuğanman cümü pravı günü hanga.
1: Ekberkamın uçur bak ya kini anlaylı. Oy, müzikimiz ne ücürüp durup Ekberkamın uçurunu anlaydıgan boğan.
4: Yolun sen aldıravan.
1: Rahmet.
4: Gonkuş yorun sıravan.
1: Rahmet. Alımcanın uçurup akken, Kaşkan yolu uçuru nende Kızılçırak'tan poistansı karapmanganında yollan aydıravan depto, he?
0: Yusuf deydi hazır, miyçüende men, ikinci kol maşını bazarının aldıdın hoten kotısı bağıçı, say yoluna ehvalı kandağıraktı, depsizken, hazırçı, yakşı.
1: Say yolu, yakşı. Ravan hazır, asas çatın ravan, he? Say yolunun onda bir maşıla köp.
0: Doğru.
1: Boğun ne hazırçı, tekhima, haritidin mükümüdük, dostlarla bege uçurulurdun mükümüdük.
0: Yaxşı ekan.
1: Yaxşı asas cəhətdən. Andan adını uçurub ekan.
4: Tapdı cəhətdən.
1: Abayatın ki dostumuz yani devamlı sorab tipti de dukkunun ahvalini. Hazır növbetçi muharrer Patügül bu doğrusu uçurunu evetti. Hem de matağlı karayollarda dostlar. Yağmur yakallık sebebidin ma o. Anca mınca kumşe gıllar şundan mı?
0: Doğru.
1: Ekip düşüp yolunun normal yürüyüşüge. Təsir yetkizgənliki üçün dostlar 6-cı ayının 17-ci günü bugün kuşurke mana
0: doğru
1: Vusudun çoğarmağıca koş yönüşte katnaşkı çek koygan əhval ba
0: doğru
1: ayrım uxturumuz əgər muşu yollarının katna tazınıp bop yolla bir xatlar boğan alet getge vaxtı yani davamlıq ayrım uxturumuz sayatki mangan dostlarımız yollarının əhvalların davamlıq biri igiləb Havaray ahvalı qarab durup yolga çıxışınlan tavsiye qilimiz.
0: Doğru.
1: Onda bolsa qadirlik radio anlıqçı dostlar uçurlan müşünçilik onlaylı köngül aramanlığa yıqımlıq naqşıdan birini sunaylı. Naqşıladın pəxirdin tursun orılığan Qızıl Gülüm namlıq naqşa. Huzurun adı bolsun.

0: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımızda anlavad silə. Bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzauti alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
1: Proqramımız yana tırıq və tırıq tığılırını mazaqı salgan tırıq so çəkli şərikti alay tələb qılğan.
0: Bu orlağa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.
0: Hörmətlik radio anlıqçı dostlar, onda bu sı məzmurlarımız davamlıq diqtanladı boludu. 6-cı ayının 15-ci günü Жанко Марып Кучур Мәсләтчелік Чәклік Шеркті 2026 иллік Джунгодекі Дашуэлінің кәсіплер әттәртіпіні еңіден илан қылды. Шинжандекі 16 али мәктәпнің 374 кәсіпі бұ тізімлікке кірді. Бұ А дәрежеден юқыры кәсіптің 1, А түрдегі кәсіптің 14-ні өз ішіге алды. Тізімлікке кіргізілген кәсіплер саны жәтті Шиханза Дашу 82 кәсіпі білен. Шинжан бойынша 1-ші орында тұрды. Шинжанда шу 79 кәсіпі білен бұның кейінділі тұрып, Шинжандық али мектеплерінің универсал әмәлі күчіні намайян қылды.
1: Алтыншы айның 15-ші күні, Джунго Стымалчылар Джемиеті әнәнуи хүнәр сәнәт стымал хұқуқуын қоғдаш докулатыны илан қылды. Мәмлекет бойынша 315 сүпсі әнәнуи хүнәр сәнәт бұйымлары тұқырсыздығы 19421 парча әрізіні тапшырып алды. Бұның ішінде сақты начар бұйым вә сақты тәшвиқат түрідегі әріз

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlarım, imam isimlik dostumuz ətgəndim tatmış radiona nait bək yaxşı anlavadı mən etizliqdə oldurub, mışı bügün qolcı nara tərəbdi yambur yağamdıqandı, dəb uçur biribdi.
1: Yağdıkə.
0: Yağamdıkə, hava bulutuq bulub, kiyin azraq yambur bakı.
1: Doğra, yuqır temperatura 23 Celsiya gradus, tövən temperatura 12 Celsiya gradus bulukən,
0: Әкбәр кім үшір беріп то авазлық үшіркен, видеолық үшіркен, онда бұса аңлап ақылы,
2: ә? Яшар Рысреттіл мүші, ұшпашылық, сізден үйлердің соғысқан қарап, маңға үйлік мәкес интен көп. Сәбі, аш қызыл жырақта бірінші орын тұрған аш машин білен, бір кішік, кішік, соғыс мәтөменге ағына вақырап аш топырғана қысырды, бұн башатмай. Соғысатын кенді машин көп, ә?
0: Әй, достарымыз, мұшу шопыр достағы алайды дейдіғініміз, ачықынланы бісіңла, достар. Май язда хава бәк ісік, бұнда ісік хавады ачықлансаңла, үзіңланан саламәтлікі қанчілік сиялық екелікіні білмейсілі, бәзі вақыты кән қосақ болсақ, өткіз бәсек ешінің болмайды. Йолвасыны еңген батыр әмес, ачықыны еңген батыр дептіген, аңчы мүнче үзіңла үшін, бика бір күн кейпиятыңлына чар болды шо үші сәбәбіден. Андың өгі бағандың кен, Таладық кейпият аңчымынша айлығымы тәсір қып қалды
1: үшінді әмі?
0: Әң мұхимның мұхимы саламәтліккен лағы зиялық. Ашында ачықылыныш жәрияны да бір-әбір қатарлық ашында жүректің мәңадың мәсіл чықыдыға шығы ұсқанда қылысылы. Исі қавада, достылар, бәк исі қавада амал ба өз аңланың кейпиятының яқшы контрол қылыңла ачу. Орынсыз көңілсізліклерінің алдыны еліңла. Бір-бір аңлағы ел қойыңла, ешінің болмайды, бір ғыз кептің қағанға, сілі ұйады бір, юаш, я еңіліп қаған болмай сілі.
1: Тұғыра.
0: Әжеп есіл кішіке мау артық кепқы мүді дейді, қарш тәріп мұ, әжеп мән вақырап кәсе мау ақымыз, я ұқымыз кеп қылмыда, деп өзіне айыплайды.
1: Тұғыра.
0: Нормал әдем деген өзіне айыплайды. Онда болса, Ма юсіптәпті шәқси тапавәт бейжінің қайтырылышының қандай ұлтымас қылымыз мән білмейді кәммәдір. Есаплайсыз дәлігі көрін соды үші дегеніне түшірсіз телефоныңызға.
1: Көрін соды үші әптісін түшіріп, шының үштеден ашу ба, аш көзінек ба, шының үштек кіріп, құшырларыңызды толдырысыңыз қайтыды. Вақтыды қайтырылың аз қалды.
0: Әмді Әмілі әхвал қарап бұлды жұмы, достылар, 100% қайтуды әмес бәзілінің ұдылышыды, шында мұ?
1: Доғыра.
0: Оның мұ өзінің кейінші бір қайдылары ба? Бәзілінің қайтуды, мәсілін бір өйдікі үш яштың кішік баллама, чонғыланың үшкіріні тошқыз ісілі, бақыдыған чонғыранлар болса, балланың тошқыз ісілі, мәктәп ешедікі балланың кіні.
1: Оның
0: үкені
1: түнгі
0: Нұрина ұшыр ба кемен Тұрпанғыманған құмғы көмілгілі Йоланың әхвалы қанда әдепті. Йоланың әхвалы шында яқшы. Нұрына ұшыр ба. Сық жұмыл екен ауа Нұрына ұшырын.

0: Κορίτσια του Πέτρο και Τσίλα, για αυτήν την ώρα, για χάρη που είναι, δεν το άκουγε και ο Ρεπτό, θα γιόλογο του Σεβάδρου, Μίτσα, σκηνικό μα, η Μαδρά Τσάντων. Αγιολά, πώ γιόλε, σε μα, να θέλει και ο Κέλλη και πώ θα χρωζόκια.
1: Әттіген де бір қыл чарчап қалды мұ нұры ә, ауыздырдың. Ауам ұсық сәл изіп қойды. Шоңа мұшу таксия дейдіған достарымыз амал ба түшті бір. Бір сәт вақтыңлағын шықырып, аңчы мүнче дәмей біліңла жұмы, саламәтікен лағы дейқат қылыңла. Онда болса қадірлік радиоанлық жұ достар, абай программыз башланға вақытта бір достымыз Мәхмұт Аблыз орылыған мизан намлық нақшыны аңлысақ деп үшір беріпті кен. Şu dostumuzun arzusu şundaqla barlıq radio anlıqçılarımızğa mizan degen naqşını sunumuz qani birlikte ozır alaylı.

0: düşməz qədə sırtladı cümək, öyüdəmə bərqətnən açdıq mayılırdə.
1: Doğra.
0: Bun görüşlərdə şundamı tamaq itib, yəp, bir dəm yerimdən dəmilib, andan qıldığa işinlərini qılsanla nemidigə isiləy.
1: Doğra.
0: Alaqlış telefon numarı 187-0903-33-37.
1: Proqramımız yenə tırıq və tırıq tıqlarını bazarı salgan tırıq soçəkli şirikti alay tələb qılgan.
0: Bu orlağı çindilimizdən rəhmət eytimiz. Onda bosa qədirlik radioanlıqıcı dostlar. Uçurunlarını sən turub bəm, azıraq ilanlarımız bə, ilandın giyin. Yət güzəyli,
2: Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
2: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
2: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.
4: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, пішіп та.
5: Хеймеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
4: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілтіп пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
5: Давай қана, пішірік дүкалларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды текімі ронақтап қызым.
6: Автомобил айдыганда хейка ичип, ройыңызды ургутуң. Бираз диядин келтүрүлгөн уалдана кошулган. Хейка ичимдигин ичсеңиз, 6 сааткача ройыңыз ургуп турду. Хейка ичимдиги, ичимдиги.
2: Дода, пөсүн суугуткучайдын азыраак ичейчү.
4: Тоңлаткудан эмди алдым, сал тогузуп ичкине.
2: Дода, дода, эмди ичсем буламды.
4: Вай тек суугак.
2: Эй дадысы, уни чайнак куюп кайнытып ичсемо, яна эле суугуктук чай у.
4: Паллап ичидигиңиз янала пасыл соғуқлық чайы.
0: Хөрмәтле радио аңлаучы достар, Вишен спомызга келген учурлар ба, Абдикеримнең учуры аңлайлы.
7: Йол хәвре байын булын йолдар стандарты, хәрбиле, шимали до йолдар йолдар аван.
0: Рәхмәт, яны бер учур ба ке.
7: Йол хәвре, Ербаҗа хуй йолдар ваңҗалыян тәкмәнгә йолдар машина салып.
0: Рәхмәт, Нурның учур ба аңлайлы.
7: Хәрҗә тәтә тәрәсәчлә йолгар дире мидон нәлло хуш йолны сыраван ке.
0: АБДМның учуры.
7: Қайтқыдығалла әші бөрін сөбәшіне түшіріп, үзаланыңызға үшіріп, қарсалау сұрын қошқызды. Қошқызды қарсалау қайтыған қайтмайдығалла әші әші көрмеді. Қайтысымы көрмеді, қайтысымы көрмеді, сөбәк қайтыға сана бұлығы. Бек аттан ол.
0: Рәхмәт сұрап атқан достарымызға яны бір қатымлық жауап болды. Онда болса қадірлік радио аңлығычы достла, радио саяйды сәйіпімізді. Ajoyib esil mazmunlarni sizlarga sunib kelyapmiz-ku.
1: Mushta
0: issiq kunlarda nabak tetiydi Yashar.
1: O'sha tog' kul daq bayala bak tetiydi.
0: Bak tetiydi. Unda bo'lsa do'stlarni mushu Tianshan etikidagi sayram ko'li bilan Kang Sai jilg'isiga kirib kelamdi radio to'lqinlar orqali.
1: Kattoq.
0: Kattoq do'stlar.
1: Алтын жайның ахырда Бортала областыдегі Сайрам көлі білен Кәңсай жылғысы бір елідегі әң гүзел пәйітлеріні күтіп алады. Бұ жайның арқысы Тяньшан таң тызмысығы яндаш болып, деңіз үздің егіз ер шеклінің тәсіріге ұшырғашқа авасы салқын әм екішліқ. Көл сүйі көп-көк. Жылғыларда дәл дәрәқлер бүк барақсан өсіді. Шикичон мәнзірі ноқтысының беші білен айығы бір-біріге тұташқан. Бұ шикичон мәнзірі ноқтысы қатарлық тағ, көл, орманлық, жылғы қатарлық көп қыл мәнзірлеріні тұташтырып тұруды. Бұ яз күнлері салқындайдыған, мәнзірі тамаша қылыдыған типик линия есаплынды.
0: Мәмі видеолады көгенттім достырымыз мұшу гүзел мәнзірлік жайлағы беріп, рәсімләгі түшіп, андын шында есіл кафе қалла бәкен, чай қалла бәкен. Орындықларды отырып, ирақлағы нәзір сәліп, бір видеоланы ішләптіген, беріш арзуым тәкімі күчейіп кеткен әмәс ма, бәлкім достарымызға ма, ұшырған бұлыш мүмкін Сайрам көлі достла, Атлантик океанның әң ақырғы бір тамчы көз еші деп аталуды. Шинжандығы көлімі әң чон егіздағы көлі бұлы сүпті білен, 6-нчы айда көл юзі тәкімі кән, әм бипаян көрінуді. Мәнзірсі гөзәлікті әң юқыр пәлігі етуді. Тұташ кеткен қарлық тағла көл сахилны орап тұрды. Аппақ қарлық чоқ қола білен сүп-сүзі көл сүйі ирақтың

0: Ғыныңыздың үзігімі көп рахмет. Тұрсынжан ұстам, көп рахмет. Анда ма ауа ісіп атуда автомобилыңлан тоқтып қойып, ма 3-4 саат, 2 саат тоқтып қойып, ұя бияге кетіп, манда бір нұқты бакен қараң өшір жан.
1: 2017-нан бір ғышты бакен, шыны бір бағалап басында еді, қандай адамлар бакен?
0: Шында ұмдан кек қаласам, автомобилын тоқтып қойып, қараң, 2 саат, ма ісіқ түчі, автомобилға чықыпла, контия ашысы тазы тоғыр болмайды ке. Немеш қадысыңыз автомобилдің...
1: Бірдем қайнап пішіп бұның деке ашам кәмес?
0: Чықып бұлы қоңтия ойса, мәсен автомобилдің ішчедік ке келіқи ма орындықла, о бұдың бір зәрлік ғазы чықыды кәдің ә? О, сәл тәсір болды кәш, оң автомобилға чықып бүтін дәрізлән чүріп, азырақ бір хава алмаштырып, андын қоңтия ой іш, әшінақ тәшәбіз қылады кән жұмы, мүшінұқты
1: ғымды Мақыл, мақыл. Хотен гүзел таксия сынау шоруңыз тапшыру алық, рахмет. Тұрсынжан бағалайлы.
0: Тұрсынжан... Әсілі мен ауазлық кәк түке бір аңлы дейлі,
1: ә? Шекі мұн...
2: Күнгіна тұғатек кеткенге байады бір ой орек болық ке.
1: Шекі мұн жүгірім шекінінке... Яғырдың бір суа кен майлық. Қазырғыш дәуат сіздің әп, әтрапыңыз кәрімінің әмісігі орек олған дейді.
0: Дәйді, алдырап бірәк әп дәп қоймаған жүмі әсілім әге. Мен ұйымғы су түш кеткенден бүтін еге жар сапты ғо.
1: Ойна қылды ә.
0: Оным сіз дәп тікенсіз болмысын.
1: Мен деген
3: ә. Ма, бәзі адамдарының қалысынан бір әзіңіз қамму дейіні. Бұл
1: Ачығыңыз яман қымаң өзім ешкі балынан да түсіп қаған шағды. Өзіңіз сәл түтілің.
0: Ешкі оқылының да түсіне бәріз.
1: Өзіңіз түтілің. Өті де олы, қандайлы өзі бірден өт болды ешкілі.
0: Ола шы алдырмай маңы, пұт ағырымды о я, әші алдырмай меніп қалдыға құшайды бәрізі де, чу барыз жан.
1: Қапы ма? Шондан тері кәк өп қапсыз дейм. Әлі ешкіге кірген қам не бол кіт әсес? 2000 göçtü göçtü 50 neçə man oldu keçmə?
3: 2023-dən ikən maylıq yağır dəptə 95-dən 100 min qədərəm. Sonuncu MTK 70 dəptə bu maşını 50 min qoydan tapıb 61 min 70 qoydu. 2009-dan ilan tələb dəptə maşının bazarda qalıb 5-6 min qədərəm.
1: 5-6 min qədərəpdə. Maqul.
0: Әй, бұ әтіргілге мұнасыфәсіз болсы мәмді біздің екін көріп сорға ұқшайды, мұнда бір мәсәл сорап той шүржан. Менің достым дейді, менің достым лайықыдың ойрылып кетіпті кә, кәйпият яқшы әмәз, қанда қысы болуды, пұл сорапті кә, бәмсә, әммін әсіні қаратызымды кіргізіп қойыпты, қанда қысы болды, мәсәт беріңла достымға. Қызу алдым пұл сорапты.
1: Оғауала.
0: Оғауала. Шыны оғыла, бәмісі қартызымды кіргізіп қойыпты.
1: Ой, о достыңызды пайдалынып кетіпті. Ой, тас қаптым деп әткелі әкетіне. Ой, айлы кәсі ондақ немеден?
0: Балдырлығында бұғын өзін ашқарылығын шынында яқшыпты жұма. Хошы соғдай ка достыңыз. Мазыр азапынады да әкчен.
1: Қанда қадамын чон қылдың ле ашта оғауалыны?
0: Мұхаббет қалы сәл қызып қайнап қаған вақтыды чу, әмді сәл көңілі ерім болушы мүмкін, лекен шоңындақ ұмдан бір адамдың вақтыды ашу әпті бәшірсін біліп, бәрі бір ұзынғы барамас кә, ол қарш тарапның характер таз яқшы емес кә, чу. Шоң бұпты а вақтыды. Ұзын мәзгілік іш ашығыдың, қысқы мәзгілік іш ашығы яқшы дейді. Ұмдан бұпты ашында дәң, достыңызға.
1: Яқшы әрлік етті.
0: Қайтыдың қошып, қайтыдың іздеп жүріп, пұл берей деп, онда пұл беріп, үйімсін жұма, достыңыз кә
1: О, оғауалы, о достыңыз яқшы көмейдіке.
0: Ә, яқшы көмейдіке, рас, яқшы көмейдіке.
1: Яқшы көмейдіке, о. Ашта қығалы осынша, о, яқшы көмейдіке, о.
0: Пұл сұрап, бәміз ойрылы кетеді ке?
1: Ол, деп, бұрттылай ма.
0: Қана құп.
1: Шындай ма.
0: Ә, болмапты жүмі, ондақы малы.
1: Ондақ чоң құп. Мүш бір ішкісілі ба, қағалыр жұндақ, мәрді-мәрдан чоң болатыды.
0: Яқшы чоң болатыды, мүш бір ішкісілі, мүшін ғарға чоң.
1: Бұрсы мүшкен де, ішкі сұватты бұрсы мүшке. Бұпты, бұл ұнды ирақ тұрғаны бұндағы оқау алдың. Ол бүйіне әжеп ашығым көрді мен аң?
0: Мен әші ашығы келедіған еш. Әсілі Демейдіған кеп. CRV фыңшан бән мүшіні бір бағалап әсі деп тұрсын жан ұстам.
1: 41 маңын мен ұпты, ә?
0: Паш яшанына ұшыр, ә? Андын Абдумиджетінің 2018 кесен бақы аңын әвәт қойдық, ә? Абдумиджетінің ұшырының ұяқ әвәт мәп тұқты қи. Evet, koy.

0: 그래?
1: 놀이부를 쉽겠다 배워줄 수 있어. 님버데.
0: 우리 옥수수라도 다시 오는 명 또.
1: Мен
0: сапарга маңдым демекчиге
1: ашты. Баван жаңа тарапыдан кетип кетсиз. Э, болду. Диққат қылың, бехаттылык бірінші жұма, бехаттылык ва диққат қылмаңыз.
0: Анын узундын узун ба сапарга чыққанлар контияу ичип меңіп кетмеңлар жұма. Контияуның өзігі күшлі қамды мында бір суытты, мында сіләнің айты, жалы қалет апты му білей деп ма ұйқанлан қачаған білен. Узун мезгіл контияуның асылда отырып кетсеңлар му әмді сәл.
1: Умда болмайды.
0: Болмайды, э, ма бұғым яллығы, биян дегендек, бұрын яллығы сәл қозғап қойдыған шипа.
1: Нұре.
2: Құрпаңы
1: маңызым ба, ұғы Дәуәтсан
2: кәйгенді радио құшылдап қаңыз емді. Әй, ашта ұлды.
1: Қашқы ұлды. Тор радиосын алап маңызсыз әмді.
0: Құлтын шекелін. Сіз әжеп адам тілі алайсыз кіна?
1: О, дәшет ұлып. Қос қайтуды дәмі.
0: Қанда қысам ұнтүймен дейді, адышым дейді жүмі ма, әтіргіл?
1: Қанда қысам ұнтүймен дейді?
0: Радио аңсын, адышыңыз тәсе яқылыңа.
1: Радио аңлап, біздің радио программы қатынышып, ұшырланы осы, еңлап тұсын чо.
0: Ашу, үшенгілерден біле, ұшыр жаққа ма, сен қатынашсын дейді о радиоға.
1: Ашу.
0: Біз ашқарылы әтмеген асаста, ашу қатынашсына.
1: Қатынашсын, әдәтеген қатынашсын, ашу біз дәпберіміз. Осы ма, 6-ші келін оның ұмырын дәпберіміз, дәпберді. Ей, адыген бағы деп.
0: Бір тұлап ерді қалы болса, ашу, ә? У болмайдыған немке деп. Озыр әм у достыңыз қандалық ялқысты өзінің қаталықыз деп деп деп деп.
1: Шо.
0: Қанда қысам ұнтүймен деп.
1: Банкүдің дәке айып болсын бәсен бұп деп деп деп деп деп деп.
0: О, яқшы тәрәпдір ойлап, абылды тамақ бұлын төләп, еген чаумифылырыны қиял қылып, шыққан тағылырыны бағылырыны қиял қылып, отыр кет бар деп азыр.
1: Шо.
0: Шында ма. Ошын осы. Мұхаббет баш дем да?
1: Мұхаббет баш?
0: Мұхаббет қалла дем деке?
1: Сәудай дедің.
0: Яқи, ашу, лен айнау деп, бұны нем депті, муабет қалы депті. Анда бұқамсын жұмы?
1: Муабет қалы, ол кеп болмапты. Сәудай дейміз. Шүкімін, 20 жылдың ке, ма машиндың бір сывакен, рауи төттен.
0: Ма қанулы қаз болған, ма зауыт қаз болған дейді, ә? Зауыт қаз болған, машиналарын сатылғалла ба му, сатылғалла болса бір. Мен сейті олай деген дейді Муса жын. Ба, ішінде машинала ба, зауыт қаз машинала ба, жұмы?
1: Тосын жан.
2: 2018 жылы штатта машина базарда сатал 30-35 жылы ба. 2021 жылы Чиарви функционалдарда машина базарда сатал 85-90 жылы ба. 2021 жылы Тобя Элдарда машина базарда сатал 80-90 жылы ба. 2018 жылы Киев штатта машина базарда сатал 30-35 жылы ба. 2020 жылы Райтеттапта майлы қопқаса 73 мүлкі атырабыда, топмайлы қопқаса 95-те 100 мүлкі атырабыда.
1: Болды мақыл.
0: Мақыл. 6-ші келін... Ей, а, қызым қошып тұлаймын жұмы, телефон нөмірім деп беріңла маға. Ей, немісін ұттанмайды ке ауның? Деп деген қопа, 6-ші келін.
1: Ұттан бұдай немісі ба ауның деп?
0: Әшінді қапсаса деп.
2: Бүрсілі алыш тұйқыдан атқыған 30-ның тұрып ке. Кәмісі жамалы қапса шығы бізімізді сағын ағыз кәйірді қапсы сөйді. Бізді пылуатты сөйді көзіге ұқшайды.
1: Әші ұқ қызладың ұндақ әмді азыр ғо әм ұқшаш дейміз әмділікі шында қосы ма? Әші ұқ?
0: Әй, өткенді мен бірсін аңлыдым, ашы шүкелеңі бір мұқапат шықыпты
1: даға бірсі бір ішімлік апты
0: кәу, Шүржан.
1: Бір ішімлік апты кәу.
0: Шына ола ашы мұқапат шық, ашынадан алтын шықыпты.
1: Алтын шықыпты.
0: Бұла тойғы дейші пүтіш болған бір вақыт кәді, ға? Шына ола алтын шықыпты кәу, алтын талышып шығыс айылып кетіпті.
1: Я, о, мында, сіз тәпсілі демеді оғыз, а, ішімлік не, оғауалының құлға
0: ға? Апты, ә, тоғыра.
1: Шына ола оғауала...
0: Қызғалық әперіпті.
1: Әперіпті, а, ішімлікін еліп, шына ола оғауалы пұлға. Анда қызғалық соғықыпты. Анда о қызғала оның ауызын ечіпті. Ашқан деген мұқапат шықыпты. Анда оғауала о мұқапат менің пұлым қаған деп талышып, шынла ішкісі ойлы кетті.
0: Мәқиқи болған бір ішчі мұ?
1: Мұндақылым, мұндар әхләм ба ке. Әрқыл рәхлә бай кі жұмы?
0: Әрқыл вариантлар.
1: Дүйкөлің, пішперқот деген рәхлә бай кі деймә.
0: Андың айшығылықы суперимо дегендек, она қымала. Әмді болдырақ.
1: Гүріп рәхләм ба жұмы?
0: Епәк дегендек рәхләнің түрілір қолшық.
1: Епәк рәхләмі ба әмді.
0: Шың немешкі мені қартызым ма лақиқы үйті деп, шының көңілі ерем деп, а, достыны.
1: Ay o.
0: Ay hoşumamdı o dostunuz özü başına yüvesine emmi o alakalı iş numaralarını yüvesine.
1: Şu. Adam bu falan yaptı dostunuz.
2: Yakşıma böyle bir yaptı sıtır diye anıtla peşkerdi yoluştur versin. Ay zorundum. Kerem'de parakman gayırlı aravan.
1: Makul buldu. Rahmet. Adamın en çok tehdit normal adamla evlen bir yaşayış, bekti de peşte de, makul.
0: 2019 yılındaki Honda Vizil'den birisi bakken, maşın ahrenle yekteydir, işte efendim. Çünkü muşunu bir bahala pegen bu saat, deydi he.
1: Onda ma 2017'nin bir maşınısı bakken, 2017'de kiysen, kivuken he, kivu. Kivu. Kançı giraydı o dedi, kançı giraydı yani dedi, evet ne oldu. 2017'ninki kiybeşten birisi bakken, ne çıplı etrafı da buldu dedi. Onda 2023'ninki Arlaşma. Arlaşma energiyelik. CRV iken.
0: Anne 2020'nin bir Dajon Tugan. Tugan il mi?
1: Tugan il.
0: Tugan il. Aşınlandın birisi bak ya Tursuncan ustam. Tursuncan'ın abdumobil iken bu. Manıma evet koyduk bir bağla pesan zor diken.
1: Kim o? Yıkan tetto mu arlaşma enerjiyle kliyenden bir suak ya bunun bir bahala peygam boza dedi. Evet tetto.
0: Yerken konu halk baksın aldı den. Cihı doktor hanı aldı ki poğaça maşallah sel köp dostlu şehval yok. Diye uçur ne badam taksi evet tuttu. Cuma rahmet sizge.
1: Baş kim o? Yıkan neki evet peydan zaman daha çok tuğay elini.
0: Ha evet peydim hemen evet peydim. Yusufcan'ın ağzı kırık uçur bağlı değil mi?
2: Böyle diyetleri çok pozisyon can katkarda yol kavrayı Bahçede yolları koşun karavan.
0: Makul buldu. Rahmet.
1: Oğallar yaş terbiye birin olucu mu atanla?
0: Andan oğallar.
1: Oğal diye bak kızlarını bunu kaçırmaydı. Mert bulduğa mı dağda?
0: Terbiye birinle andan kızlar mı hemşun dağda? O tuğu kımıgan bir uy kırmigen halette. O karşı tarafından bak pulunu kaçırıp anı eppe, manı eppe. Anda halette bubka mısın? Na itti. Köksükan tok. Közü tok halette. Çok kolayla kızlarını. Onda pulunu xajlab. Mən neçisindən ağlab qaldım çünki yaş balladın. Sən pulum yox, mən onda muhabbətləşməyim. Mən pulumuz qızla unumaydı o, pulumuz andaq mandaq deyilən bir işlə bakə. Şuna əmdi.
1: Onda əməs.
0: Şo.
1: Onda əməs.
0: Bu deyilən. Qızla unumayım da aşınaqraq
1: çox. O deyilən o çox bir ürəkdən bolğan bir sezim o deyilən. O. Yürgünüzün bir yerdən da piş piş bolğan nəsə o.
0: Ma yaşdı muhabbət doğruluq. Bəlkə sözlə piş piş ürəklərim piş piş olub köyüb. Anda hop, manda hop desek taz yaraşmamdı ki işkimizge.
1: Yaraşması o yaraşmaydı o, lakin başta bu bakkan tusa. Başta oldu o vakit onu o pul, ne pul, ne ondak nim kumaydı onunla. Şu.
0: En toğırsa aşına oldu.
1: Şu.
0: Au pul ne dep, anız andayken man, manda devağından üzerimde o tazır uşurcan digendek piş piş boğmağın bir yeri var.
1: Evet, doğramaz o. Hazı nimiz doğru emez. Ondan sonra maşından bağlayıp optan aydı.
2: 2024'ten Allah için ilgiye Livin.com maşından bazarda toplasa 70'te 75 ilgi atıramız.
1: 70'te 75 ki.
2: 2020'te daha dün 74'te bu maşından bazarda toplasa 65'te 70 ilgi atıramız. 2023'te siyari Allah için ilgiye atıramızda maşından bazarda ise 135'ten 140 mı atıramız. 2017'den 25 toplasa 35'ten 40 atıramız. 2019'da onda vizil akranik yaptı, maşından bazarlar zıplarsa 50'den 55 bin kat yapma.
1: Eras, anlaştığa sel turup ağabey o. Nemide, cıbavacıma doyum bilen şırpın kata. Ma, kızlar türgül var o, kapkana, kapı okşaydıgan, düşkürdüz okşaydıgan.
0: Bek çırayla kızlar türgül.
1: O madulam!
0: Kızlar türgül. A, ciddi taraftıkken deyin sözü.
1: De, a, yalı.
0: Bek çırayla uyan.
1: İçin bakçılaşkan.
0: Bakçılaşkan. Kavap
1: yedim. Kavap yedim. Kızlar türgünün kaçıp. Kavaplar ne? Göç gördüler ne? Onda neyle konak aşı var diye.
0: Konak aşı var. Lampunlar var. Kavap ne oturulur mu? Bek çıkçı mı? Kavap.
1: Tuz kavap.
0: Aş tuz kavap. Şunun da
1: kumda. Tuz kavap.
0: Korku kavap.
1: Onda ne? Çarek lağmen.
0: Zonguzlar gıcı ba.
1: Aş ne aslında? Emlisinde nem kıldı.
0: Şey bir pahmalı. Hezap becep uzun bop düzümü. Oyla baksın.
1: Bir berip kirin ha.
0: Şuna ola ama Armancan'dan bir abdumobil bakıya bir yitirdik ha. Siti yitirdik ha. 2020 yılındaki cili boyu pro bir de beşlik ti. Birinci kol. 43 bin kilometre bandı. Zavut aleti turuklu. Kaç bulgu yaramış. Kaç kaç bulgu. Dostlar olsa deydi ha.
1: Va ila vakti o kaldı.
0: Ülgürme. Ülgürme.
1: Bana.

0: Қожыма, Мұлый Күрін Абдолларының мұ, программымыз арқылық дұсылағы дайдыған сүнді бір тәвісі әлір байынна, мұқылақтың құлақы еткен, пұлыңызды тиже айдыған, Эсіл Абдол, Мұлый Күрін Абдолларының бір тәвісі әді. Сәлияр кейқылғылық аптымобылад, жығылып қаған карбонды тазлаш керек ме ек өшірген?
1: Тазлаш керек, тазламай оны.
0: Мүшті құрлық аңлығы ұчылағы ішкейіңіз бір кәкіпәсіңіз.
1: Сіз бір кәкіпәсіз, өзәрі кәсіне.
0: Сәлияр кейқылғылық аптымобылады мұ, оқшашшыла мүші карбон еғіліп қалды кен қарам. Оны ұстыға бензин еқылғылық аптымобылыға қарғанда еғіліп қаладыған карбон текмір өшен болады кен. Узақ мұндат осты сүретті үріш, қысқы мұсапыды үріш, шәр районадығы қатнаш қыстанчылығы төвен сүретті меніш, май толық көймесі қатырлықланың әмісі еғіліп қалған карбонның май пүркіш иғызы, ауа кіріш жолы, силиндр, EGR клапаны, газ чықырыш турбысыға көпләп епішіп еғіліп елішіне келдіріп шықыр. Yığılıp qalğan karbon ziyade köp bolıp ketse, avtomobilning harakatlandirgich kuchi tövallab ketish, süratni tezlatganda motor kuchsiz bo'lish, may sarfiyati ko'rinarlik eshib ketish, avtomobilni motor suvuq holatda o'taldirish qiyin bo'lish, motor titrash, qaldoq gaz chiqarish ig'izdan qor is chiqish, DPF köp qitim to'silib qolishni bevosita keltirib chiqardi. Shunga solyar keqiliqli avtomobillarda yig'ilib qolgan karbonni cho'qim qaralik tozalash kerak. Har 20-30 ming kilometr yo'l yurganda may yo'li, may purkish ig'izi, kuyish bo'limchisini bir qatim tozalash taklifini beramiz. Sharoit bo'lsa, qaralik holda maxsus tozalab, motorning ichki qismining pokizligini saqlash kerak. Shunda qilganda yig'ilgan mayning kuyishi texmo to'liq, motorning harakatlantirgich kuchi texmo yetarlik, may sarfiyati texmo muqim bo'ladi.
1: Bo'ldi. Onda olsa mı, yok orası mı? Namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecaydığa molli girin de silahı tavsiye. Tursunca.
2: Pulun o yetteki Tokmarlı Sallanda bağımlıkta 2017 Tokmarlı Sallanda çıkmıdı. Sallanda 2022 Tokmarlı çıkan.
1: Şu.
2: O yetinin maylık çıkıdı.
0: Şu çok
2: kolay yılsan. Şu maylık yoparsa, 2022 yoparsa, 85'ten 90 bin kadar alır. 2024 yılın bağda odakta, maçından bazar bağda toparsa, 350-360 bin kadar alır. Bugün Hongkong'un 70'lik dökme yerleşince yılın bazı meşgul çıkılanırsa 46 milyon 63.800 kuruş bulduk. 2014'ken kameriyatı majinden bazar basıp kalsa 45 bin kadar bulduk. 2013'ken kolu tolu olup kalsa 8 bin kuruş yatır bulduk. 2015'ken golup meşgul yere edip de 30-35 bin kadar bulduk. 2023'ken yeni çıkayacaktı dökme ile kop kalsa 125'ten 130 bin kadar bulduk. Mayla kop kalsa 100-105 bin kadar bulduk. Eğer 3-5 bin alıma da kalsa, şimdi 16'dan 3-5 bin'e 95 bin atıra bir dağı oldu. Şimdi 16'ın ki 3-5 kalemde bize yok. 2 nöllü kalemde var, 2 nöllü kalemde var. Zavuttur, bile zavuttur. Ama şimdi avuta bir falan var, 84 bin kadar belki buldu.
1: Makale. 24 bin ki bir maşın sıvakat, Kia'nın ki yipa mı?
0: He, Kia'nın yipa ödüm bir sıvakat, ben şu an var. Мүші қанч бұл әтірапы тиян чуан ба деп, қанч бұл әтірапы бұл әдеп, әвәтіп қойдық жүмі, алдым ма ойқы сораптым. Ма мәсет бәсаңла, қоны машинамды сүйті етіп, еңісін алсам яқшы мұ, яке еңі машина еліп, қоныны еңі алмаштырыш қылсам яқшы бұла мұ, сіләч қында бұла деп. Машинамызды қанч бұл әтірапы деп бағал дей, жүна оғанда.
1: Нәші, оқшашты кеп
0: ба. Yakan g'arbiy bekatning oldidan shahar chiqarib yig'ishdi yo'llar avandaydi,
1: ma'qul bo'ldi, rahmat.

0: баарыбыз саяат кыл деп биз куш куяйлы.
1: Туура.
0: Анча мечме балдар таатил болуш алды туруп атыды. Таатилдик билалан оптан кып сайлы саяатларын кылып, а Шинжаңнын güzelligini яны бир намаян кылып, силер менен техими güzel болду о саяат.
1: Туура.
0: Кашка маданият юлдары шунда равандайды Абдыримжанның учуры.
1: Майяннан жигинген достумуз дейди Кашка бүгүн бек кысык, иш ним кыгым жок менин. Шунун машина контёрун ичитип, силердин авазыңларын аңлап отурат.
0: Он болду. Он болду. Машина озом YouTube-га кетмесин деп программа түгүгүчө.
1: Шундай ба.
0: Бу жигил адымыз.
2: Салам күндүзай, яшар яхшымсыңла, Кашкадын жол кабырдасын. Лайетик бирин доктор Каменке. Сонсун читерке. Кармак доктор Ханс азыр жолла көшүрүштү алган.
0: Болду. Азаттык жолдору шунда раван деди Мамметжандын учуру.
1: Якуп турмуш эди ушундай кылып Яшар жана аптанын бири Адылжан экелген көшүн ишканы ким эң жык жоопту? Ошуржан демең а, ошуржан унчу бала жак кимейди мен билемен. Рошен гүлеп койдум я ди.
0: Бу маселени аш Адылжандын өзүн сураңлар.
1: Э, Адылжакам айт сураңлар деп турду.
0: Көрлүдүн кыра кыбатты мен дейт. Эми көрлүдү кыра кыгач аңлап атты мен деди Юсен исимдик достумуз. Мында мукапат бердиган шуса биздик аңлыгычларым ойлоп коюңлар деп шойго. Шу боям туулсак иш кайсыңыз чыкмайсыңлар. Каплан.
3: Анна яхшыма яшар болу яхшыма мазгалара мазгеті дабандын яхшан кәрчелар абайтылар.
1: Шынак Абдулла дейді, шыккел бопты хоғы яппақмығылы, тәвісия қылыңла, менің ашу әддес ұчыру, әбәткім ба, машин әйдәш сәбәбден әпсіз ұп қалды, лекен дамлық аңлайма машин әйдегеш дейді.
0: Мушу ысыкта ашу күңтеосу йок, ашу ысык дымык бір хогу ханы кіріп, езіңіз мана.
1: Аяман пейзе.
0: А, ішкі жылық емеген хогу не, ашу бірақлы яқшы еп чықсыз да, хумадын, пухадын чықсыз. Тәләп, тәләп, ашу ұтырпанғы еріп, хомғы түшіме деп, оттамысыңызын бұлды. А, бәдендікі бүтін тәлә чықтет де.
1: Оның кейіні 5 жылығы хогу емес көйтсіздің ау.
0: Чуқыма күңтеосу йок, ашу. Дейрізлерім ичілмайдыған бір хогу хан кірінші ба?
1: Тоғыра.
0: Алай үшмейдіған.
1: Шуна кылып жол хабары берей. Шинхуа жанубы жолу гүл базарынын алды кош жөнүштү раван дейди Гангва балам.
0: Ха, немиш кылып аткан ток? Машина айдыгаш оттак кызгын параңларын алан аңлап атмыз эди сөйгү.
1: Ма Ченфа Али фа деген достумуз э.
4: Радионы биздин кесетиге ашаалатыны
1: сен дипалны. Немиш
4: кылаш? Радионы биздин кесетиге ашаалатыны сен дипалны.
0: Чашасыгаш радио тыңша айтыпты.
1: Гаплырымызга бек кызыгып күліп ачашны бика хатайлыван маң жумо ине мында азыраклы алдыга адам шопинг ток итип жумаң ине
0: мында кылмайды ноч устамла дек турду мында карамак кылам да мың чаш деп мың чаш адамдын бичиде канчалык чашылды нормал болса а мишимиш аңлыгычымыз силер мыш чаш тадқиқаты билиш шугулландыган болган кечи чукун билсилер кача
1: а
0: мың меники мың
1: Ишкетті мүң дейсіз ғой, о адамның беші деген о.
0: Яқ, өземнікін демеді мәмді, қызметтешімнікін демеді.
1: Оны сана бақсақ болуды, о әмілетке ұйғын әмді.
0: Шинхуа жәнубы юлі гүл базарының алды, шында раван дейді Ганго балан, әм?
1: Абдулла дейді азырмыш, Абдулла. Хогу емәңілдіңла бі, мені дейді.
0: Яқ, ең хогу деген білін нәсі. Аблыз?
5: Салам біріз, бесетет,
1: Яхшы ма?
5: Айтайолы, Микенің үрімшігімен ғайын үште, машин 5 жет сұтылды көрекет қылайызым. Сая күттар мүсіма. 10-20 құзат, 20-30-ді сұқырамай.
0: Яхшы бұды.
1: Болды. Сайрам елі раван дейді Шакыржан.
0: Яны болуды. Нұрдың ясын му, қызық параңларынан аңлаватты мән дәпті, мінәвер соғырты му. Маңға сәрттәннің мүкапатыны бәлі саңылымамды деп, ашын нәқ мүкапат бәйгенде чың тұтмайды кенсілі бір сәтіне.
1: Тоғыра, азырақ иланы аңлайлы.
6: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ іш жәйді?
7: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
6: ә? Дода, дада, әмді сән бұламды?
7: Вай тәқ, соғақ.
6: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
7: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
8: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Tianshan Rastisi Xalqara Çoğbasarğa yakın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. Çikavetki bölüp 3 yatağını 4 yatağı kılvalsanız boludu. Tianshan Rastisi'deki 107 kvadrat metrliktin 158 kvadrat metrlik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimu çoğun. Yatak öye tekimu köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
7: Tor sörütünüzden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondakta 5G eyni şiltip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas körsüşte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
6: Şinjan Telegrafının köp xil yürüşlük mülazimeti ve derecesi aşırılgan xas poxtısını aşqısınız, 4 çoğun hukuk mənfəttən bəhrini aləyisiz. Bu mülazimetini Şinjan Telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
9: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan bevasta anı kılıp atkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.
10: Yollarınızda
0: biz hamra.
10: Dostlar, programımızni Ahmer White Un zavodun qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli qilishayotgan Ahmer White zavodi alay talab qilgan.
0: Undan boshqa ishlatib qolgan maqtayotgan do'st-birodarlar bir-biriga tavsiya qilayotgan Isil Abdul Foku Abdullari alay talab qilgan.

0: Мейли.
1: Мейли.
0: Берли, в чурне.
1: Берли.
0: Мейли.
1: Тортакси Розжан дейді, яңыз жаңлы қош еліншті Раван дейді.
0: Жаңқы отыру елі үшінді Раван дейді шақыржан. Сайрам елері Раван дейді шақыржан. У жаңғалының қалысы, мау жаңғалының қалысы. Қыз мұду, я оғыл мұду, еланғы чыққан Рошен гүлінің балысы.
1: Ау
0: жаңғалының қалысы, мау жаңғалының қалысы. Еланғы чыққан Рошен гүлінің балысы, қыз дұрыр. Сур дейімді жауап бер қойайлы. Мені өстірлады, на, яқшы мысыла. Мизязыңды бәк көптан, бәк яқтырмы мизязыңды, не? Әй, өшірген қо, алдырап бір адамды мейхман қымайды, қылдырмы, әм, мейхман қымайды, әм, қылдырмайды. Енік яшайды кәш бала. Әй, мен машындақ яшашына орзу қылыма, лекен көнелмей ваты мен, дейді, Оман Гүл ханым. Бұл әвес қығыныңыз мұ, әсет қығыныңыз мұ?
1: Шының ұлан мұна, ені башылды?
0: Бір елеріңіз, үчіңіз, ә? Найыл, найыл.
1: Нем дейді о?
0: Нем дейді ке, башқылағы мән, тоқыр мен не, үчіңіз ұмыз яң дейді ғо? Оғының кепеме ке дейме?
1: Мәм шына деп, ойды дейді. Шының ұлан ма, линг-линг, Баба лин чешир дейді, яхшы мислер, риясачилер, менің правам яңы алған правы иди. Мен білен оқшаш типтеки прав, 2 ел, 8 ай болған правыспа, адам бірлікті машина едеп, гаусуға чықсан боламды, болмамды дейді, болмайды.
0: Ой, гаусуға чықсаңыз болуды. Леген, сіздің практика мәзгіліңіз болса, 2 ел?
1: 3 ел. Яқ, правысын яңы апты, енед оттағы адам 2 ел, 8 ай опты.
0: Як, шил болуш керек, а? Шил тошқан болуш керек, чума?
1: Мандай гапа веде.
0: Мейли. Лекен гаусу чықсаңыз болды.
1: Болды, айтсаңыз болды. Иныңыз кадам чоқым шилын юқырылыш керек. Мейли мыңшан дейді, азыр құндыз ай, еді, қачан қашқары келсіз. Мен 5 мой егі шоқлы тердім, бір ай. Сіздің шоқлы чөп, шоқлы лағман, шоқлы дапенджи, шоқлы мифін, шоқлы полу, шоқлы мифен лавелі миман қылыма. Келеш билетіңізді отчет қылыма, қайтышыңызды бір еш шоқлы өлен елгі сеп қоймады.
0: Да, яқшы. Үштам яқшы ба ма? Шоқлыға мұрақлығым, шоқлы чөп қамырақ.

0: Ондақ болса, бір телефон құбылық бақам да оқа, ешер, а?
1: Құбылық бақ әлі?
0: Адылжа, яқшы ма?
2: Яқшы ма,
1: яқшы ма, Адылжа ка?
2: Яқшы ма, түшілгенлі қайлық болсын.
0: Қайлық болсын. Қанда ең ұшырла ба, алайлы?
2: Бүгін біз мәне, мұшу сәпіріміз не, ән үйлі деке, қоттан қызылеттіргіл қауаптырға башлап әкелдің
0: сәпірімізді. Бәпейзі.
2: Қызылеттіргілінің ке қауап
0: таамлары, бәктанлық.
2: Ерлік таамлары, ажайып данлық, Біз бұяды тәшвік қылып, деймісек мұн нұрғын достырымыз сетіп баққан келіп.
0: Тұғыра, тұғыра.
2: Сұнда болсы мұн ене дуанғу байырымы келіп адыды. Дуанғу де келіш алдыда мұна шүкілік дәмеліш, ұрық тұққалла келіші мүмкен, дост бұрадарла келіші мүмкен. Мұны мұшындақ үрімчінің тұмыз яз ұсықылырда, 35 градус ұсықыда, бағыларанды салқы, бағыларанның үшін отырып, қоттанның ерлік кесіл, мәзлік таамлардың кетіп кетшіңіла үшін тәвісе қылып шәкелдік. Қызылеттіргіл қауаптарының құжайыны Абдұрсыл әпенді азуң бір сөзгіте қысақ азуң. Қандырақ мұшы радио алдырыке, аңлығы үші радио алдырыке, шопыр ұстамлы, аңлығы үші достаны бір қауапқанаң сәйкі қымамсыз. Қандырақ сөз бұл аңыз үлән.
0: Бір іштахаларын ішті өттіңілі алдырды радио алдырыке
2: достарының. Әзір азуң біз келдің. Жұбымын қуатымыз дойы емес, бұл қуатымыз дұста.
0: Керіватымыз.
2: Көсәңілі бұлы да кіріпі, назнымметләні тізіп әттіқ. Қуаттанның ерлік лампон, қуаттанның ерлік көшкірді. Қызылеттің дұлының дұста. Мұшы көшкірді білен тұнуты өппе. Башкірлік мені бәк
0: оқсайды.
2: Әді өпкесіп көтіңлама, вай, вай, вай, вай. Өпке өлән ма, есіні ачысы лазығы мейлап, ағызналығы салдыған
1: болсаңа. Ашу...
2: Құтіліп кеткен тұну қауып бағы, түшіләш ажасыз.
0: Әй бұпты, юғайш бұпты.
2: Мәні көдіңлама, шыппені көрі отамызда?
0: Көдіңі,
1: әй. Көдіңі,
2: ағызналығы бір салдыған болсаңа, ерейді ма көші ма?
0: Юғайш бұпты.
2: Қаралла, Үшейдің бірін алдым. Лаза чықсығы, меледім радио алдырды достыла. Қаранлы иқыт тұрды.
0: Сәләді бұн ашта.
2: Ағызым қысалды мә?
1: Ағызым қысалды.
0: Өпкесіпіне жықиге әлекен әттіргілі қауапқасының өпкесіпі өзгіші де?
2: Қаранлы. Өзгірдісе, сүйе қыт тұрды, шорпісе.

0: Достар, аңлап атқыныңлар, түшілік еліріңіз біз әмірі программыз.
1: Жынақ бұл программыны Ақмар байыт ұн, яғы, күріш, ачық суыланы базағы саған Ақмар байыт зауыты алайды тіліп қылды.
0: Шылтпақаларының әміз мақтайдыған дос, бұрадарлар бір-бірге тәвсе қылдыған Исыл Абдул, Фуку Абдулырму алайды тіліп қылды.
1: Ананы башқа, радио алдыдегі сүйімлік аңлық ұчыларымыз мұ қызығын қатнышып, қолап, қуәтлі аватыды. Армағайсылай сүйімлік дослар, түшілік арам вақтыда. Қосақнаптан тоқлап, яқша арамағаш радиоға диққат қысаңла, радио мәзмұнлардың аңлап пайдалансаңла, деп ойлаймыз, ә? Ондақ болса, ұшырлап осы әбәтіңла, қатнашқай сұрайдыған суал мәсләтлә болса ұрсаңла бұлуды, Шинжан 1074 сілә үшін мұлазыметті. Яна достардың келген ұшырланы кет күзәйлі,
0: ә? Мауын.
1: Тоққатшылайдыған орын ба мұ? Машин тоқтыш орында дейді. Білмеді, ұдылы беріні?
0: Жыбоның асты сораңа әлі жекім жауап берді ұшынға. Жын олайын дамлы құчырлағы қарсақ, абай өбір ұшырын көріп қаған түмін. Қыне ұл? Қыне ұшыр? Ә, мәне, қарғай қыз, юған ішкарым ең мән бірдем радионы үшірейді мәне дейді.
1: Ай, бапты. Ау, егеншкеніне көмей ма, біздің көрін үшіресіңіз болмайды ма, біз әмді егеншкені кепін қымаймыз, қарғай қыз. Мұсаджан.
2: Яшар құндызы яқшыма.
0: Яқшыма.
2: Мен әзір қатқар қайтейді әтіме. Адылжан Ақтыбұлдың аштамықта, адыр тамаққанықта. Даңлағатқан ақ жауап біле ләрміне. Адылжан дегендің еңлігес яқшыма.
1: Еңлігес яқшы.
2: Мен қотенге шыққанда ашыланың қамысын ие. Йоу. Ма жауап не? Ма басыләрміне деп тағам. Адылжан тәйет ялған кеттім мәді. Бүтінсен мақшы ағы құлап қалды атамақты құндызай.
0: Бұпты, құндызай демеш кіміз барамыз.
1: Нем бұп қалды дейді?
0: Адылжан ажызы қып қалды демді о...
1: Жықия бұлып ма? Жықия бал дейді мәкте, жықия бамысын демекте тұқшы. Гөш базырын алды қошлиеда Раван. Дайдо ғанғу болан, шоқыл чөпіне қойығы білен тұқым әсі оқшайды. Аң яқсы бүгін нәқмайданда тақтышын көміс бұл кәдім. Яқ көріңла, көсәңлашын яқшы үшірладың қабардар бұлсыла.
0: Тоғыра.
1: Іштахарыңла ечіліду. Ашу, еңіңла кәгіне, ішләді шындақ естуығының бұғыны бұ яқшы шығу?
0: Абай, деді ғой, Адылжан Кәмілі Зөхрәдемі кәген бірінші аңлығычымызғы мұкапат ба деп. Басаңла бұлды, беріп, бірінші ұлып беріп. Мұкапатқа ерішіп, әжеді зонзылан еп, кәсіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңі
1: ingilab yetkizsek. Qashqa Shamalvaq kentima. Şunun aldıdaki yolun on şahı etipti. Şu an şöp Rustamla bu yakın talamayı menla dedi Gülistan Hanım.
0: Şunların devamlı kuşurlağı karısak. Rahmet sizlere cepa çektenler yakış pahalı etken bu dedi. Bana bir tal büşük lazım olup kaldı dedi o meylerin için.
1: Büşük?
0: Siz tek o büşükün tip bulamını azma hili oldu bu meylerin için büşük kızda atılı.
1: Artık işletmeydiğen bir versek buluduğun bir büşükler onlar bulsa dostlar. Mən də badanla biz bir kiliştür qoyaylı. Əgər öyüdə uşuq tuğan bolsam, ya igəlləb turudu, ya diş aşığa əkir ötümüz topu besib turudu. Onundan ihtiyacıqla işləsə, onun texmi qımıtı buldu dəb qarayımız. Qaysanladı ba, biş beri ötüdüğən, ya ki beri işiltib turusu buluduğən büşüklə bolsa, bir alaqlaşqan bolsanlı. Mən də badanla biz kiliştür qoyaylı.
0: Patigül deydi hazır. Şehirlik toluq otur mektepten aldık yolla tosulup gitti. Xili boldi, tekçi çıkıp bulanmayı kaldık deydi.
1: Yani en yolları ravan deydi. Xalık günü oxanısının aldık yolla mı ravanken Abudonun uçuri?
0: Korla, tacı donlu yolla ravan deydi.
1: Boldu, rahmet. Zahir diye anlıq uçumuz, evetken uçurini, inkasını biz tapşırıp aldık. Biz münasirlik tarmaqlığa yetküzüp koyaylı ya. Hazırsız? İnlik yolunun uçurunu dana. Zahir efendim anlatam siz. Kaysi yol, kaysi yol bölek, nemiş bol diye. Kandak iltimasınız ba, aşk hatçılap nait uçuk yazsınız. Biz münasirlik tarmaqlarına yetküz beyreyle. Yetküz beyreyle.

0: алып, юқары температура борандын агаклантыруу сигналдарын жолдоп, саяхатчылардын саяхат бехатерлигин коргойду. Мындай жакшы усул болду, э?
1: Туура. Эмне Үрүмчүдөн бир аңлоочумуз мушу Фыңчи көтсүнүн шарык тарапындагы Шимго дарыясы Бийхуван бактысынын амиви аслагалары узундан буян асыр алмады деп инкас кылды. Шимго райондук бак орман идарасыдагылар бунунга бак орман идарасынын кызматчылары жолдо от чөптөрүн оттоп түзөп атыды, көнү аслагалардын тадрижи жыңлап асырайды деп жооп берди.
0: Кане достардын келген учурларын жеткизсек, Шырчы Хулу кошуна даравандай дарана кыз рахмат. Илгар маалым авазлык кепти.
2: Yaşar kutuğu destek yürüyen bir şey, onu destek, sol destek.
1: Onda olmayım hemen.
0: Şu, karşı tarafının kutuğu, özünün kutuğu destek, bir şey kalıp.
1: Onda adep gitme, ilgar malum, ben oynayalayım hemen, tüm önce.
0: Adet kim şu, tüm, tak, tak, tüm, tak, tak, aldığı bir iki kadem kendini şuna la. Valiska, bu maitke.
1: Vah, ha.
0: Özünüz aşına dediniz. Ben divamadım. Ben sizden ya bırak etim imtihayıp bakmışsa.
1: Бапта, таңсыз ойнамайм. Сулуаны анчымчы ойнап қоймам деймін.
0: Сулғы пайыз бар
1: екен. Сулғы пайызым бар. Таңсыздан ойнамайм.
0: Фердан.
3: Лағнан, лағнан, ертеден ұйықтап тұрға, лағнан. Алдырып үшін оқымды оңлағы.
0: Әй, Фердан, бүгін мі бамыдыңыз ба Әттіргүл кәуапханасыға? Бүгін мі зиян таттыңыз да мұны?
1: Бүгін бамапты.
0: Бамапты үшін. Әмді әті бар ай, әті вақтым тоғыр келді дейсіз, әті жоқ ұжы бұл.
1: Мәне.
0: Шиса ғарби олар шында раван дейді шыр әленің ұшыры.
1: Мәмәтжан Тоғырақ деген ақымыз дейді азыр. Құндызай әхвалыңыз яқшы мұ, яшар яқшы мұ. Аялымның қамбесім төәліп кетіп қараңыла дейді. Қамбесімді нормаллаштырайда пақлан көшіді шорп қып бәдім. Азыр ішкіміз шорп еге шыр адио аңладымыз
0: дейді. Яқшы. Қазан бішіқ шында әлгі ипі бәкен бәкіміздің. Әр қыл тамақлан еді дөкінді мұнда тамақ әттім деп бәкірлі.
1: Тоғыра.
0: Дослаға бір тәвсия қылдыған су тазалаш үскінісі бар. Аңлап бекен достар, ақиқатан нөмірлерінің қатерлі біліп, ала қылышып, орынлаштырып, ішілтішіңлағы әрзейді. Қане, төбендікке мәзмұны аңлап бекенлай.
4: Программамызды давамлық аңшыларын қаршалымыз. Біз сағлам су ішті тоғысыды паранлышымыз. Бүгін программамызға Шинжаның ерлік маркесі 1509 Шию Шәнчуан Юрішлік су тазғыш қарханыстын Нурия Турдын тәкіп қылдық.
5: Riyasat yaxşımsız, köpçülük yaxşımsızlar. Mən 1509 Şiyüşəncən yürüşlük su tazlıqış karxansıdan Nuriya turdi.
4: Hazır köpləgən dostlar sağlam su içişə əhmiyyət verirdi. Amma su tazlıqışını qandaq tanlap orın içini bilməkdir. Çünki birincidən su tazlıqış bir qədər qımmət. İkincidən süzgüş almaşdırış haqqımı yoxdur. Bir qətim almaşdırışqa nəçə yüz yuan, hətta 1-2 min yuan ketidi. Şirkət bu qətim qandaq etibarlıq fəaliyyətlərini ötküzməkçi.
5: Toğru dediniz. Amma bazarda su tazlıqışının türü köp. 1509 Şiyüşəncən su tazlıqışının bahası, setişdən keyinki mülazimət cəhətdə ya ki soğatlıq buyum veriş cəhətdə bolsun katlı fəaliyyət qılımız. Onda olsa diqqət qıb anlaqla. Birinci, 30 gün həqsiz sınab işiltisiz. Üyünüz verib su sübdini ölçəş, layiyələş, orın tüp verişdə həqsiz mülazimət qılıdı. Süzgüş özgəni 3 yıl həqsiz almaşdırıb yerimiz. Mən köpçülük bir hesabat qıb yerək. 3 yılqıcə həqsiz almaşdırıb yerimiz, dedik. Əgər siz dəl 3-ci yıl almaşdırıqan bolsanız, 4-ci yıl Hatta 5-nji ýylymy özek almaşdyrmysyňyz mı buludy? Material haqqy we iş haqqy ýylynmaýdy. 30 gün sınap işletip razy bolmasaňyz şertsiz gaýtyryldy. Bütün jarýanda 1 puň pul gaýjymaýsyz. 2-nji, haqsız sınap işletip razy bolsaňyz, pulyny eýga 199 ýuwandan 13 aýda tölep bolsaňyz buludy. Resmiýet haqqy ösüm haqqy ýylynmaýdy. Su tazlıqış bağı boldı, əmdi qaynaq su içiş məsələğinizə həl qılımız. Yəni, 1388 yuan qımətidiki aqıl tokluq sudan soğuq qılımız. 3 sekotda ısıq su çüydü. Temperaturunu 5 xotluq tənşəyisiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləyisiz. 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz. 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып жүрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қызық чай ішіп ауырдықыңызды шығарсыз. Үйіңіздікі чайнак, чайданы ішлетмісіңізім болуды. Төртінші, мәмпі үйоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз, шамылы күшілік, чашыны зәхмілендірмейді, чечіңізді тәбей пақыртыды. 5-нче микробесімлі қазан соғы қылымыз, микробесімді тамақының тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. 6-нче буныңгы кошып 399 ян кыметидеги ялказан соогу кылабыз. Әмиңлар билсилер, ялказанды каклап пишырылган тамакның әммисине әткел булуду. 7. Ахырда сүзгүш өзүкүнө алмаштыруш ва сетиштен кийинки мулазамат тогрусу токтолай. Бу маселени хал кылыш, көпчүлүктүн сетип алгандан кийинки андисини түгүтүш үчүн бу кытымлык аңлатышыбызда алдын телефон кылган 30 херидар. Сүзгүш өзүкүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып бериш, суу тазалыгычынын сүптүгө 3 жыл, ядролук

0: 4-00, 6-00, 19-29-ға телефон қылып, үйіңіздің адресін дәп бәсіңізла, юқырды дейілге итибарладың бәрімен бола алайсыз. Көпчілік бір нұқтығы дейқат қылыңла, сүзгіш өзгіні 3 ел әқсіз алмаш тұрыш итибарыдың пәкәт, алдын телефон қыған, 30 қеридар бәрімен бола алайды. Авал телефон қылып, санны игіліп қойып, 30 күнгіче алдырмай ойлайсыңыз болуды. Вақты кәгенді сетіп алмысыңыз му, бір пұн пұл қажымайсыз.
1: Бая бір мүнші соғат бойымының кепінің қылдыңыз. Бәзі радио аңлығычы достырымыз бәлкем толық аңлымыған, яке есі тұтваланмыған болышы мүмкін. Ямір қайтым дәп беремсіз.
0: Бұлды, олды білән, 1388 үйен қымытыдыке ақыл токлық судан соғы қылымыз. 3 секунд ысық су түшіду, температураны 5 қотлық тәң шайсіз, 45 градус құсуда сүт талқын дәмләйсіз, 65 градус құсуда әсәл ертіп ішсіз, 85 градус құсуда қәхвә дәмләйсіз, 100 градус құсуда чай дәмләйсіз. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып үрмейсіз, кәшті іштен түшкенде бір пиялы қызық чай ішіп, ардықыңыздың чықырсыз. Ішкенчіден, мәмпі иолық чаш құрытқы соғы қылымыз. Бұ нұсқыдыке чаш құрытқош, үз жыл экспорт қылынып кәген сүпті яқшы. Үшінчіден, микро бесімлі қазан соғы қылымыз. Тамақ тез пішіду, тәмі үзгіріп кетмейді. Бұныңғы қошып, 399 үйен қымытыдыке елқазан соғы қылымыз. Әмінгіла білсілі, елқазанды қақылап пішірілген тамақтың әмісін әткіл болуды.
1: Қарғанда бүгінгі етібарлық пағалетті соғатлы әқиқаттан көпкен,
0: ә? Шындақ, 1509 шию шәнчен үрішілік су тазылғышыны 30 күн әқсіз сынап ішілсіз. Ярса епқіліп пұлыны иға 199 үйенден 13 айды төләп осыңыз болды. Өсін вә рәсмиеттәк илінмайды. Бұ қеттім алдын телефон қыған 30 қеридар сүзгіш өзікіні 3 ел әқсіз алмаш тұрыш. Су тазылғышының сүптіге 3 ел, ядролық запчастырының сүптіге 5 ел қапалат қылыш итібарадың бәрімен болуды. Қызықлы ния телефон номері 4-00-6-00-19-29. 4-00-6-00-19-29.
1: Өрметік радио аңлығычыла, бұ қатымлық программымыз ақырлышы алдыда қызық линия телефон номерінің ені бір қатымдап берей. Қызық линия телефон номері 4-00-6-00-19-29. 4-00-6-00-19-29-ға дәрхал телефон қылып, әқсіз ішілтіп сынап еккен.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
1: Яны шу тірік вәттірдің кейпі ма?
0: Чындақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәттірд түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яңны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вәттірд.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq yeyib atdığınızı bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Untiqisi Bərəkətnikin əkrində quluqumu sındırıb atdığını tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

тамақ әткенде жүнгі тұзшылық күрохи ішлеп чықаған тәбиі төвән натрийлық тұзыны шылтың. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз ілми тәншіліп, тәркебедікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебедік.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: тілшіміз қане достарымыздың келген құшырлағын қарап бақайлы. Шерәлі есімлік аңлықшымыз Алтай көтірмек көрікке жәніптен шымалғы рауан деп тұрақмәт. Шимфу есімлік аңлықшымыз мұ программымызны яқтырып аңы айтып тұ. Оның башқы қарайдыған болсақ, аңлықшыларымыздың сәр бұлбыларымыз мұ яқтырып аңы айтып тұ. Зөхірі ағаны мұ программымызны яқтырып аңы айтып тұ. Көптен көп рахмет. Йоланы кәхвалырға бір қарап
1: бақ
0: Дауан шимали оларда машилла көпкен досла, фукан көтсе мүші, чинкүн әй чүй деген тараплары машилла көпкен.
1: Жонғи доктор қансының алды, жонғи доктор қансығы маңдыға мау құттан көтсе, яндығы бұй олда азырақ тосулыш бәккен, бәк еғірі мәсілікен тосулыш бәккен. Оның ден кейін мау ішкен доктор қанның алды, бияда машилла бір аз жыққа. Яне мүші шинхуан әлудің кәйгелдің еді, мүші ішкен доктор қанығы маңған. Қош линияда тозылыш бәке тоза пайлансаңла.
0: Сенақ Минхуа көтісі дұмы машилла көпкен, Янан йолыры дұмы машилла көпкен, Иштіпақ йолыры дұмы машилла көпкен, Иштіпақ йолыры нұқтылық мұшу парлақныңке алды, Гауджи жұңшуының алды, мұшу тарапләді машилла көпкен. Адыл Сот Сарайының алды дұмы машилла сәл көпіреккен, досыла.
1: Анабалла доктор қансының алды дұмы машилла көпке әлікен бәк еғір тозылыш жоқ, юріш азда. Оны кіма милетлі көтісі ба, юл, Бұл көтедімі, машилла көпкен тосылыш ба дейді, достырымыз бұй ылан талымыз аңла бұғдек.
0: Шындақ табазаның кәйіндімі тосылыш ба кен, Донвай қандың түшіп мүші табыса, әлбекінің ке алды тарапке қарап маңған елініш мүш тараплардымы, машилла сәл көпіреккен әмді азыры саяттың ке ауат мәзгілі болған екен бұл тараптамды, саят аптозлар ба, саятчілер ба дегендік.
1: Доғыра, әмді ма сесимол, жүрдай қуанжан тарап, яны ма сесимолның кәйін едігі ел, бұның да тозылыш баға, яны мүші сай елі білін тұташқан шу линияда, бір линия тозылыш баға.
0: Шындақ, Тайюан жәнубі елі дұмы машилла көпкен досла, оның башқа Ханжу шарқы көтсе, мүші Чаңчун жұңлу тараплада машилла көпкен. Хынан елі өтшімі көріке көрікнің асты дымы машилла көп тосылыш бәкен досла.
1: Мау вишин салонымыз кәйген ұшчырлады, таңлық тоңды машилла көп деген ұшчырны қаплан әбәтіпті. Ені, мәшу ұшчыр бәмісен мені радио аңлымыды мүлкі да қаманла, яқтырып аңлаватымен дауамлық радио алдыды ба, деп ұшчыр қалдырған кәлгісі мүшін сімлік достымыз қаршалымыз.
0: Қаршалымыз. Тайюан шимали елі Рауан деген ұшчырны шырәлі әбәтіпті рахмет. Нұрненке авазлық құчыр бәккен?
2: Өзіпті пәтірәсетшіне, яқшынсіне, елқары бейлей. Жәнуби азатлық елірің жұланы алды машинын сәкегі.
0: Жәнуби азатлық елірі жұланы алдыда машинын көпкен, достыла. Достырымыз мұшшорлардың өнімлік пайлан ғайсыла.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйіміз.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Алтын Чеварқол үнәр сәннәт бойымлары чәклік шіркетінің мәсулі, қол кәштішісі, 2026 жылы мәмлекетлік 1 май әмгек медалығы ерішкіші. Үнәрвән ройы білән әсілі мәқсәтіні сақлап, кішілі қалбіні ұлытқан асас қатлам игіліктіклік үшісі Бақыт Гүл Кермазының хикайысына алаймыз. Программамызның дәвамында чигра мұдапия линиясыдегі иллықлық еткізгіші таға маузолық ақпарат хикайысы дектанлады болады. Шейхан вокзалыда ошыдан кеткен жолаушы жидде құтқызылды. Достар, ондақ болса, дектанла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Әмгекчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсы мұ, лекін уладыки тұрышып ішләш рухи ызжыл өзгермеді. Ула бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрәққият қадымын үлгір сүріп, әмгек нәмунетчілі рухи, әмгек рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзел дәвірні қадырлап, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхметіні ұзақлады. Бүгінкі программамыздан башлап, әмгек нәмунетчілі вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунетчілі рухи, әмгек рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйімсі. Ишчила уйшмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ишчила уйшмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.
0: Қадірлік достар, ишчила уйшмысы садасы сәйіпімізді аңлышыңларын қаршы алымыз. Тарбағатай вилайеті Чағанто қайнайасыда нәтчі 10 елдің бұян милли кәштішілік білен шуғылынып келбатқан бір қазақ үнәрмен ба. О, еңніні қалам, епні сияқ қылып, мың еллық милли хүнәрге варыслық қылып, құлым қошына аялланы чивар қолы білен бейшқи етекләп, әнәневі кәтичілікні еңі дәвірді хаяты күшке ие қылды. О, Чаған Тоқайна аясы алтын чивар қол хүнәр сәннәт бойымлары чәклік шіркетінің мәсулі. Қол кәштичісі, төвән дәржілік ішчі Бақыт Гүл Кермази. 2026 жылы о мәмлекетлік 1 май әмгек медалығы ерішті. Бүгін біз бұ хүнәрвән ройы білән әсілі мәқсәтіні сақлап, кішілі қалбіні ұлытқан асасы қатлам игіліктіклік үшісінің хикайысына алаймыз. Бақыт Гүл Кермази Чаған Тоқайна аясыда туғылып өскен қазақ амы болып, кішкідала құйық милли мәдениет кәйпиятығы тойынған айылды чоң болған. Оның қазақ милетінің әнәневи кәштішілігіге алайды мұхаббеті бар. Қазақ кәштішілігі нәпіз, нақышлары назық болып, милләтнің тарихи вә эстетик зоғыны үзіге мүҗәссәмлеген. Дәүләт дәрәҗәлек ғәйри мәдди мәдәният мұрасларының бірі. Көп еллардан буян Бақыт Гүл Кермази бу әнәневи хүнәр сәннәттә баштан ахыр чың торып, бір тал еңне, бір ептен көңіл қойып эшләде. Әнәневи асмы гилем, зылчы гилем тоқыштан заманеви киім-кечек, саяхат, мәдәният, иҗадият мәсулатлары эшләп чыгаргыча, оның кәшти буйымлары милли пурак вә дәвр гүзәллек туйгысыга эге булып, һәр бер буйымга милләтләр мәдәнияте булган сәмими мөхәббәте мөҗәссәмләнгән. Бақыт Гүл Кермази 2014 жылы милли хүнәр сәнәткә варислык кылып, атрафыдагы аялларның кирмене ашырып, бейшиге төрткү булыш өчен кәштичилек хәмкарлык кооператив курып, игелек тиклеш жолуга кадам койды. 2016 жылы у Чаган Тоқайна аялык Алтын Чевер Кол хүнәр буйымлары чаклык şirketini расмий курып, милли кәштичилек мәсулатларын тадқиқ кылыш, эшләп чыгарыш ва сетишка көңел бөлди. Игелек тиклеген дәслепке мәзгілді мәбләғ кәмчіл бұлыш, сетіш жолы тар бұлыш, үнәрге варыслық қылыш үзіліп қылыш қатарлы қиын мәсілі кәйні-кәйнідің юзбәген болсы мұл, лекін о бұныңлық білен бәл қойып әтмеді. О, әнәневе үнәрні тақты бешіғі әп құйышқы болмайды қалықы. Дәвір білен тән үлгірләп, бірлішіп тәрәқи қылғандыла, андың көні үнәрінің еңі хаяты күшіні ұрғытқылы болдығалығыны обдан білетті. Бақыт Гүл Кермази şirket мәсулі болу сүпті білен, аялланың іш қорылышыға түрткі болу үш, милли хүнәргі варыслық қылышыны баштын ақыр алдын құрынғы қойды. О, әтраптікі аялланы кәштішілік мағарды бойынша әқсіз тәрбейләп, кәштішілік мағардыны қол-мұқол үгітіп, 400-дін артық намрат аялыны тәрбейләп, 48 кішінің мұқым іш қорылышыға ярдан беріп, оларыны үнірге тайынып, ішік алдыдыла кірмені ашырыш имканетіге еге қылды. Onun yetekçiliği de şirket zamanevi keştikçilik üskünlerine kürgüzüp, Kazak milletinin enenevi gül nuskulları bilen zamanevi layihelleş ideyasını yuğurup, emelli kolunişcallıqa ve huzurlu nişcallıqa ige keştikçilik mesulatı

Тарни барлык келтирип, базарның яктырышыга эришип, бармак һөнәр сәнәтенә, бармак иктисадыга хакыйкый айландырды. Нәчи 10 ел кәшфичлек кәсби белән шөгыльләнгән Бахыт Гүл Кермазы, баштан ахыр һөнәрвән рои белән варислык кылып, мәсъулият аркылы кирмине ашырышка төрткү булды. У асас катламды йылтыз тартып, үн-түнсез төк кошып, бер тал яңна ип белән әнәнне заманавилык белән тоташтырып, әмәли эшләш аркылы яңа дәврдәге әмгәкчеләрнең мәсъулиятен намаян кылды. Бүгенге көндә Чаган Токай наясының кәшчичлек сехыда Бахыт Гүл Кермазы ачсыңларны башлап, ип яңны белән милләтләр итбаклыгының картинасы. Шундыйлар бәхетле, гүзәл тормышны кәшләп чыкты. У бер өмір чың тұрыштәк ирадысы білән, бізге адды қызмет орындымы қалтыс нәтижеләні яратқылы болдығалықы. Үнәрмән ройығы варыслық қылышның ақырғы есапта Үнәрмән ройығы варыслық қылышның ақырғы есапта кішілік аятыны текімі жұлаландырдығалығыны ұспатледі.

Сүймек чихтослан, чүтін келік үнлан қайырлық болсын. Гүлгүнчіла программымыздың яқтырып аңызшыңлан қаршалымыз Мәндіреса Чаданла, Шәмшінір Нұр Мұхаммед. Гүлгүнчіла программымыз ғана Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқыл әптісі сұлушы дейінді масқадамда аңылтылды, әр вақыт елгірік программланымы аңылығылып болуды. Тейхім көп мәзмоланы аңылмақчы болсаңла, сұлушы дейін әптісіні түшіріп аңылсаңла болды. Сүймек чихтослан, бүгінгі программымызда төәндікі мәзмоларды аңылтыш беріміз, алды білән, дейқтанлады болдығыны мәктеп ішчі сұртыда сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді үрімчі бірінші мәжбүри айырып зәһәр ташылтыш орнының зәһәр чәкләш тәшвиқат шөбі әдірді, үрім шәһәрлік 56-нчы башлангыч мәктәпке кіріп, зәһәр чәкләш тәшвиқатыны мәктәпләге кіргізіш баш тема тәрбиесі пәалиетіні қанат яйдырып, бүтін мәктәптегі оқытқычы оқуғычыларға бір қытымлык жаллык зәһәр чәкләш канунчылык тәрбиесі дәрсі өтті деген мәзмұн дейқтанлады болуды. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы кайлары сәйипемездә 27 елда 500-дән артык Етім, қиыншылықы ба балыны қоғдыған Лоу ана, Лоу яжаның хикайсын сөзләп беріміз. Илімпән өгінейлі, илімпәнгі әхмет берәйлі сәйіпімізді болса, немі үшчін құлақ су кіріп кәсе, авазыны иніқ аңлығылы болмайды деген темеді тоқтылымыз.

Дәлек дослар, программамызға диқат қылғашта ұмлық әтрапыңландық ел қатнаш үшчерлеріні бәсәңіна болды. Оның башқа кішік достарымыз мұ атансының әмірақтықыда ярдымыда программамызға қатнашып ел үшчерлеріні бәсімі болды. Программа әзімаларымыз тоғырыста біз білән ортақласымы болды. Салонымыз XC1074FM. Мұнақ осы алды білән өрімші шәрінің кәлгісі 72 сатлик авар аяқвалығы бір диқат қөтәйлі. Яны бүгін кейдеден әті күндізгеде өрімшіде ава болуптық болуду. Юқыры температура 31 селсия градус, төвен температура 21 селсия градус болды. 3-4 бал, ғарби шимал шамалы чықыды. 6-й айның 18-й күні кечеден 19-й күні күндізгеде оқшашла хава болытлық. Юқыры температура 32 селсия градус, төвен температура 21 селсия градус болды, 3 бал ғарби шамалы чықыды. 6-й айның 19-й күні кечеден 20-й күні күндізгеде хава очық. Юқыры температура 34 селсия градус, төвен температура 22 селсия градус болды, 3 бал ғарби жанып шамалы чықыды.

Құшаң ұлғычынан ұқчүрғы дауымлы қырапа қайлай. Қайсар әпәдімнің ұқчүрба кен даған шымалы елді автомобилла көпірек тосылыш ба деп тұчы кетінің ұқчүрба кен досық елді да автомобилла көпірек лекен тосылыш елді деп тұ. Азырғы елдің ұмым әқвалығы бір қырайдыған мұзақ тосылыш көрілатқан бөлек итбақ елі, яны джинин елдің Минхуа көтісіғы жыбуған шимал жанып елінің шәсіл тосылыш бәкен, оныңдың башқа итбақ елдің Дондалиян ғарбы көтісіғы жыбуған жанып шимал елінің шәсіл тосылыш сәл еғірі. Оныңдың башқа яны қарайдыған мұзақ тосылыш көрілатқан бөлек Суджоу шарқы көтісінің қошымчы елі доқтырханынан алды, яны өзім кезәліклі доқтырханысынан алды, Инчуан елдің Бейджин жанып елігі жыбуған шарқы ғарып елінің Тослышпа, қаршы елініш, Раванкен. Оныңды башқы достық жәнубы елі, Лушан көтісі, Қыңнан шарқы елі. Оныңден кен, яна, достық жәнубы елінің, яны жәнуб шимал елініші да, автомобилла сәл көп рәк, лекен, чоң тослыш йоқ. Құш, Абдікерім әпәнінің ұқчур бәкенна, жәнубы Бейджин елірі тіби дашуы елірді машинна сәл көпкен. Оның дымашқа шималы достық елдірей, Раванкен, рахмет.

Сөйімі кішік дослар, әмнедей қытыңла программымыздың тәпсейлі мәзмолырды болсын, программымызны түріт соды тәлкі шеркеті Аллахи тәләп қылған. Олды білендей қытыңлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпсі.

Сөйіні кішкі достар, Гүлгүнчілі программамызын дауымлаштырватымыз, программамызны тұрыт соды чәлікшіркеді алайы тәләп қылған. Әмді дейқтанлады болдығыны мәшүр шәқсілінің балылықтығы кайлыры сәйіпсі. Бұ сәйіпімізді көпчілікке 27 yıl 500'den артык yetim, қиыншылықы бабалыны қоғдыған Лоу Ана, Лоу Яджаның хикайысын сөзләп беріміз.

орнының дәрвасыны етіп, қояш нұры астыдегі балыланың тәбәссім жилвілініп тұрған чырайыны көгенді, қылған әмі ішілерінің әхметлік бұғалықыны ес қылғалықыны етті. Чыңдуды қызмет қылып атқан бір бала алайдан оны көгілі кәлді. Шықтен кіргендейін кейін, бір тізі білін тізлініп, кичік вақтыдегі оқшаш оның кейімінің пұшқықыны тұтып, «Ло ана!» деп чақырды. Ло яжа көзігі яш еліп, зоңзуйып олтырып, оны елеп, «Қайтып кәйгініңіз яқшы болды!» деді. О худде бір түп тарақы оқшаш паравалық орында елтіз татқан болсы му, лекін шақ юпырмақлары әр бір балының ерақтық елігі созылған еді. Мәйлі қанчылық ерақы кәсін, қайтып кәйгенде, лоу ана мәңгі ба еді.

болған таллаш. Азады кейпиятты іштін түшіп, раван йолла білен үйгі қайтыш. 174 қатнас сәннәт радиосы әң тоғыр ұқшырла арқылық сәпіріңіздің раван болышы, үйгі тініч аман қайтышыңызғы кәпалатты қылып.

Сәхір бұл нұмыр елік жүр ба кәне, яны ішкенжі докторханның кейні үшінжі көрік қош линия дар алан кән депті. Оның декен ішкенжі докторханның алды қош линияда автомобилла сәл көп сүрәт аста. Лекен бәк чоң тұслы шу оқ дейді ба. Бұл доу рахмет. Илхам әпәнімнің үшчөрі ба кән сай елінің қашқа шарқы елі көтірмі көрікі бөлікі жәніп шымал елінішті автомобилла көп рәк деген үшчөр кәне. Бұл доу рахмет. Қүш ұнда қоса, сөйімнің кичік достылай күлгін жылап программымыз мүшеяді ақырлашды, яқтырып аңлығының лағы рахмет, программ риясайтысы Шәмші Нұрдан Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Рамиля Аблемет. Достылай әмді де қытанлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

Хэнэн шарқы yolu, Бейжин отыр yolu'dan Хунгуаншан луғычы болған арлы қарыптен шарқы автомобилла көпірәкілікен алайда тосылыш yok. Хэтэн жануб yolu қошымч yolu, яны Гуанхуй көріктен Хунгуаншан луғычы болған арлық жануптен шималға автомобилла көпірәкілікен алайда тосылыш yok. Йохау жануб yolu, яны Шинхуа шимал yolu'dan Мингюэн ғарып yolu'гычы болған арлық жануптен шималға автомобилла көпірәкілікен алайда тосылыш yok.

Shameful деген достымыз сіздің мұфтеріңізді тапсырып алдық. Тұрсынжан ақымыз сіздің мұфтеріңізді тапсырып алдық. Нұр деген достымыз ел қабір бері, енен еліңіз қошылыңызды раван жұмы азырча дейді. Болды, көптен көп рахмет. Давамлық ел мұфтері бәгейсіз.

Әнді достарымыздың кәге өфчірлаға қарсам, қапланы, нәңху еллері ераван дейді. Бұлды рәхмет. Оның башқа, үсен деген достымыза, мән мұ көрілдің қырақы қач алаватым ән дейді. Бұлды рәхмет. Оның башқа, пазон деген достымыза, Тияншан тоңылың ұшады бек сүзік таты деген, 107-ді төтіні дейді. Бұлды. Оның башқа, Мәметжан деген достымызда бір инкаспайды, Қашқар шәріші қоған қызыл чырақты, Назарбақ 13-кенде дадуы қызыл чырақты болған ел білікі. Мұшу яйметі баққалла, елінің отырсыда машинны тоқтытып қойып, тежарат қуатыды, қатнашқы иғыр дәрежі тәсір еткіз отыды. Мұшу ішіне бір тәртіп кіселіп бірсаңла бұлатты деген инкасын қыпты. Болды, Мәметжан мағфчырыңыз тапшырып алдық. Біз мұнасіветлік орылаға мұшу инкасыңызды біз еткізіп қойлай боламда.

Асасен азыр мышу катнашының ке, кешілік катнашының ұйқыр пәлі мәзгелі етіп кәп қалды әмәс мұ, достлар? Шуңа хейлі көп юллада, әмді мышу автомобилла көп ешке башлапты, ә? Достырымызда өфтерлай етіп кәгіч боға арлақта мышу ғауды қарейтіске бір қысым юл білеклерінен ке азыр катнаш әхвалы қарапақайлы. Давен шимал юлі, яни итбақ юлудың доңдалиян ғарбы юлы ғучы боған арлық жәнептен шималға автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Суджу шарқы юлі қошымчы юлі, яни Йинчуанлудың Бейджин жәнубі юлы ғучы боған арлық шарықтан ғарбке автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Шинфулу, яни Джинлудың доңдалиян юлы ғучы боған арлық ғарбден шарыққа автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Итбақ юлі, яни Джинлудың Минхуа көтісі ғучы боған арлық шималдың жәнубқа автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Давен шимал юлі, яни доңдалиян ғарбы юлыдың итбақ юлы ғучы боған арлық шималдың жәнубқа автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Яны қарайдыған болса, Хуңшанлу, Хуңшанлу. Шималдың жәнубқа автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Хэнэн шарқы юлі, яни Хунгуаншанлудың Бейджин отыр юлы ғучы боған арлық шарықтың ғарбыға автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба.

0: Қадірлік аңлығытыда программамызды сағлам ғызалынышыны ва сағлам озықылынышыны тәшабыз қылыватқан, әм сағлам озықылышымыз үшін кереклік ва жетерлік мақсулатланы, тұрмышымызға қолайлық мақсулатланы ішлап шықырыватқан Океаны шіркіті ала айталап болған. Океаны шіркітінеке әлік қылғиқы мақсулаты ба? Мәйлі сағламлық жәртім болсын, мәйлі жемәклік жәртім болсын, мәйлі тұрмышымызды шылдырған мақсулатыр болсын, зәйтін яғылыр болсын дегендік, ә? Мақсулатыр ақиқатан айт көп. Әнді күнді дәп келіп атымыз әтігін бірлі тәләп қымайдыған вақтық тоғыры кеп қиып қаса, іздәп тапамайсыла. Орны мауы Шенвал Лыбаза. Шенвал Лыбазаның ке автомобил тоқтышы майданын қышыда, Океаны шіркіті. Телефон номерін қатырлап қойыңла 280-96-98.
1: Яна Ахмарвайт, ун Ахмарвайт, гүріш Ахмарвайт, яқ ачықсу органик гүрішлеріні базағы саған. Шынондек, стимацияларының сақламлық үшін давамлық тұрды тұрсалық көсті атқан Ахмарвайт, ун зауытымы программымызы алайды тәләп қыған. Ахмарвайтның ун яқ гүрішлеріні ішілітіп бақымыған, тамақыны итіп бақымыған мүш ун яқ гүрішлерді. Шында аңлық үшілеріміз біз бір ішілітіп көріңлі, ғазыр әмі еді бас етіп атуды мәлләді ке чаушыладымы сетіп алалайсыла. Бір ішілітіп көріңлі Ахмарвайтның ун яқ гүрішлері. Ақиқаттан бәк яқшы тамақыңыла оқшайды, көніп

0: Ат қалған ма бады? Демек шу күні бір яқтырып, ұзанлай яқтырып қылған кәсіп, бұным нәчкілік бір пыл типалай жо, пыл типаған деген таши етіме әмәз. Бұны бір ұлықы қадырлап, сөйіп қылатған ұзанланың бір өмірлі кәсіпі деп қарсаңла, шу кәсіп сілігі нан берін әмәз ма. Сонан өрмітіні қылыңла, ондақтар башқыланы қасылайдыған, башқыланы өч алыдыған, бір ішкі таксай деп чарчап кетіп қасаңлала, шу Şu çarçınlarını, şu açınlarını, başkalarını çıkardığı işlerini kısağına kanda buldu taksiciler. O vakti de kanda adam taksici buldu dediğim bir sual gibi çıkardı. Bir yerde çokum seviyelik, adamın gerisi gibi bana. Jımpinsi, yakışı boğan adamlar mı çokum taksiye ediş gerek. Şu vakti de o hakiki bir şehrininki o biraz ayrıldı. Ben tutuyorum Zökre babamı Seyman.
1: Değil mi? Peki sözler tutarsız. Anladınlar o hem de bu şu taksiciler katık oyluğunu çıkılanlarmışın da şıkı terapki mıdak. Немқи китап қалла болса, майдамды, майдамды қандай деймін, маңыз оқып тұрып айдамды, осылай ондай айтмайсыз, онда қылмайсыз. Еркет қақтым, мында қыламдым деген мында қиялларға сәл кір қабат қалла болып қалса, ә, басшыды мында қысыл кеп әсаңлар болды,
0: ә? Таксистаның айды бір қытым тәрбиелішігі мен басам боламын екен.
1: Сіз беріңе беріп, айшады, обдан бекепні қылып, ашта қиял кір қағаланы не етудін яндырып.
0: Бәқиқті бір қаттық сөйдіған.
1: Ә-ә.
0: Күнді дегенек, айды бір қыл, яқшы ұрға ұялатынан таксиға шықыдыған, таксиларына пақыз тұтыған. Мүші пісхекісіна айды, сағлан бір қысым таксичыларын етілдіріп.
1: Ашта қықса қой, яқшы болады де, ә?
0: Тәрбиеленді қалла қол көтіранла такси шопырлар біз көрсі ачайламыз.
2: Қарызетті төт ел тәуірі. Қан нәңгін үндің дәшіні көріклі, дәшіні көріксін шоғышымыз болғарлықта, еллары ған шоғышымырдың тай дүйшейін көріксі болғарлықта, лық қылама жына, қарсы түйеліні сұраба да.
1: Мақал. Қазір мұштаге қылға болдыңыз, ұқчырлы ақырғы ехе қылып. Мотор тасыз өсіп жамыда еді, менің бір тонышым өзің үйілді кетіп атады, мен кейіндім маңғантым бір шопыр чекіліп кеткен машинасын апырып сүркеп қойып, ұшықлық қылып, ақыры менің машинамдегі апыраттың іспатыны көстіп, анандыкен жәдісін өз еді деп. Шында бұлдай сәт құл сәтмін чоп чоңыл қағақты да. Ей, немілдес орынығы кәмімейді, қан шықы жылып кеткенде өзің қығынығы мұң пұшайман қылып, ә?
0: Ма Абдрахман әкімізді тоғыр үшін әйлі бапты,
1: ә?
0: Бойшыладың қабарсызды. Ма қызыныңке оқыш бітіріш бұрасы ма кетіп тәмес ма? Мұнда мұн тоғыр ке қаламды?
1: Я, чоқы ма мәктәпілі ала қылашды ма, ала келді ғанда қылуды сіле ашу мұрасын ұмыш вақытқа орлашты ұған болсаңла деп жүр?
0: Бапты, бапты, бапты, бұны мұ тоғыр үшін Шүкінгі түкенмей тұрасыз жүмә? Қызыңыздың вақаларын айландырып.
1: Әз саятлан қылып, ұбдан чөгіліп, дек, яндекі шәріләнім көрі өтіп, алдырмай келін,
0: ә?
1: Біз кәп болған деке, сізге гәқіліміз шуақтыды кәсіңізім бұлды.
0: Әмі радиода арқылық бір сөре өтіңілі ала кәттім өдіп. Бұпты қызыңыздың ке оқыстырынан айтын, нәтижелік балышыға, чын қалбымыздың тілек ташымыз. Зәпәр құчып қайтып кәгі әйсілә жүмі?
1: Сөндәқ.
0: 得到的还盼望。Сіз бұнда сөзсіңіз жық такси сізге өшіп кетем келеді. Мәйлі өшіп кесе, соны сыңдыға яғы сепіміз. Қобыл қылдық Аллаға қошылуды, тоғыры түшінуді. Қобыл қылдық Аллаға ақырды, өшіп кесе. Мәйлі өзінің ке демек шығы сәвия үшіншілік деген кеп. Махмұтжан Мұсәлләс.
1: Өзінің пұтығы өзі палты чапыды бола.
0: Сіз үйчітман Махмұтжан Мұсәлләс. Saatlarını doğrulup bırak kaytaylar.
1: Makul.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Тамақ әткенде Джунго тұзшылық күрохи ішіліп чықаған табиі төвән натрийлық тұзын ішілтін. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда Джунго тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыке һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелды. Давай уста, налларыгыз әҗәп сыңып пишип та.
2: Хәмәрене бәркәт унды югырып яктык та.
1: Бәркәт улырма?
2: Ә?
1: Мәмбай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, неңиздән малай?

0: Абайхана, пшырық дүкәлеріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежаартыңызды текімі ронақ тапқызым.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәстісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәстісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіштіргенде мекмахана күллікке текімі жоқ. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.
2: Қадірлік аңлығычыла еллеріңізді біз әмірі программамызды дауымлаштырып атымыз. Қайс ел біләкілерді кетіп атысылауында аса дауымлықтырды аңлығычыларымыздың ке мүші вақытны чың тұтып, әр қайс ел біләкілердің қымметлік еллекшері беріш ананы. Үміт қылымыз.
3: Вейсен салонымыз Шинжан 1074 дойын нұмырымыз мұ оқшаша?
2: Дойынды балы ба мы, я йоқ мысын?
3: Мәм о дойынның оңчықты мәм ұшталы қылдыған болса.
2: Дойынды ма, ішкіміздің башқа ешкім йоқ ма қанда?
3: Бұх, десе қоқап күштәм о, балырдың бір шық соқ қаса.
2: Құрбандашу балы ба ке, зекре балы ба ке. Құрбандашу зекре ішкісі ба?
3: Ішкісілі ба ке.
2: Сына алдыңыз компьютер немесе үшчіңла ба оқшай істі.
3: Бапты,
2: бапты. Үшч адам болсын бейсап.
3: Шинфу ма ба ке, мұна шинфу мәму ба дейді.
2: Сәртем Өгірхансығы барымыз деді. Берін, берін, Абдікерім. Сәртем Кәлігүш Өгірхансы әм мұңланы қызың қаршы алады.
3: Құңғаншан еллері яман тосалды мақыма деп үшір еллаптығы Юсіпчан.
2: Мамыш кітәксі жұғышында пұл төліген, арлықны жирақ қымаңа декен, бізді елі өзгерсекілі, майны құлақ іштесіп, соқы декен деп. Оң шылып кете, о таксі жіп алыма.
3: Әкбәрі дейді, Мәулудға, Зөкреді, яқшым сілі, Кайфандашын алдық күйіллар аван кә. Зөкреді төнігін сілі, бейвас көлсіш башылаш алды да, Әлмәптінің қоросын алдық қоросын көйкентім деп, үй кәкімай әшеді, неміш кәкімедіңіз?
2: Немдіген таатын чақ балла үй сілі.
3: Шу әміз мұ?
2: Біз осақ деген оны мұны кіріп, қолтығынан кіріп осын бір әнәсі еп
3: шығады. Біз отаған жозығы башылап білі елі деп мұндышып отырдық, түнігін қаплан келген бір мұндышып, отырдық қашады бір дәм кепішіп.
2: Мәсен, сіздау бейбас көсі алдырашы көсі, тамақтан ешкі вақтанлан ек.
3: Шу.
2: Қайсы күні елік лағымынанланы ашу, палек
3: лағымынан
2: ма. Еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее bağıttım.
3: Kat kuzmaydım da.
2: Ma balla kırsanla silek ayında kat kuzmaydı kan çoğu tamaklan çıkırıp duran diye. Kat kuzmaydı ya.
3: He ma balla bulgan bu sen şu ya. Bunda kekvit ettin la billa.
2: Ya da oturup kan de göre. Bu da kıranlı balla.
3: Tatın mala.
2: Malik yakışma riyasetçili Arhuan. Meydan çüyüden şehir çıkarıp mağayını istaptım mı balla köp deken tosal mı dedi de.
3: Hazır tosulmağa yollam hele bakya bir gün degen onuğuçumuz mao şer Qashqar şarqı yolları da azad ketip atma deydi ha.
2: Yölengen yolları da avan.
3: Yözinge
2: mi? Yözinge yoqşumam da Mehmetcan. Qurbanjan bakya da oyunumuzda. Ba ba men de oyunda ba dedi. Onda siz töy topsula.
3: Töyledem bak. Ama Abdikerim Cemile 5'ke, Qashqar taksi bile 6'ke, ama yunku bile.
2: Yette.
3: Kancinçesle, Borisle, Kulcuğa, Abdurrahman son küçüke.
2: 19
3: 19'ın 21 geçe.
2: Evet, keşkice itibarı da olayken 19'ın cesle.
3: Pahaliyatı. Çubu olurumuzun başla gittiğimiz.
2: 3 gün oda Trivitan 21 bulam ayakka kaysın. Siz... La, Ürümçü kaydı.
3: Aşağıdan akılcı kudulmayın. Biz bile ama Ürümçü'düm görüşme buldu.
2: Siz Ürümçü gelin abi bizim buraya git bakayım. Mahmutcan.
4: Yasin Kari, Atik Bey, Şokur Dostlan. Hayırlı Cennet'in Şimal'a karısı erkeden başlayıp uyup gittik mi?
3: Uyup gittim ha.
2: Uyup gittim da.
3: Ayka ya ya.
4: Ben şu an bağırdığım halde tutulup gitti bana. Bazen öyle mandık mevlüt malum.
2: Bıptı, yakışıp da. Tokura ağan size uzunuzdan balısı da o aldıraşlıktı. Evet, ekep koyduğun dikkiğinde başkalarının ballarını ekep lazım mı?
3: Şundayım ha.
2: Kaplan.
4: Zıfra Hanım ekem hakkında. Şunkar konuşandı yanılmışım. Ben o canlı o karatman gayını sıralanken. Zekemler cingun yiyen karatman gayını sıralanken.
2: Makul rahmet ha.
3: Mehmet Akal dedikun Mekit'in Emercan.
2: O bu Emercan'a amal yok mu? Mekit'i bir yap, mabalının uydu bırakın çıkılıp. Onun kendi keçiyi

0: Айлы е даңлықтыңды тосылап тұлсақ ма бір адаш ва ашыны қыстырылып көре жем туған машина сүркеп қойып ақыны көріш әйнекні сындырып оттады маңамай алдырған нәгі бара алдырмағанның кейінді деген шо дейді ашында ұстылық қысақшы бәзіне чандырып қойымыз
1: шо
0: соңа бәк ұстылық қымайлы өзіңіздің әң ұсты чағылыға вақытыда бәлкім башқаланы өзіңіздің ұстазы чағылысыңыз әмет қылымыз шо ма
1: Onda olsa ayıkı yayı.
2: Şimdi o kunda kançan etrafım ravan geldi mi?
1: Makul makul.
0: Makul rahmet.
1: Beijing Cenobi yolu yaşayışıgı tarafı manga yönüşte yolla ravan gen. Dep işkılıp cıklanın çişlerini cıkla kıyırıştırıp duydu mu?
0: Bugün aşında.
1: Ma tutasızlıkını desep man manla. Sıla bir adılı uşurken bombağın denken bunu desanlım kağı. Бикағы дәсімейсілі, пұлғы дәсейсі, дикат қылыңла, деп сәмейм әзгәр тұпты.
0: Шықылып, мұшы тосылыш вақтыда, текімілік адамны жейлі қылдырдығыны мұш, мәдіниясыз аптым ма бұлай дәс қылмыштырды. Кім қылып атыды үшіне? Оу, башқы бір еден кеген ташқы бұландың адамлар қымыды. Мұшы үрімчідікі, мұшы адамлар қылып атыды. Яны адамлар қылып атыды. Қандақтыр қошқа, ат, қала, мала қымыды. Ола өзінің яны оқырды. Әнің кәнді ат, теншан, айванатлар, бақсыздікі айваламшы өзінің оқырды. Ятыды ұла кеп, қыстап бәмеді балла. Адамда қылықны қылайлы. Ұла қыстыған мұзыған мәйлімді тұғыра бұла бір аңсыз те. Десек шындай ма?
1: Шу, ә, ел бәм, қанчы ел бәмеген сұр елдеріміз шөнчілік аштақ тосылып тұрып қалыға ішкуды. Кырыван ма әлі үшін қақының кет тұрға рәт бөлші тұрайлы?
0: Адам да кіш қылайлы болды. Ой, етен, ма ашпазды қылым ә, ашқанды шылай өріп зерік кетті, болжыны бәк күзел дейді. Сілерлен білі беріп, сілерлен бағаны аңлады, ойнап келейді кетті. Мен баяды тамақтың ғам қымаңлы, арқандақ тамақланы беқіп сәмірті тәттім дейді. Ваш еріңіз шатақ ке болмайды.
1: Шу, біз бірге сәміршіні қалымайды қалладын, әміміз, мұшыман қалла.
0: А, ішкі оғыл балығы қоса қамырақ, маш кісі сәл.
1: Біз тазы немқы кетмейміз.
0: Оның үстік тазы тамақ кейді ғая кетіп отыды.
1: Тоғыра, мәқсіз ашының ке ішілер білен байын ғатқан, пақат тоғыр кеммейді ке.
0: Аң, сіз қайып келан болды.
1: Сіз қайдыңа, Мишел тамақланы, еті башқыланы сәмір кеш тұрыңасыз.
0: Елдінелі баңыла қиял қылып аз тамақ әтті етіп әрімі қосаңылаштым деп, чөйтіп бұланы.
1: Шу.
0: Бая, мән дегенде кішіні қылсыз кәңі, яқсы.

0: Алдын бекітілген ұшчүш линиясы бойынша бірні пүркіш, үштін мұдап елініш мәшғулатты қылып атады. Езігілік техниклермі бұғдай башақларының өсіш әхвалыны тәкшіріш, тұпырақның нәмлікіні көзітіп өлчәш білән алдыраш болып, дейқаларыны соғырыш білән оғытлашыны біргәвділәштіріш, әқли ұқтыдарлық үскінісідің пайдаланып, етізларыны соғырыш оғытлашыны илми тәншәшке етекләрі. Санжи шәһәрлек езі игілік техникасын умумлаштыруш мәркезінің кеңәйтиш тәтқиқатчысы Ву Джәлли мұхбырға тұманлаштырылған дору сұйықтығыны бұғдай башқы вә ғолы йопырма қысмыға бейвасыта жеткізіп, кеселлік вә хашарат зиянының алдын алыш, балдыр құрышының алдын алыш, құрғақ ыссық шамалға тақабыл тұруш қатарлық көп хил өнімні мас қадамда хасыл қылдығанын айтып мұндақ деді. Доры білен озықлық дорысыны илмей маслаш тұрдық. Бұнда қылғанда бір тараптың кеселлік вә хажарат зиянының алдыны еліп, құрғақ ысық шамалға тақабыл тұрғылы вә етіп келішінің алдыны алғылы. Яны бір тараптың озықлықны вақтыды толықлап, бұғдайының балдыр құрып кетішінің алдыны алғылы болады. Бұ юриш универсал пәрвеш қылыш лайыхәсі азырқы басқүштіке бұғдай хосылына ашырышке ашқүшлық тәдбір. Дейқан Мажин Гуй мұндақ деді. Езігілік техниклері бізге әр бір халқыны еніқ түшендірді. Яна маңы ярдамлішіп, бұғдайның өсіш әхвалыны кәсбі бағалыды. Бұй ел майсыларының өсіш әхвалы бір қадар яқшы. Өлчен бойынша етізін пәрвеш қылуатты мән. Мол хосыл елішқа ішен жым ба. Нөвәтті, Санжи областырки 1 миллион 280 мың мұ ердеке күзгі бұғдайның өсіш әхвалы ұмуми жәттін яқшы. Башқы көп, майысы сағлан болып, бұғдай майсыларының ұмуми өсіш әхвалы яқшылынып, мол хосыл еліштек яқшы вәзіет намаян болды. Шейхо шәһрідә бұ еллік күзгі бұғдай терілгі ұмуми көлімі 72 мың мұ болып, 6-й айның 5-ріке дан тұтыш мәзгілі башланғандың бұян, шәһәрі еза, кәнттін ибарат 3 дәрежілік 21 езігілік мұлазымет шөбі әтірті тәшкіліп, кәнтлерді бұғдай осылыны нәқ мейданда өлчәш қызметіні қанат яйдырды. Әмді ернің нәмлікі зыраэтнің өсіш әхвалығы бірләйштіріп, кейінгі мәзгілік етіз пәрвеш лайы хәсіне қаратмылық түзді. Кәнхіз базарлық езігілік тәрәқият мұлазымет мәркізінің техники Тойбек Дүсенбай вән оның қызметташлары базардегі оқшымыған бұғдай етізі вә бұғдай сортларының хосылыны өлчеді. Омындақтыры. Базырмызге күзгі бұғдайның ұттырыча мобеші хосылының 474 кг етішіні мөлчәрлідіқ. Бұ мәзгілді бұғдайның етіп келішінің алдыны еліш, данның еғірліқіні ашырыш, құрғақ ұсық шамалының алдыны еліш үшін күзгі бұғдайға яны бір қетім калий ди гидрофосфатны пүркішіні тәвсия қылымыз. Бұғдайны егівеліштің бұрын әң ақырқи оғытлаш, темітіп соғырлыдыған етіз пәрвешіне яқшы қылып, бұй ел бұғдайдың мол хосыл елішқа хақиқи қапалатлы қылымыз. Шейхо шәһрідә өлчәмләшкән етізларда хосылыны өлчәш мәшғулаты вә универсал хөкім қылыш арқылық бұй ел күзгі бұғдайның ұттырча мобеші хосылының 500 кг-дан еші мөлчәрләнді. Езігілік техниклері, шөбі әтрәтлері осылыны өлчәш білән пәрвеш қылышыны тәң тұтышта чың тұрып, ер, майсының әхвалыға қара пәрвеш қылыш тәдбірлеріні пәріқлық төзіп, күзгі бұғдайдың мұқым хосыл еліш, юқыры хосыл елішқа әр тәрәпліме қабалатлы қылып, айшылық бейхәтәрлікке төвән чекіне мұстәккәмнеді.
1: Станцымыз хәуірі. Дуануы байрымы екілап қалды. Екінші күнлердің бұян Аптыным райондегі жайлар байрамны құшал қорам күтеліш үшін мол мәзмұнлық қыраңдар пағалиетлеріні өткізді. 6-й айның 16-й күні мәдениет томырығы варыслық қылып, мәдениетнің ортақ юғырыш, біздің байрымымыз, қойық есиятқы толған Дуануы баш темі пағалиеті Чөчек шәһірдегі музыка мәйданды башланды. Пағалиет мәйданда Джунго Лонги, Дәрияғы Мәдия, Джунхуа милләте бір айлы кишілері қатарлық номырлар арқ-арқыдын орыланды. Арқыдын қызқарлық бейнәм ер лон қолуақ мұсабықсы қызғын башланды. Жәмі 16 команда мұсабықыға қатнашты. Әрқайсы ғрупыдегі команда әзалары 45 метр ұзылықтығы тез сүрәтлік мұсабық елыда шоар толап, рәтлік қадам ташлап, еқіндің маслышып, жасарат білән ақырқы нұқтыға атланды. Бұныңдың башқа нәқ мәйданды ене зонзы түгі шөніры бойычы бәсілішіш. Рәңлі хипта құшпырақ қалды тәйірлашыны ес қылыш. Көшімі музей пәнні омымлаштырыш сәйяры көргі әзмісі қатарлық өзгіч пағалиетлері өткізіліп, Nurgun şehir ahalısını katnışkı jalıp kıldı. Paliyet katnışkan Abdüsemi Niyaz hoşal aldı mındak dedi. Men binem yer long kolvaq musabıqısıga katnaştım. Nahit kızıp getti. Keyin yana zongzı tügeş, hoşbıraq halt tayarlaşkı katnışıp, ananibi madeniyetinin güzellikini es kıldım. Her millet akıfka ağaç sınırlar bilen bille külük çakçak içi de bayramı ötküzüp, kalıplar illiklikı doldu. Bortala şehri Çindil Koçu Başkarmısı, Şuyen Mahallesi, Bingtuan 5. Şiisi, 86. Tuan 22. Liyanı bilen birlikte Duanvu Birleşme Dostluk Pahaliyeti ötküzdü. Zongzı Tügeş Musabıqısı, Kızkarlık Oyun, Zihin Sınaş, Nakşı Usul Körüki, Gülhan Yıkıp Birleşme Köngeli Çıkatarlık Mol Pahaliyetler, Her Millet İşçi Hizmetçiler ve Ammini Zongzı Yopurmakının Hufşidi Tarap Durduğun Bayram Keypiyatı da Tekimi Yıkılaştırdı. Tevallikteki ahale Wang Yen Mındak dedi. Öz ara köngeli iç ceryanda koşni darçılık mehrini küçeyttik. Bunun denkeyin bu kıl illiklik yetkizüş faaliyetini köpre kanat yedirip, her millet ammini daim cem kılıp, kalıptaş kılışını ümit kılımız. Aksu şehri Karatal Bazırının 4. nöbetlik Long Kolvaq musabıqısı yakında ötküzüldü. Köldeki musabıqı yolu da 8 komanda keskin musabıqılaştı. Mahirler palak urup, retlik hareket kıldı. Ejdaha kolvaqlar dolkun yerip uşkandek ilgirildi. Kırgaktaki körürmelerinin kızgılığı yukarı bulup, medet, alkış, tenteni sadaları keyni keyinden yanırıp, adetin taşkırı kızıp getti. Musabıkı katnaşkan mahir, tur eli turgun mundak dedi. Meninçe, long kolvaq musabıkısı da en muhimi yeniş yeniliş emez, belki bizden kollektif hemkarlışış ıhtıdarımız. Komanda azalarımızın hemisi öz ara yardım berip, öz ara təsəlli berip, birlikte qaysarlik bilen tırıştık.
2: Hürmetlik radyoyanlıqçılar, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyu hiç anlatış bədiq.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Бүгүнкү программабызды биз авал дунялоң футбол мусабакасы да Мбаппе ички топ киргизди. Франция командасы бирге каршы 3 натыйжа менен Сенегал командасын яңды. Ханлат ярым майдан мусабакада 2 топ киргизди. Норвегия командасы бирге каршы 4 натыйжа менен Ирак командасын яңды. Месси 3 топ киргизип дунялоң футбол мусабакасынын топ киргизиш рекорду менен таңлашты. Аргентина командасы 0-ге каршы 3 натыйжа менен Алжирия командасын яңды. Катарлык мазмунладыгы хабарлардын тапсылатын аңлайсыз. Программамыздың давамыда юқыр температурлық ава райда аптымбылғы өздігідің от кетішінің алдыны қандақ еліш керек. Яз басылды қандақ қылғанда мұздықтылған газлық соны сағлам ішкіл болуды қатарлық мәзмұлады саба сөзді беріміз. Қенем сөрмелік радио аңғочыла, дек қытыңла программамыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Язда әркет қылғаны чоқым сұтылық қашын өгін білін. 2026 жылық Америка, Канада, Мексика дүния лонқысы мұсабықсы да қалқыра футболчылар бірләшмесі мәжбүрі сұтылықлаш механизмі орнытып, аварайының қандақ болышыдың қатей назар, әрбір мәйдан мұсабықының алдыңғы ерім мәйдан вә кейін керім мәйданның 22 минутыда мұсабықының мәжбүрі тоқтып 3 минутлық сұтылықлаш вақты тәсес қылышыны бекітті. Бұныңдығы мақсат, юқор температурлық аварайды өткізілуатқан мұсабықыда махирланың саламәтлікі кәпалалық қылыш үшін. Бейжің тәнтәрбие дашуәсі тәндәргәт адам бәдіні ілмей шуянының профессоры Сухау мұндақ деді. Яз пәсілді әркет қылғанда чоқым ілмей ұсылда вақтыды сұтылықлаш. Сусызынды сәвәбідің әркет ұқтыдары, әзім қылыш ұқтыдары төвәліш. Әтті сұқ өтіп келіп, келіш айылынып кетіш қатарлық мәселелінің 100 беріштін сақылыныш керек. Әркеттің 2 сәт авал вә 15 минут бұрын су ішчіміз. Әркеттін бұрын ұсығалығын ес қылыш муапық әркет алы дәмес. Шуңа әркет қылыштын 2 саат бұрын 500 миллилитр әтрапыды су, қайнақ су, яки минерал су ішчеш. Әркеттін 15 минут бұрын, яны бір қитім 300 миллилитр су ішчеш керек. Су ішкенде бір қитімдала ішчеп әтмей 2-3 қитімгі бөліп ішчеміз. Әркеттін кейін су ішкенде бәденнің ұсықылығына таңчаш ықтыдарын юқыры көтіріп, әркет жәріяндығы юрек ритмін өте вәлеткелі болуды. Әркет жәріянда аз-аздың көп қитім су ішчеміз. Адетте 10-15 минут әркет қылып бір қитім, әр бір қитімда 50 миллилитрден 100 миллилитрғычы су ішчіміз. Әгер бір сағаттан артық әркет қылсақ, қайнақ суның орныға әркет ішчімдегі іссәк әркет қылып атқан вақытта бәденге теғімі яқшы энергия толықлығы болады. Әркеттен кейін су ішчіміз. Әркет түгігенден кейін су толықлашта адатта әркетіні түгітіп 800 миллилитрден 1000 миллилитрғычы су ішчеш. Шының білен бір вақты оқшашла аз-аздың көп қитім су ішчеш керек. Әгер әркет вақты 1 сағатын ішіп кетмесе, тәнәркет ішчімдегі ішчі шағасыз. 1 сағатын артық әркет қылғанда тәнәркет ішчімдегі яки тәркебеді шекер, тұз болған ішчімдеклеріні ішчіп, қан шекеріні құйықтықыны сақылап, әркеттен кейінгі чарчашыны пәсәйтіш керек. Дейқат қылышқы тегештіке тәнәркет ішчімдеклердігі қанет мақтары 4%-ден 8% әтрапыды босы болуды. Қанет мақтары зияды көп боп кесе саламәттікі зиялық. Әң ақырды шуын әскертіміз ке ұстығанда андын сұтылықлымаң. Соғық су ішмен, суының температурасы 8 Цельсия градустын 12 Цельсия градус күші болса әң муаппық. Бір қитімділа көп мақтарды су ішкенде қанды сөйілдіріп бә қан мақтарыны тұйықсыз ашырбейдіду. Бұның білән үрекнің үйке ешіп, үрек қан тұмыр кесәліклеріні кәлтіріп чықырды.

0: Құрметті радиоаналогыш достар, аңлап отқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосын беріліп отқан тән тәрбие ва сағламлық программамыз. Қаплан фүчүрүңүз тапшырып алдык, а? Ашында айтып алып, а? Авазны пақат аңлаямыдык дейді шунда. Ашы өзіңіз сұраған сұал тоғыры шы. Өзіңіз сұрап, деген, ашынанға өзіңіз жауап беріп сіз, тоғыр деп сіз. Қынай радиоанлығыш достымыздың әкбір ғанқы өкчір беріп ду. Сайөлі Уланбай әкеліш пункетідің 5-ші көрі кішкеге еллар раван деп өкчір беріп ду. Рахмет. Зөкірі аңлығы үшіміз өкчіріңіз тапшырып алдық, давамлық программымыз аңлау едіп сіз. Қима өкчіріңіз тапшырып алдық, авазы өкчір беріп сіз. Қынай достымыздың өкчірін аңлаймыз. Қима, нәдің өкчір бәген сіз?
1: Шиғай гаджар вешидик машинмаға пеш ұқлығылымайды.
0: Немі? Ұқлығылымайды?
1: Рахмалахмалмыша Шиғай гаджар вешидик машинмаға пеш ұқлығылымайды.
0: Ой, бұ, машина тұсы, мәсен бұй, елүшчір оғыйдым о, я бұ, ұйқығы тәсір еткен үшчір оғыйдым бұ аңлығы үшіміз. Азыр деген саат нәчі олды, азыр ұқлайдыға вақытына әместі. Ұқлығылың мағатудың машина жыққы дейсіз. Машина ұқлап қамығансыз, я, үйіңіз елінің бойды мәді, я, ашындағы. Я, кептің ақырын толық аңламай қалдым мұ, шықып, әмесілі бір, бәшілі ақыр қамлашмағалы бір ұшыр олды, я, бұ анда саңлық үшіміз, а? Шейхуан Гауджады машина жық, кечеді ұқылығылы олмайды. Деп, әр қыл қияс қып бақтым, я, үйіңіз шы көрікнің енді оп қасамды ұқылыямады мұ дедім. Қарсам ұқылайдыға вақыт бұл мәді. Я, машинда арымағы олмайды кетіп беріп, а? Қане, радиоанлығышыларымыздың қайсар аялнамдық ачымыз ұшырыңыз тапшырып алдық, а? Қане, аңлығышымыздың қаплан авазы ұшырыңызды аңлаймыз.
2: Бұл ең қыз авазыңыз ұшына мәсіп ашырдың шоғашымыр қарақпанға емін ұшырған кені.
0: Ой, рахмет жүмі, ақырлық. Сорайдыған кәпіне язмычы сорап, дейдіған ма үйел ұшырын авазық бері сізе, сізе, шықылып, шіләп қойды қанлыңыз, рауырыс. Қане, радиоанлығыш достымыздың

Абдырайым жабышчыр беріпті. Қашқар шәрінің айдырым еллері қош линияды раван дейді. Рахмет аңлық үшіміз үшіріңізға. Онда өз аңлық үшілеріміз давамлық кейінгі мәзмұрлағы өтейл. Аңлау атқырыңла 107-4 қатына сәнет радиосын беріліп атқан тәнтәрбие ва сағламлық программызы.

Нәтиже янынан 0-0 болды. Мұсабықы башынып 17 минут болғанда Месси Ирақтың топ тепіп кіргізді. Бұның білен Аргентина командасы 0-ге қаршы бір нәтиже білен вақтанчы үстірлікні егеліп, Алжирия командасының алдыды тұрды. Мұсабықы давамлышып 60 минут болғанда Месси топны вартағы толықлап тепіп кіргізіп, 2 топ кіргізішіні тамамлады. Аргентина командасы 0-ге қаршы 2 нәтиже білен Алжирия командасының алдыды тұрды. Мұсабықы давамлышып 76 минут болғанда Месси яны бір топ кіргізіп, 3 топ кіргізішіні тамамлады. Аргентина командасы 0-ге қаршы 3 нәтиже білен Алжирия командасының алдыды тұрды. Бұл Мессинің 6-нчы нөвәтлік дүния лонгсы футбол мұсабықысыдегі 16-нчы қытымлық кіргізген топы болып, Клузиның 16 топ кіргізіш рекорды білен тәңлешіп, дүния лонгсы футбол мұсабықысыдегі әң яқшы мәрген болып қалды.

0: бакен, чайхалла бакен. Орындықларды отырып, ирақлағы нәзір сәліп, бір видеоланы ішләптіген, беріш арзуым тәхімі күчейіп кеткен әмәс ма, бәлкім достарымызға мұ құчырған болыш мүмкін ә? Сайрам көлі досла, Атлантик океанның әң ақырғы бір тамчы көз еші деп аталуды. Шинжандығы көлімі әң чоң егіздағы көлі болу сүпті білән, 6-нчы айда көл юзі тәхімі кән, әм бипаян көрінуді. Мәнзірсі гөзәлікті әң юқыр пәлігі етуді. Тұташ кеткен қарлық тағла көл сахилны орап тұрды. Аппақ қарлық чоқыла білән сүп-сүзі көл сүйі ирақтың бір-бірге қаршып тұрды. Көл сүйінің рәңгі қуяш нұрға әгішіп, өзліксіз өзгірді. Қырғақ бойдығы сұз көк рәң. Көл мәркізігі бағанда тәдіржей халда қиннық көк рәңгі өзгіріп, сүзіклікідің әтті су астадығы ирғанлап тұрған су өсімліклерінің о көгіліп олыды. Көл айланма таш жолыны бойлап алғы ілгірлігенде, бір тәрпеді кәңір кеткен зумреттек су долқылары қырғаққа ені ұрылып тұрды. Яны бір тәрпе бипаян яйлақ болып, от жөплә бүкбарақсан өсуді. Алтын гүл, пичан гүллә, қанғычы порекләп етіліп, гүлләнің құшпырқы шамалға әгішіп, әм яны қаплайды. Көл районда ел бойы мәйін шамал чықып тұрды. Әтта чинқы түштімі пәкат ісіқ білінмейді. Көл бойдығы көтірмі елді меніп сәйлі қылып, яки көл бойды жим-жит олдырып қиял сүргенде, ішпүшіқны толық чықағылы болуды. Хава ұчық көлір болса, топ-топ аққу, су құшларының көл юзді арам еліп атқалықыны ұшыратқылы болуды. Оланың жанлы қияпты, бұ көк ранлық сырлық мәнзірге чәксіз аяты күч беғышлайды. Әр елі язда көл сахилді ене қалық өріп адат палиетлері өткізілуді. Монғол, қазақ амысы нақшы етіп, ұсыл ойнап, құйық мүлләтлі мәнзірсі білән тәбі көзәл мәнзірлі юғырлып, бәргәудіге айланыды.
1: Сайрам көлігі еқін Кәңсай жылғысы, Елі Дария вадысының дәрвасы болып, Еліғі кіргеннің кенкі түнжі мәнзірі деп тәріпленді. 23 километр чоңқұрлықты ке бұ жылға тағы далыларыны қаплыған яу мемлік дәрәқлер білән таң чықарған. Яз күнлері жылғыды от жөпләр бөк барақсан өсіп, шақ юпырмақлар ғырәлішіп, тәбі сайвен асыл қылыды. Жылғының ауа температурасы сұртникідің нәчі градус төвен. Салқым әм әйвет. Жылғы ішіде иқынлар мәж ұрып тұрды. Тағдыки бұлақларының сүйі наайты соғық, ел бойы ғалет ташлар ғырәлішпе әләшқан. Қарғай, арча вә яу мейвілік дәрәқлер қат-мұқат өсіп, көзге көрініп тұрдыған ешіліқні бәрпа қылыды. Бәлгі характерлік Кәңсай чоң көрігі жылғы үстіде алқып өтуді. Заманыви көрік білән әсі тәбі мәнзірі мүкеммәл біркіп, саяйтшылар чоқым дақа қылыдыған мәнзірге айланған. Автомобіл хайдап жылғыны кесіп өткенде, ел әгір бүгірі болып, қадымда бір мәнзірі көргілі болды. Иқын әтрапны гүллер, яу мейвелерінің хүшеде қаплап, ирақтыке хайветлік қарлық тағлар, чәксіз ормалықлар тұтышып тұрды. Ормалықтыке чығыр елді маңғанда, еріқ сөйінен шылдырлап ауазыны аңлығылы. Яу сулық мейвелеріні үзгілі. Тәбиет кейкілішіп, жисмани вә рухи жайтын азадылық ерішкілі болуды.
0: Көпкі көл сүйі, яп-ешіл жылғы білән маслышып, қарлық тағдыке мәйін шамал, ел бойы гүллерінің хүшейдіні еліп келуді. Яздың ысық күлдерде сайрам көлі білән Кәңсай жылғысыны саят қылып, көк рәң білән ешіл рәңнің ғырәліші ішіде Шинжаңның яз күлдердегі өзгіче романтикілігі вә салқылықыны ес қылың.

Программа Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқа әпсесі сұлушы тіңнің масқарымына ұнтылды. Программызың сұлушы тің әпседі маңызшыңлағын қызғын қарш алымыз асла. Әлбәтті досланың программызға орлаштырылған нақшыланы алғаш. Еру атқан ел бәлеклердің ел үшір берменшіні қарш алымыз. Вейшін спымызың нұмыры XG1074 FM.

Достар, экеуіп шырла қырсақ ұбылжан өзіңке мәкіт тұрып, программдан яқшы көріп, яқтырып аңа ауатқалығаны білдіріп гүлләне еллапты. Қо бәлгілдер қызге рахмет арманым. Рахмет әй деп гүлләне еллапсыз. Әлбәтті сізге мен көптен көп рахмет. Программдан ауал қыдайқ яқтырып, озырылың бағылышыңызды чен көңіліп

0: Достар, неке ұшыла ұдауына қараймыз. Қайсар аяладымыз неке гүллерге көптің көп. Рахмет. Оның башқа гүлі неке ауазлық шыр яқшы ма?
1: Жүзіндай ма?
0: Ой.

Әй, көптен көп рахмат Гүлінеке. Шында яхшы итеп әкелген нақшылардан шында яхшы. Озырландық моландыққа көптен көп рахмат. Оның басқа Қашқадан Қарғай қыз деді. Қош келдіңіз Өркей Сұлтан Қашқайдың итпақ жолдары Раван деген ұшарлан жолапты. Қошымша гүл чайларыңызға көптен көп рахмат.

Қадырық тосла, төәнді чоңшиен орылған «Балыла жүсі еш» намлық нақшыны бірлікті аңлаймыз. Қыны мәрәмәді.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт Радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелегидеки сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Достларымыздың учурларыга карасак, Булбул Гуя катарлык достларыбыз яктырып аңлаватқан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Мазмунларыбызды жеткизмиз. Шейханзы вокзалында ошодон кеткен жолоочу жеде куткузулду. 6 айның 14-ші күні саат 12-ден 40 минут өткенде Шейханзы вокзалының пойыз күтіш залыда хизмәтчи хадымларның бір айлан ошыдан кетті. Доктор ба му? Деп чақырған аваз аңланды. Пойыз күтіп тұрған Шинжан тиби дашөз қармағыдегі 7-ші докторханының нәпәс жолы ішкі кеселіклер бөлімінің муавин мудир врачы Жын Лили, балнис докторы Жаң Чаңши бір-бірге қарғанынша тезле орындан тұрып, кишілер олышваған жайға қарап жүгірді. Ула нәх майданға беріп, ерде чырай татырып кеткен бір 30 яшлық жолаушының медір сыдыр қылмай жатқанын көрді. Кепімді аңладыңыз ма? Ренлили зоңзиып отырып, йықылып қалған жолаушының мөрісіге енік ұрды. О, ішкі қатым чақырған болсы ма жолаушыдан инкас болмады. О, яқын келіп күзетіш арқылық жолаушының көкірек қапызының ажыз ритмде көтеріліп түсіп жатқандығы. Бойын артериясын тұтып, тұмыр соғышының тәдірже ажызлап кетіп жатқандығын байқады. Бұл жағда бимар есіні жоқтып, тістері кірісіп кетіп жатты. Әхвал жидді. Нақ майданда тіл басқышы жоқ еді. Жан Лили жолаушының тілін тістілі беліштен сақтаныш үшін бимарның иығызыны ішіп, бигіз бармағын кіргізіп, бармақтары білән бимарның тілін тістілі беліштен сақтады. Жолаушы оның бармақтарын ішін тістілі алған болса да, бардашлық берді. Әмде бешіні кейінге бұрап, жаң-жаңшыға қан бесімні өлшеп беріп тапты. Жан Лили ярды тызылынып тұрып, бір қолы білән бимарның иығыз бошлығын, яны бір қолы білән бойын артериясын тұтты. Соң білән бір вақытта көкірек қапызының көтеріліп пәсләш ритміға диққат қылды. Бимарның нәпсі ба болса да, лекин тәдірже ажызлап, астылап кетіп жатты. Бірнеше минуттан кейін Жан Чаңши қан бесім өлшегішіне еліп жүгіріп келді. Бимарның қан бесімі төвәлләп кеткен болып, ян белек артериясының соғышы яныла ажыз еді. Ішкәйләрін нөвәтлішіп, бимарның әсуіші, нәпәсілініш ретімі вә тұмыр соқышыны күзітіп, әтрапта хаваның өтішіп тұрышыға давамлық дыққат қылыш білән бірге, бимарның хаятлық аламәтлерге алайды көңіл бөлді. Тәхминән 10 минуттен кейін бимарның әсуіші тәдіржі әсліге келіп, көз алмысы әркетлінішке башлады. Әмді көзіні чимілдетіп, ішарат қылды. Тішлерімі астаста бошшып, нәпәс елішімі тұрақлашды. Бұл жағда 120 жеде құтқызыш аптымы бұлымы нәқ майданға етіп келді. Жеде құтқызыш қадымларының бағалы іші бә ішке доқтырының вақтыды бір тарап қылыш білән бимар тіліні тішіліп алмаған, нәпәс жолымы раваллашқан болып, кейінгі қадамдегі құтқызыш үшін қымметлік вақты қолғы кәлтірілген еді. Азыр бимар Шейханзы шәһәрлік халық доқтырханасыға бейхатар өткіліп даваланмақта. Аятлық аламәтлерімі тұрақлашты.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссүмге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсысы болышқа тырышымыз.

Аңлаватқан Алла Шинжан радио телевизия станция 107.4 қатнасынат радиосырын бейбаста аңлатылып атқан 107.4-тін қайлықсар программысы. Қадалық достар, әмдедек қытанла сағламлық сауатлары сәйепімізге орынлаштырылған мәзмұлады болсын. Лейджер үшінші татлық тұрпымы нем үшін қан шекеріне төвәлі дөйтуду. Пішмаған лейджерінің тәркебіде бірқадар жоғыр құйықлықтығы келесірін А токсины бар болып, адам бәдіні кіргенден кейін яны бір қыл глисерин білін маслышып, қанттан ғайри хасыл болуш жарьянаны тізгілдейді. Бұ жарьян бәдіндегі шекерсіз, бірікмеланың глюкоза яки гликогенға айлынышығы мәсул болуду. О тізгілдеген хаман қан шекері төвәліп, жеті характерлік қан шекері төвәлішіне келтіріп чықырып, башқы еш, юрек селіш, тарлаш қатарлық кеселлік аламатларын пайда қылуду. Иғыр болғанда жанғы замын болуды. Чонла бір қатым деген лейджаның мұқтары ерім жыңды. Балланың ішкісердің ішіп кетмесі керек. Әмді аш құрсақы көп мұқтарды пішмаға лейджа ейіштін имкан қыдар сақланыш керек. Еп болған екен мұқтыда пак су, яке сос тұз сүйі білін иғызды чайқаш. Иғыз бошқының бияран болышыны пәсәйтішке пайдылық. Герче лейджаны соғық сақлап істемал қылғанда тәм сәзгөсіні яқшылығы Әм қант өрлі сүретіне асылатқылы болсы мұ, лекен мұзытылған мейуі тал бә ашқазанны зәхмілендірді. Бұқыл ұсылды қолынып, ұсықы ешіп кетішінің алдыны еліш тәусе қылынмайды. Бұнақ болғанда зейіне текім көп болышы мүмкен. Әділік достар, қытыңла дауамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достарға немістен дайым ченіқіп болғанден кейін әдіс мускула сырқырап ағырайды о деген мәзмұнды сөзлеп беріміз. Әдетті сіз әр қытым ченіқіп болып әдісі орныңыздан тұрғанден кейін мускулларыңыздың сырқырап ағырғынны, әтті пұтыңыздың көтірішінің мұ тәсілішіп кеткелдігініңіз қылысыз. Бұ ағырық адатта чиныққанның кейінгі 12 сағаттың 24 сағат кіші болған вақыт ішірі қозғылып, 48 сағат ішірі жоқыр пәліге етіду. 3 күнде 7 күн кейде өзлікеден пәсейді әм ең айды. Мускул созылып зәхмілініш, қайырылып кетіш қатарлық жеді характерлік ағырықы оқшымайдығыны. Кечік пайда болуған мускул теліп ағырыш өзлікеден пайда болмайды. Пақат мускулла қысқырғанда, созылғанда яке мускулла сықылғанда андын ағырық сезім пайда болуды. Шуңа бұқыл ағырықны адатты әдісі орындың тұрған некен, елманғанда пәләмпайдың чықып түшкенде анды нәйіс қылғылы болуды. Қаделік достар, дейқтіңна дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Дайым тапыны қызығанда кез қылыш қандақ іш. Чоң еті бабы дірі тапанның қызышы енчі ажызлап, ішчі қызышқа тәбә болып, бұныңға тапан, алған вән мәйді қызыш. Суғық тәрләш, ұйқысызлық, ішчі тұтылла шықардарлық кеселік аламеттірі әгішіп келеді. Герчесі сұйық сәлан емектікі амырақ болсыңыз бұ, начар адытыңыз болмысы мұ, лекен яшан чоңын шыға әгішіп бәдендегі қан оқшашлы зәйіплішіп, еңчі ажызлап, ішчі қызышны келтіріп чықырды. Қиял зияды көп болып кәсі мұ, хораш иғырлешіп кетеді. Шоңа кішілі адам елішқі дейқат қылып, яқшы кейпиятын сақлышы. Сұйық сәлан тамақланы егенден сұрт, жүрбо, дейхуанвен, көмілічі қатарлық жоңи тибабәт дөрілерді істеймал қылып, өзіні таңсысын болуды. Әмі доғыры ішлетішті бұрын әң яқсы докторханға беріп тәшіртіп, доктор еніқ диагноз қойғаннан кен андын кесел қарап доғыры ішлетіш керек.

Әділік тұзлап программымыз Шенжан Радио Телевизия Станысының Яңы Тарақ Қуайып Сей Сылушетін Дамас Қадамда ғылатылды. Программымызды Сылушетін әпсірме алышынлан қаршалымыз. Бізді іштің беші сәрдін деген кеп ба. Саламәтлік үшін сәр тұрыш, сәрді әркет қылыш интайын мұйым. Әтеген тұрып сап авады чыныққанда организмларның қызмет функциясы жалынып, адам тетіклешуді. Болып мұ қызмет вән үгінішке меніштен бір яке ішкі саат балдыр, тұрып муапық әркет қылғанда нервыла жалынды да бір күлік іштеріміздің оңышлық болышығы шарайы тазырланды. Сәр тұрып кейін кештеріңіз үшін асас сейлан. Әділік тұсла әр бір күн оланы қадырлап, яшыңланы өміт қылып бүгінке 107.4-дің қайлық сәр программымыз на ақырлаштырмыз. Яқтырып ағылығының лағы көп рахмет. Программы риясайтсе, дылыраба әні бәрі.

Саят Ават пәсілі кіргенден кейін Қомылда Хайдау Мәнзір районы мәмлекет бойынша нұрғын өз автомобил саяхаты әуәскерлеріні жәліп қылды. Мәнзір районы әсілі әлінің дәрежесін өздіріш кәсіп алды деген еңлік

Қадірлік дұслах дейқтанла дауымлық программамызға орылаштырылған мәсмұнлады болсын. Тяншан қызы Хыжаулың намлық китапны тәшвек қылыш, кәңайдыш, әмді оқышқы тәвсе қылыш палеті еқінда Шинжан Шинхуа китапханысы, Шинхуа қалқара

Әлиетке талланған барлық содегерлі сомысы тижарат қылыш вәдінамысы имзалап, ярдан пулыны yolu қойышла езіргі түрлік бәлгелімілігі қаттық әмәл қылыш керек. Мәсул тармақ ені қылып, содегерлінің заказына бөлішіш, сақты істеймал қылыш, бәлгелімігі қылап алда малия ярдан пулы еліш қатарлы қылмышларының қатты мәне қылыдығалықыны. Тәшіріп инықланған аман ажыртып берілген ярдан пұл мәбліғінің толық сомы бойынша қайтырып елініп, содегерлерінің пағалиетке қатнаши салахиетінің бекар қылындығалығы. Алақыдар асаси кәуділерінің қанун жауапкарлығы бәлгілім бойынша сүріштірілдіғалығыны инық отырып қойды. Шынобыдан бір вақытта мәмлекет бойынша бірлік келген Рақамлік ва ақли иқтидарлық мәсулатларын сейдевіліш ярдан пулымы ел бойы нормал юрішуду. Ишкіхіл ярдан пул сиясты айрым ижра қылындыған болып, оқшаш бойымға бұ ишкі сиясатын ортақ бәхриман болғылы болмайдыған, юқыр төбән бағада бір-бірні толықлайдыған халықын әпкеткізу ярдан пул әндейсі шекелендірілген.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сілә болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылары арқылып, әр вақыт, әр жайда